0: This is the BBC World Service, exploring the legacy of a deadly virus.
1: I'm reconnecting with those who fought the Ebola epidemic a decade ago.
2: I work for my conscience to serve my country and humanity.
1: And as a new outbreak develops, I ask, what have we learned?
0: West Africa's Ebola outbreak, 10 years on. Thursday at 8:30 and 19 GMT.
3: In 60 minutes, from our own correspondent.
4: In Turkey, a courtroom big enough for 2,000 people, a justice system pursuing case after case against opposition politicians, and a leader who's managed to stay in power for decades. We look at the connection.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown, det melder nyhetsbyrå Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Og marsjen starter etter planen nå klokka 9. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. En person er pågrepet og siktet for brannstiftelse etter to husbranner i Namsos i natt. Det ene huset er totalskadd. Ingen personer er alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig er en emu på rømmen etter brannen. Politiet leter etter fuglen med drone. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen i Venezuela har ført til at 39 politiske fanger er satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
6: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler i Venezuela det siste døgnet. Det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte er det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk i samarbeid med USA i 2020. De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme i 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro i januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger i februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det i midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
5: Reporter Tonje Grimstad. Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Satt ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: I 20 år har forskjellige regjeringer sagt at nordområdene er et viktig satsingsområde. Utviklingen har ikke fulgt ambisjonene, mener NHO, som nå lanserer næringslivets nordområdestrategi. I neste uke må flere toppolitikere svare for utenrikstjenesten sine forbindelser til Jeffrey Epstein. Lederen i kontrollkomiteen vil til bunns i ukultur og vennetjenester. Å fortsette med olje og gass er dårlig sikkerhetspolitikk, mener Natur og Ungdom. At gassen kommer fra Norge og ikke Russland er god sikkerhetspolitikk, svarer Fremskrittspartiets Ungdom.

0: Vi fordi at verden trenger det. Vi har jo i 20 år, som du sa i innledningen her, sett den ene strategien etter den andre, løfte hvor viktig nordområdene er, og hvor store ressurser som er i nordområdene, om det er energi, olje og gass, eller industri, sjømat, mineraler, hvis det er store potensial innenfor romfart og digitalisering, og mange andre ting innenfor det vi har av muligheter i Nord-Norge. Men nå er vi i en fase, tror jeg vi går inn i en fase hvor det kommer til å kreve mer av oss. Vi ser hvor viktig strategisk, både sikkerhetspolitisk og geopolitisk, nordområdene kommer til å være. Det kommer til å være viktig for oss i Norge, men det kommer ikke minst til å være viktig for oss også i Europa. Så næringslivet må nå aksle på ambisjonene, og vi sier at nå skal vi presentere næringslivets nordområdestrategi i løpet av denne høsten, fordi vi tror at da kan vi bidra til å løfte de mulighetene og sikre også forsvarsevnen til Norge. Så dette er ikke et Nord-Norge-prosjekt, dette er et prosjekt for hele nasjonen og for Europas sikkerhet.
1: Ja, og hva skiller da regjeringen sin nordområdesatsing fra NHO sin?
0: Det vi skal gjøre, det er å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det er sivilsamfunnet og næringslivet som er nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise eller i verste fall en krigssituasjon. Og da er det vår evne til å bruke de ressurser og muligheter vi har for å sikre bosetting, for å sikre vi ivaretar vårt ansvar for våre territoriale områder. Dette er viktig for folk, det er viktig for oss, og Nord-Norge skal oppleve veldig tydelig at næringslivet tar sin del av ansvaret for det. Så dette blir en konstruktiv, ikke motmelding, men en medmelding, hvor vi da skal vise fra hele næringslivet hvordan vi ønsker å gjøre dette til å bli en satsing som jeg håper kommer til å være både konkret og veldig konstruktiv for hele Norge.
1: Ole-Erik Hamli, ulike regjeringer har opp gjennom årene pekt nordover og sagt at dette er det viktigste strategiske satsingsområdet. Du mener utviklingen ikke har fulgt ambisjonene. Ja. På hvilken måte?
0: Nei, vi er jo bekymret. Vi ser den demografiske utviklingen i nord er bekymringsfull. Vi kommer til å mangle arbeidskraft. Vi ser at veldig mange av de mulighetene som ligger innenfor de naturressursene vi har blir ikke realisert, blant annet på grunn av reguleringer og treg saksbehandling. Det er innsigelser stopper mye som gjør at vi ikke får til det vi skal. Vi ser at infrastrukturen blir for dårlig. Vi trenger oppgradering i infrastruktur fra nå, slik at vi har både veier og samferdselsløsninger som gjør at vi kan realisere de mulighetene næringslivet skal ha. Vi må få tilgang til de mulighetene som er innenfor olje og gass, innenfor kraft, innenfor sjømat, og ikke minst innenfor mineraler, hvor vi ser at mineralene som Nord-Norge kan tilby verden, som et sikkerhetspolitisk tiltak også, ikke blir realisert fordi at det er vanskelig å få komme i gang, rett og slett på grunn av innsigelser og også andre forhold. Så vi ønsker å vise med mulighetene vi har at næringslivet kan bidra, men da må vi også vise hva som skal til for å realisere de mulighetene. Så nå må vi gå ifra å være bekymret til å se på mulighetene i Nord-Norge. Og som jeg sa, jeg sitter til en kollega som jobber i EU for Finland. Han er næringslivsleder i Finland som jobber for EU nå, som sa det at vi skal ta det nordiske perspektivet nå. Og det vi skal gjøre for Arktis er ikke for Arktis, men det er for resten av Europa. Så jeg tror vi skal tenke nordisk når vi gjør jobben nå, tenke mye mer øst-vest. Vi skal tenke Europa, og da skal vi vise også hva næringslivet kan bidra til. Så jeg er overbevist om at vi kommer til å løfte opp noe som kommer til å bli godt mottatt, både i Nord-Norge, men også i resten av Norge, og helst også bli tatt vare på en god måte når politikerne får det i hendene sine, om ikke alt for lenge.
1: Ja, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, leverer dere bare store ord i nord?
2: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling, og så tror jeg at det er bra at skiftende regjering har hatt et høyt ambisjonsnivå for nordområdepolitikken. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole-Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at vi vet jo at næringslivet i nord nå i en årrekke har gått bedre og levert bedre resultater enn resten av landet, men samtidig er også tilgangen på arbeidskraft det som begrenser mulighetene mest i nord. Så det at vi kan arbeide i lag, at

0: 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning. Det tror jeg er veldig, veldig bra, og politikken lykkes jo ikke om ikke næringslivet lykkes. Jeg tror heller ikke næringslivet lykkes om at man ikke får drahjelp fra politiske løsninger.
1: Ole-Erik Amli, NHO, når forskjellige regjeringer har pekt nordover, hvorfor har det tatt 20 år før dere lager en egen næringslivets nordområdestrategi?
2: Jeg synes først og fremst at det Bjørnar Skjæran sier veldig godt nytt. Vi skal samarbeide godt om dette. Dette er et samarbeid for å få det til, og som han sier, vi har et fantastisk næringsliv i nord som vi skal ta og utvikle videre. Vi har over mange år vi kommet med gode forslag til hvordan vi skal gjøre dette, og mye bra har skjedd. Men vi må ta inn over oss at vi er nå i en annen situasjon etter krigen, eller invasjonen og krigen i Ukraina, så er den handelspolitiske situasjonen annerledes, men ikke minst den sikkerhetspolitiske situasjonen annerledes. Så det er på tide at vi gjør dette nå, og vi kommer til å gjøre det godt samarbeid både med lokalt og annet nasjonalt næringsliv. Så når vi kommer med dette, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å ha gode samtaler også med regjeringen. Dette er noe som vi skal gjøre sammen, dette er en vinn-vinn. Og det er viktig å få gjort det nå, gitt også den nye situasjonen vi står i akkurat nå.
1: Ja, Bjørnar Skjæran, vinn-vinn. Hvordan vil du følge opp NHO sin strategi nord med konkrete politiske tiltak som kan hjelpe på utviklingen?
0: Nei, først skal vi nå få gått gjennom denne strategien, og jeg ser frem til at vi kan samarbeide. Midør, hun er alltid åpen for organisasjonslivet, og jeg er helt sikker på at vi skal få gode samtaler rundt det. Jeg tror at det er flere ting som blir viktige fremover. Det ene handler om å liksom i praksis gjennomføre det som i hvert fall for Arbeiderpartiet er et prinsipp, at når noen får utnytt og skaper verdier på de store naturressursene som er eid av fellesskapet, så skal man ha lokale og regionale ringvirkninger. Man skal sette igjen med en rettferdig andel av den verdiskapningen som skjer. Det andre handler jo om at vi nå har en historisk satsing på forsvaret, og spesielt i nord. Og da har vi allerede innledet et samarbeid mellom et departement og forsvarsdepartementet for å se til at vi får størst mulig ringvirkning, at vi bygger sterke lokalsamfunn, ikke bare i forsvarskommunene, men i hele landsdelen, næringslivet kan levere mer til forsvaret, der vi klarer å bygge sterke lokalsamfunn samtidig, og på den måten både får et sterkere totalforsvar og et sterkere forsvar. Så vi har flere ting vi kan samarbeide om her.
1: Ole-Erik Almli, strategien skal være ferdig i starten av 2027. Hvordan skal dere måle om det har blitt en suksess og ikke bare flere store ord om nord?
2: Nei, det er jo et godt spørsmål, og jeg tror vi må måle gjennom, klarer vi å tiltrekke oss private investeringer, klarer vi å tiltrekke oss flere folk, klarer vi å skape den virksomheten som skal til for at Nord-Norge utvikler seg slik vi ønsker det, til fordel for absolutt alle sammen. Og da er det å slippe mulighetene løs, sikre at vi bidrar med det vi skaper infrastruktur, men også utløse potensialet innenfor det jeg sa, mineraler, sjømat, kraft, ikke minst innenfor industrielle verdikjeder, olje og gass og så videre. Når vi får utløst de mulighetene, så får vi også virksomheten, og de private investorene kommer til å komme, da får vi også folk. Og det er jo slik, vet du, at det som stilles av store spørsmål nå ute i verden, gitt også den sikkerhetspolitiske situasjonen, der er svaret Nord-Norge veldig ofte. Og det vi trenger for å sikre beredskapen vår er jo mat, det er forsvarsevne vår, det sikrer at forsvaret er til stede der det skal være til stede, men også får den servicen fra sivilsamfunnet. Det er kraft, og det er digitalisering, det er akkurat det samme som vi ser i hele Europa nå. Det skal vi også bidra med inn i denne Nord-Norge-strategien, slik at vi da løfter de mulighetene vi har. Dette er mulighetsstudiet, jeg gleder meg til å gjøre det, jeg kommer til å legge frem helt sikkert en melding tidlig 27, som kommer til å være en mulighetsstudie som alle sammen ser at det er at vi skal realisere, og da kommer vi til å få resultatene, det er jeg helt sikker på.
1: Takk skal dere ha, Ole-Erik Amli, administrerende direktør i NHO, og Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister. En rekke toppolitikere må svare for seg i Stortinget etter Epstein-skandalen. Bakgrunnen er Epstein-dokumentene som avslørte forbindelser mellom sentrale personer i norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunns i hvordan dette kunne skje, og har kalt inn utenriks- og utviklingsministre fra de siste 20 årene. Blant dem som må møte er Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide, Espen Barth Eide og Børge Brende. Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, du er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva kan høringen om utenrikstjenesten gi svar på?
3: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål, gi ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt i de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Men samtidig så er det viktig for meg å understreke at vi vil ikke, og vi vil være varsom med å trekke konklusjoner før kommisjonen som Stortinget har nedsatt, altså en uavhengig granskningskommisjon som skal levere sitt arbeid innenfor 31. januar 2028. Det er først da det vil være naturlig at komiteen og Stortinget trekker konklusjoner, men forhåpentligvis så vil dette gi oss flere svar på veien frem dit.
1: Ja, for det er flere forskjellige løp. Det er etterforskning fra Økokrim, det er kontroll- og konstitusjonskomiteen, og så er det en egen granskning av det som har skjedd. Men hvor alvorlig er det som har kommet frem om utenrikstjenesten?
3: Det er svært alvorlig. Det, altså, høringa heter jo, temaet er jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og det er jo på bakgrunn av det har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette i maktposisjoner og ute i organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene, altså det som er lignende på vennetjenester og som i ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Så ja, det er svært alvorlig, og det har også bidratt til, dessverre vil jeg si, svekke viktige nasjonale institusjoner. Tilliten har blitt svekket, og det er derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem, og at man også er i stand til å gjøre opp, få, at det kan få konsekvenser i den grad det er nødvendig. Så ja, dette er viktig, og så er det helt riktig som du sier, det har seg sånn at vi kjører tre ulike løp, og det er veldig spesielt. Vi har et politispor, det er jo politiet som har gått til etterforskning, og det er et løp de kjører. Så har også Stortinget satt ned en kommisjon. Denne kommisjonen er jo de som skal komme frem til de endelige konklusjonene, og så gjennomføre i høring. Og det er veldig spesielt, men det understreker alvor i saken, for dette er altså en sak som har rystet store deler av det offentlige Norge.
1: Gard Otterholm, som journalist i Dagens Næringsliv, så skrev du om Epstein sine norske forbindelser allerede i 2019. Hvem er du mest spent på å høre av toppene i utenrikstjenesten i denne høringen?
4: Altså, i denne omgangen tenker jeg egentlig at det er Børge Brende, som vi har hørt ganske lite fra så langt, og som på en måte har sett denne verden fra litt forskjellige steder. Han har både vært utenriksminister og kjente Terje Larsen godt, besøkte International Peace Institute, ga penger til det instituttet som utenriksminister, men hadde også en personlig relasjon til Epstein selv, så han er på en måte den personen vi har hørt minst fra av de som kommer nå. Og så er jeg også forstått, kan være litt nysgjerrig på dagens utenriksminister, om liksom, hvordan saken ble håndtert da den sprakk tidligere i år. Det er kanskje de to jeg har liksom mest interesse til nå. Så er det jo liksom, som komiteleder er inne på her, at altså, du har tre spor. Jeg tror de to andre sporene nok er mer egnet for å på en måte belyse kjernen, liksom, hva er det som egentlig har foregått her. Da. Og det er jo mye som har vært opp allerede. For eksempel, altså, det er jo mange år siden for eksempel at Riksrevisjonen kritiserte UDs tildeling til International Peace Institute.
1: Ja, hva slags ny informasjon tror du kan komme frem i disse høringene?
4: Ja, det er et godt spørsmål. Det er det jeg er litt nysgjerrig på selv. Og jeg har fulgt på en måte utspørringen fra komiteen så langt, og det har vært ganske mange spørsmål som har favnet veldig bredt. Jeg synes det på en måte i liten grad har gjort så mye for å opplyse liksom, den norske Epstein-kontakten, og tror nok at det er de andre prosessene som, og for så vidt, altså journalistisk arbeid og andre ting, som vil få fram på en måte hva som har foregått her, mens det kan være noe ting, for eksempel knyttet til Brendes forklaring, da, blant annet, som kan være interessant også i denne omgang.
1: Per-Willy Amundsen, tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra SV, mener høringen er en absurd overreaksjon. Er den for omfattende?
3: Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror vel Erik Solheim er litt farget av at han er mye i utlandet og kanskje ikke får helt med seg hva som skjer i gamle landet. Dette er en alvorlig sak, og det er naturlig at Stortinget følger det opp. Så overreaksjon, nei, på ingen måte. Tvert imot så kunne denne høringen vært gjort langt mer omfattende hvis vi ønsket det, men det er nettopp av hensyn til politiets arbeid og ikke minst kommisjonsarbeid, at vi har valgt å kun gå eksempelvis 20 år tilbake i tid. Så det er jo en beskrivelse fra Erik Solheim som han får stå for selv. Jeg tror ikke han har veldig stor gjenklang i den norske befolkningen.
1: Gard Otterholm, du skrev om dette allerede i 2019 i Dagens Næringsliv. Hvorfor tror du det har tatt så lang tid for flere så alvor i de norske Epstein-koblingen?
4: Godt spørsmål. Altså det som på det forskjellen som åpenbart kom nå med filene, at man fikk jo, altså da fikk jo alle se selv hvordan var den kontakten, og på en måte omfang og dybden i det, det gjør selvfølgelig en forskjell. Samtidig er det helt åpenbart at mye lå i dagen etter dekningen i 2019 og frem til 2021, som nok kunne og burde fått flere til å på en måte reagere den gangen. Samtidig som det også på en måte gjelder oss, ikke sant? Vi hadde et stort arbeid i det med dette fra 2019 til 2021, og fant ut ganske mye, men både bestemte oss da for, ok, nå må vi prioritere annet stoff. I hindsight så er det jo åpenbart at vi også burde liksom fortsatt å grave, for det var jo mye mer å finne her. Så det gjelder den kritikken rammer jo alle, på en måte.
1: Hilde Henriksen Våge, Midtøsten-ekspert og professor i historie. Som historiker stod du lenge alene om å kreve åpenhet rundt utenrikstjenesten. Hva slags svar håper du på?
5: Jeg håper jo nå på å få svar fra absolutt høyeste politiske hold, fordi at det er jo der vi mangler alle svarene. Det er jo et ordtak som sier at når skipet synker, løper rottene fra bordet, og her synker jo nå Terje Larsen, Mona Juul og Torbjørn Jagland, men fra høyeste politiske hold, de som har gitt ekteparet alle stillingene, de som har gitt denne fredsmeglingsklubben stillingene og pengene, der har det vært tyst. Sånn at jeg forventer nå at vi får noen ordentlige svar på hvorfor de har ført denne politikken i alle år. Hvorfor de har drevet med egentlig det som jeg mener er ganske grovt maktmisbruk. Hvorfor ekteparet har vært viktig. Hvorfor alle pengene. Hvorfor fikk vi ikke se dokumentene. Og egentlig også, hvorfor denne behandlingen av meg selv, som egentlig bare etterspurte opplysninger i min forskning. Så jeg ser frem til at kanskje nå det høyeste skiktet svarer ordentlig på disse spørsmålene.
1: Høringen er avgrenset til de siste 20 årene. Hvordan mener du det harmonerer med behovet for svar?
5: Nei, det er selvfølgelig litt vanskelig, og jeg skjønner jo den avgrensningen, for det er jo riktig som Per Willy Amundsen sier, at det er granskningskommisjonen som skal gjøre det tunge arbeidet, og så skal Økokrim gjøre det som har med korrupsjon og kriminell virksomhet å gjøre. Men alt begynner egentlig i 1993, og når man da ikke har med seg hele 90-tallet, så går man egentlig glipp av hvordan dette ble etablert, og også særlig den avgjørende rollen til Torbjørn Jagland som utenriksminister på 90-tallet. For det var jo da også Terje Larsen, Mona Juul fikk alle disse stillingene, det er da pengene begynner å øse ut, det er da nettverkene kommer ut og inn av korridorene i utenriksdepartementet, så det er egentlig litt synd.
1: Helge Morgen har invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller til intervju før etter høringa. Tina Sørede, professor ved Norges Handelshøyskole, hva må til for at en høring kan bygge tillit?
6: Nå er jo denne, at det at vi har en handlingskraftig kontrollkomité er jo i seg selv positivt og tillitsvekkende, men det store spørsmålet her er jo hvorvidt vi kan ha tillit til de konklusjonene som kommer ut av dette. For hvis det nå er sånn at de forklaringene som kommer frem ikke kan holdes opp mot dokumentasjon, så vil jo svarene være veldig prisgitt det som blir sagt i høringene. Ser vi på hva som kom frem om Utenriksdepartementet sin arkivføring, journalføring, altså hvordan de har dokumentert sin egen praksis, så har det vært en del forhold som tyder på at det kan være noe hull. Bare de siste årene så har Utenriksdepartementet fått kritiske bemerkninger fra Riksrevisjonen, fra Arkivverket og fra Sivilombudet, nettopp fordi ting ikke blir godt nok dokumentert og arkivert, ikke sant? Og det kan det være en del grunner til, men i praksis så vil jo det ha den følgen at representanter kan ha visst at, at det de gjør og de beslutningene de fatter ikke blir utsatt for ordentlig arkivføring. Og da synker etterretteligheten og ettertidens mulighet til å få riktige svar.
1: Ja, Per-Willy Amundsen, leder av i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det med mangelfull arkivering, på hvilken måte kan det også gjøre utfordringer med tanke på høringer?
3: Nei, det er klart, fra vårt perspektiv så er selvfølgelig mangel på dokumentasjon alltid en svekkelse av vår mulighet til å trekke konklusjoner. Samtidig så er det jo sånn at hvert fall når det gjelder den åpne høringen, så vil jo det at man stiller som tidligere statsråd til høring i Stortinget, og det alvoret det medfører til å være sannferdig, kanskje bidra til ekstra insentiv til å være åpen og ærlig. Det kan hende at det fremkommer dokumentasjon på et senere tidspunkt som kan motsi en del av de svarene som kommer, så derfor så tar jeg det egentlig for gitt at når man møter til en åpen høring i Stortinget, så har man kun en ting for øye, og det er å sørge for å være sannferdig og bidra til å opplyse saken. Og så er det altså komiteens medlemmers oppgave å sørge for å stille spørsmål som ikke er alt for generelle, men kanskje er særskilt spissa til å få ut den informasjonen som er nødvendig for å opplyse saken videre gjennom komiteens arbeid.
1: Gard Otterholm, journalist i Dagens Næringsliv. På hvilken måte har dere møtt hold i dokumentasjonen og, med tanke på deres arbeid?
4: Altså, vi hadde jo en stor prosess med å få ting ut fra Utenriksdepartementet i 1920, men det, altså vi for eksempel, når vi har sett på det nå da, etter at vi ser hva som vi vet ligger i filene, så ba vi for eksempel om å få ut Epstein-dokumenter i 2019, mener jeg skal det være. Og da finnes det jo et dokument i UD hvor en varsler kom med opplysninger om Epstein til UD allerede i 2019. Det er et typ eksempel på dokumentasjon vi ikke fikk tak i, og nå har jeg faktisk ikke funnet svaret på det, så jeg vet om det i det hele tatt ble liksom realitetsbehandlet. Det er noe vi faktisk undersøker den dag i dag.
1: Hilde Henriksen Våge, Midtøsten-ekspert og professor i historie. Et fall uten sidestykke for Norge som fredsnasjon, sier du om Epstein-tilknytninger. Hva kan dagens utenrikstjeneste lære av høringen?
5: Jeg håper at de lærer at man kan ikke ha en lukket utenrikstjeneste hvor man har på en måte en fredsmeglingsklubb, en slags stat i staten som har monopol på politikken. Og når den politikken som har blitt ført i de siste 30 år, når den da får spørsmål i offentligheten eller spørsmål fra forskere eller journalister, at det da møtes med en annen åpenhet og ærlighet enn det som har vært gjort fram til nå. Fordi at problemet her er jo at vi risikerer at alt det som også har vært bra med norsk fredsmegling, bra med norsk bistandspolitikk, at alt dette nå egentlig havner i søpla sammen med Epstein, ekteparet og skipet som synker, sånn at man nå klarer å også få det gode ut, men samtidig hardt kritisere det grove maktmisbruket.
1: I NRK-dokumentaren Diplomatpar gjentar Terje Larsen og Mona Juul at de nekter straffskyld for korrupsjon. Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole, korrupsjonsjeger Eva Jolie, mener tillitskultur gjør nordmenn usikker. Hvordan kan Epstein-saken endre på det?
6: Ja, altså, tillit er selvfølgelig en stor verdi, men det har jo den baksiden at man blir mindre kritisk til det kontrollsystemet som skal opprettholde tilliten. Denne saken har åpenbart vært en vekker, og det var tydelig at vi trengte den, for han startet jo, til tross for journalister sitt forsøk på å få det frem, så startet det jo ordentlig først etter at informasjon kom frem i USA, og at det ble en sak som ble dyttet på oss utenfra. Så her har vi fått en skikkelig vekker som kan kanskje få oss til å innse at vi må jobbe med det kontrollsystemet, det som gjerne kaller førstelinjeforsvaret mot korrupsjon, som handler om, om dokumentasjon, om å håndtere interessekonflikter og den type ting. Vi må jobbe bedre med det enn det vi har gjort de siste årene.
1: Ja, hva mener du med denne førstelinjeforsvaret i korrupsjon?
6: Jo, altså, det handler om at det skal være forutsigbare reaksjoner også på røde flagg og mistanker om korrupsjon uten at det trenger å være over en høy strafferettslig terskel. Der har Norge fått kritikk fra Europarådet og fra OECD om at vi ikke har gode nok systemer på det som skjer under denne strafferettslige terskelen. Og det er jo nettopp der vi gjerne beveger oss i denne saken. Så det som jeg tror er viktig å få frem nå, også i forbindelse med denne høringen, er ikke bare det vi får høre fra representantene i granskningen, men også at vi får frem noe om svakhetene i det kontrollsystemet, sånn at vi kan sikre etterrettelighet fremover i tid.
1: Helge Morgen har invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller til intervju for etter høringen. Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet og leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Høringen starter onsdag. Hvorfor er det viktig at den er åpen?
3: Og ja, og det er jo selvfølgelig svært viktig. Og i den grad man ikke, så lenge vi ikke er inne på taushetsbelagt informasjon, altså ting som er sikkerhetsgradert og så videre, så er det altså ingen grunn til at ikke høring skal være åpen. Det er en viktig del av demokratiet å sørge for at vi har åpenhet og gjennomsiktighet på viktige forhold. Så det mener jeg er et selvstendig poeng i seg selv. Og skal vi gjenopprette tillit som åpenbart er blitt skadet gjennom disse avsløringene som kom i Epstein-filen, så er det eneste og beste motmiddelet for å sørge for det er åpenhet. Det å sørge for at man får informasjon og at sannheten kommer frem og at ting blir belyst. Så jeg mener det er et selvstendig poeng i seg selv. Selvfølgelig i tillegg til at Stortinget skal lage innstilling som avstedkommer en debatt og noen konklusjoner i denne sammenheng. Men åpenhet og det at saken blir belyst i seg selv er viktig, og dermed også den fjerde statsmakt, godt representert her med Dagens Næringsliv, veldig viktig. Dagens Næringsliv har jo på mange måter vært de som har gått i front og sørget for at man fikk frem informasjon i forbindelse med denne saken. Og her tror jeg det er mange som må gå i seg selv og kanskje tenke om man har vært litt for lite kritisk til makta da, i denne sammenhengen, som utenrikstjenesten er. Og min personlige erfaring fra min tid som i utenriks- og forsvarskomiteen er jo at det var en opplevelse av at det var litt sånn frakoblet politisk styring, litt frakoblet Stortinget og egentlig regjeringens politikk. Så her er det mange ting å ta tak i. Veldig enig i det som Våge sier, og vår oppgave, vår fremste oppgave, er å sørge for at Stortingets vedtak følges opp, og at man da også i forlengelsen av det sørger for at utenrikstjenesten har kontroll, at det ikke forekommer korrupsjon, at ikke vennetjenester skal være det som er det gjeldende. Og da er dette arbeidet særdeles viktig.
1: Gard Otterholmen, journalist i Dagens Næringsliv, en rekke tidligere og nåværende toppolitikere må svare for seg til uka. Hva slags konsekvenser kan høringen få for dem som er involvert?
4: Jeg tror altså, en av mange ting journalister er veldig dårlig på å spå, så jeg skal prøve ikke gjøre for mye av det, men altså, det er litt som Amundsen var inne på i sted, at en ting er det sporet her nå, vi kommer til å få fram noe informasjon, og så de konsekvensene vil jo sannsynligvis komme i disse andre prosessene, hvor du har en økokrimsak som pågår, for å se hva de kommer fram til, og da denne kommisjonen, og det er, ja, som i større grad vil på en måte kunne få fram informasjon som kan få konsekvenser, tror jeg. Og så er det også andre prosesser. Vi kommer for eksempel med en bok snart, hvor det kan komme fram noen spennende ting, så vi får se hva som skjer der.
1: Det er bare å følge med, og Helge Morgen har også invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller til intervju for etter høringen, og i NRK-dokumentaren Diplomatparet gjentar Terje Røe Larsen og Mona Juul at de nekter straffskyld for korrupsjon. Takk skal dere ha. Gard Otterholm, journalist i Dagens Næringsliv, Per Willy Amundsen, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, Hilde Henriksen Våge, historiker, og Tina Sørede, professor ved Norges Handelshøyskole. Kampen om olje- og gassutvinning i Arktis tilspisser seg. EU ønsker ikke olje- og gassutvinning i Arktis, men regjeringen sier at det Norge som bestemmer over norske ressurser. Signe Brox, Nyborg landsstyrerepresentant i Natur og Ungdom. Du mener enda mer leiting etter olje og gass ikke er god sikkerhetspolitikk. Hvorfor ikke?
7: Nei, det jo fordi vi allerede ser masse død som følge av klimaendringene. Blant annet over 35 000 mennesker som mistet livet som følge av hetebølgene i Europa i sommer. Vi ser også millioner av mennesker som drives på flukt av klimaendringene, og det tallet vil bare øke. Og så er det det med matberedskap. Klimaendringene påvirker jo matproduksjonen, påvirker fiskeriet, påvirker landbruket. Også spesielt når det kommer til oljeleting i Arktis, så er det veldig dårlig sikkerhetspolitikk. Vi ser i Ukraina og Russland og i Iran at infrastruktur knyttet til oljeindustrien er mål for krigføring, og spesielt infrastruktur i Barentshavet er utsatt for angrep, og da er det dårlig sikkerhetspolitikk å plassere dyr infrastruktur og hundrevis av arbeidsplasser her.
1: Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Du mener leting og utvinning av olje og gass er god sikkerhetspolitikk. På hvilken måte?
8: Altså det er jo akkurat hvis vi stopper med olje og gass og leting etter olje og gass nå, det er da vi blir avhengige av autoritære land. Det er jo ikke sånn at hvis at Kiwi slutter å selge brød, så slutter folk å kjøpe det. Da stikker man på Rema i stedet. Og litt sånn er det med olje og gass også. Etterspørselen forsvinner ikke bare på magisk vis, fordi at Natur og Ungdom og venstresiden ønsker å legge ned norsk produksjon, da tar andre land over den. Det kan være Saudi-Arabia, hvor du kan få dødsstraff for å være homofil, eller Russland, som fører en angrepskrig mot Ukraina. Det vil være etterspørsel i lang tid fremover. Til og med EU sine egne analyser sier at de kommer til å bruke olje og gass etter det skal være klimaneutral i 2050. Og om vi da stopper med vår produksjon, ja, da tar disse landene over den produksjonen.
1: Men er ikke klimakrisen også en sikkerhetsrisiko i verden på sikt?
8: Jo, men det er jo ikke sånn at et kvart klimatiltak skal gå over sikkerhet. Altså, man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Fordi at definisjonen på legge ned norsk olje og gass, det er definisjonen på symbolsk klimapolitikk. Ikke før at det er lavere utslipp, da flytter man olje- og gassproduksjonen til land som slipper ut mer CO2 når de produserer den. Og ikke er det god sikkerhetspolitikk, for du ser det at Russland har for eksempel brukt olje- og gassleveranser som et pressmiddel mot Europa når de ønsker å innføre sanksjoner når de inngikk en krig mot Ukraina.
1: Signe Brox Nyvoll, verden, spesielt Europa, er jo avhengig av at vi leverer olje og gass. Hvor god sikkerhetspolitikk er det å bygge ned denne næringen akkurat nå?
7: Vi vil jo ikke fase ut oljenæringen over natta. Det vi vil er å ikke ha mer oljeleting, for det tar lang tid å etablere nye olje- og gassfelt. Spesielt i Barentshavet så tar det ekstra lang tid, minst 14 år, og i gjennomsnitt 18,7 år. Innen da vil Europa ha et langt lavere behov for olje og gass. Vi ser jo at de landene med mest fornybar energi i energimiksen sin er de som klarte seg best i møte med prisøkningene etter krigen i Iran. Og så sier du jo det med at man må evne å ha to tanker i hodet samtidig. Det er akkurat det FPU og FRP ikke evner når de setter alt annet, og spesielt da kortsiktig økonomisk gevinst over klimapolitikk som vil redde liv.
1: Skjer det, Bartal?
8: Altså, det vil jo ikke, altså hvis det, med tanke på klimaendringene, du mener det vil redde liv, så vil det jo egentlig ha dårligere utgangspunkt hvis vi slutter med det. Altså, hvis vi stopper norsk produksjon i dag, så vil vi ikke ha noe å produsere om sånn 15-20-ish år, og da er det autoritære landene som står igjen, som slipper ut mer CO2, som bruker det som politiske pressmiddel for å få vilje seg. Jeg synes det er en veldig skummel politikk å foreslå, og vi har flere tunker i hodet samtidig. Vi er jo i FPU og har foreslått kjernekraft i veldig, veldig mange år. Det har ikke blitt vedtatt, og da står vi her nå uten nok kraft, og man ser det at man begynner å slite, og da ønsker jeg at vi heller fokuserer på langsiktige løsninger. Man bygger kjernekraft, man ser på sikkerhetspolitikken og hvor viktig den norske olje og gassen er, og den har jo bidratt med å kutte CO2-utslipp i Europa, fordi at, nettopp, fordi at vi i stedet for å bruke kullkraft, så kan man bruke gasskraft, som er betydelig bedre for klimaet. Og man ser det nå jo at Europa ønsker å kutte ut russisk gass. Hvis det ikke vi leverer den gassen, hvem er det da de skal ta den fra? Da er det kanskje USA, hvor man må fryse ned gassen til 162 grader og frakte det på skip over havet. Det er ikke noe bra for klima, så hva er egentlig alternativet her?
9: Brokk-Nyvel.
7: Poenget mitt er jo at det tar lang tid å etablere nye olje- og gassfelt. Om 18 år vil ikke Europa trenge mer norsk olje og gass. Hvis man går ut ifra EUs klimamål, og EU er ganske gode på utfasingspolitikk, så er olje og gass fra eksisterende felt nok til å dekke deres behov fram mot 2040, og vel så det. Og så er det det at grunnen til at vi bør begynne å fase ut olje- og gassnæringen nå, er at vi vet ikke hvordan verden vil se ut om 10, 20, 30 år, men vi vet at i dag har vi veldig gode økonomiske forutsetninger for å få til en trygg, rettferdig omstilling som ivaretar arbeidstakernes interesser, blant annet ved å skape nye grønne arbeidsplasser, for eksempel i havvindsnæringen, som FRP er imot en satsning på.
9: Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets ungdom. Hvordan skal det gå med det grønne skiftet når vi stadig satser på olje- og gassproduksjon?
8: Jeg skal bare ta det først, at det stemmer ikke at Europa kommer til å slutte å bruke olje og gass. Det er ikke egen analyse å si at de kommer til å bruke olje og gass etter 2050. Italia har tegnet en avtale med gassleveranser til etter 2050, så det kommer til å brukes olje og gass selv om man ønsker å bli klimaneutral. Og så lurer jeg jo på hvordan Natur og Ungdom skal hente alle disse pengene vi tjener på olje og gass. Altså det er anslått en netto kontantstrøm fra olje- og gassnæringen på 686 milliarder kroner. Det tilsvarer en tredjedel av utgiften på det norske statsbudsjettet. Dette er ikke småpenger, og samtidig kommer det med løsninger som er å pøse på mange milliarder på ulønnsomme prosjekt, som for eksempel havvind. Og da er egentlig et spørsmål, det er hvor masse denne grønne omstillingen kommer til å koste den norske skattebetaleren?
9: Brokk-Nyvold.
7: Det som vil være dyrt for Norge, det er konsekvensen av klimaendringene. For eksempel må vi bruke masse penger på flomdempende tiltak over hele landet, og det er dyrt å håndtere store flyktningstrømmer i verden. Det burde jo dere i FPU bry dere om, som er så opptatt av å hjelpe flyktningene der de er. Da burde dette være tungt for deres klimapolitikk.
9: Vi setter strek der. Takk skal dere ha, Signe Brokk, Nyvoll, landsstyrerepresentant i Natur og Ungdom, og Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom.
10: En podcast fra NRK.
11: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
12: Tre stemmer, uten filter.
13: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
14: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
11: Helt klart. Och måske mest naiv.
13: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
10: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
9: Men litt senere i helgemorgen, som du hører og ser på direkte nå, så skal det handle om en ny dokumentarfilm om Elon Musk. Den gir et skremmende bilde av verdens rikeste og mektigste mann, mener filmkritiker. I dag starter landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingen. Og dagens landsmøte får storfint besøk fra Norge. Kristin Solberg, korrespondent for NRK, i tillegg til at du sitter på toget til Liverpool, der landsmøtet arrangeres, så skal også Jonas Gahr Støre dit. Hva sier britene til det?
15: Ja, det blir jo først og fremst sett på her som et tegn på det nære forholdet mellom to land og to arbeiderpartier. Men først og fremst to land. Norge og Storbritannia er jo nære samarbeidspartnere på mange områder, på handel, energi, forsvar, og for Norge så er jo dette et av de viktigste bilaterale forholdene vi har, både historisk og også i en urolig verden, der Norge og Storbritannia finner hverandre utenfor EU. Og nå er det jo, som du nevner, en ny statsminister her, så for Støre så blir det nok viktig å videreføre dette nære forholdet forholdet som han hadde til Burnhams forgjenger Keir Starmer.
9: Hva slags forhold har det britiske Arbeiderpartiet til det norske?
15: Og det jo klart, de jo politisk og ideologisk, så det jo tett knyttet sammen. Det jo to, selvfølgelig to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land, men de har jo møttes også i flere internasjonale fora historisk. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte, så han nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
9: Kristin Solberg, hva slags optimisme har statsminister Andy Burnham klart å skape i partiet?
15: Han har klart å gi en slags ny giv. Det var jo en del uro under Keir Starmer, spesielt på slutten der, hvor det var et indre opprør. Nå har Burnham klart å samle partiet. Det en ny energi og en ny giv i partiet nå. Og han har også klart å for Labour oppover på meningsmålingene. Det blir kalt The Burnham Bounce her, hvor Labour hoppet litt oppover på meningsmålingene etter at han ble statsminister. Nå har de gått litt tilbake igjen, men de har fortsatt fremdeles foran hovedrivalen Reform UK, som på ytre høyre. Og det skaper en stor optimisme her. Han har jo også satt i gang med stort og smått, og vist ganske mye energi og handlekraft politisk, i hvert fall på det innenrikspolitiske, i de første månedene eller siden han ble statsminister. Men det klart, det må legges til at det jo helt i begynnelsen, det jo en slags honeymoon period når man får en ny statsminister, hvor en ny statsminister jo kanskje aldri så populær som han de første tre månedene. Så får vi se da, når de politiske realitetene, som jo de samme enda, henter Burnham, og hvor lenge populariteten holder seg.
9: Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg på toget til Liverpool. Øyvind Brattberg, første lektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Statsminister Andy Burnham har altså klart å få det en liten bums i hele landet. Mener du, hvordan har han klart det?
16: Jeg skulle gjerne vært på toget til Liverpool selv. Jeg har sett på nært hold hvordan det arter seg, ikke minst hvordan Burnham møter sitt parti der oppe. Det blir jo en viktig test for ham på hvordan han klarer å begrunne sitt eget politiske prosjekt og legge frem det han har satt seg fore. Og det grunn til å legge vekt på akkurat det, fordi han har jo vært statsminister i over to måneder, men fortsatt venter mange spent på hva som skal komme, og det noe av det pussige med Burnham, at han skaper en stemningsendring og en optimisme, og har foreslått en del nok så sånne dagligdags hverdagspolitikkskifter, men på de store spørsmålene så det mange som fortsatt venter på hva som skal komme, så han har skapt en stemningsendring, og foreløpig uten veldig mye substans, vil jeg si.
9: Ja, for du sier at de harde beslutningene fortsatt ligger og venter for regjeringen. På hvilken måte?
16: Det jo et statsbudsjett som skal legges fram i slutten av oktober, og der vil det komme noen ganske knallharde prioriteringer. Det må det, gitt den økonomiske situasjonen de står oppe i. Og så det også slik at Burnham på vei inn i sitt virke som statsminister har hatt, det har vært liksom en forlenget sommerferie, og så har det vært litt fristilling fra forskjellige aktiviteter i parlamentet, slik at han har ikke blitt stilt til veggs på veldig mange områder. Han har gitt noen litt løse lovnader, og så har han latt en del henge litt i luften, og de ting han har foreslått har vært nok så populære, men også såkalt lavt hengende frukt, ting som nok så enkle å få til for å gjøre folks hverdag bedre.
9: Øyvind Brattberg, hvordan Labour-partiet rustet for å håndtere populariteten til ytre høyre partier Reform?
16: Dette noe de har brukt de to årene siden forrige valg på å forsøke å håndtere og forsøke å bearbeide dette, at den fremste rivalen nå er Reform fra ytre høyre, og at de har i lang tid vært det største partiet på meningsmålinger, frem til Labour har tatt de igjen nå, nylig. Det viktigste spørsmålet som Reform mobiliserer på handler om grensekontroll og innvandring, og så er det en del tilhørende ting som knytter seg til økonomisk misnøye og dårlige tider for mannen i gata, så å si. Tror det som Burnham trenger å få til er en troverdig kontroll med ankommende flyktninger over den engelske kanal, spesielt disse båtflyktningene. Og så trenger han en plan for hvordan man håndterer både arbeidsinnvandring og integrering, og hvordan dette knytter seg til vanlige brødpolitikkspørsmål, kan man si, med velferdsstatsordninger og arbeidsliv og produktivitet. Så det er mye som er bakt inn i hverandre, områder hvor tidligere regjeringer har manglet handlekraft, manglet kontroll, og hvor noe av kluet her dreier seg om å vise at man setter regi og trekker landet i en ønsket retning. Det er lettere sagt enn gjort, men det er der det ligger.
9: Vi prater med førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hva slags rolle spiller Storbritannia nå som vestlig land må finne sammen uten USA?
16: Det er et svært interessant spørsmål som britene selv også kontinuerlig stiller seg, i hvert fall i den politiske eliten. For Storbritannia er en svært viktig sikkerhetspolitisk aktør, militær aktør, atomvakt, vetomakt i FNs sikkerhetsråd og så videre, samtidig som de har stilt seg utenfor EU etter folkeavstemningen for 10 år siden, og hvordan man skal klare å balansere de ulike rollene og ulike hensynene, der er det mye forestående arbeid. Man har sett det i forbindelse med Ukraina-konflikten også, at Storbritannia gjør sitt beste for å være dels en selvstendig aktør, og dels en NATO-aktør, og dels en partner med EU i disse store spørsmålene. Og det er ikke enkelt. Det er ikke enkelt i form av sikkerhetspolitikk, og det er heller ikke så enkelt handelspolitisk, fordi Storbritannia sakker akterut, og de lider åpenbart av det å stå utenfor EUs indre marked. Så her er det også forsiktige prosesser på gang i retning nære relasjoner med EU, men hva det skal bli til på sikt er blant de foreløpig ubesvarte spørsmålene.
9: Så får vi se om statsminister Andy Burnham klarer å holde populariteten til neste valg, som om 2 år. Takk skal du ha, Øyvind Bratteig, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Elon Musk er verdens rikeste mann med en anslått formue på over 890 milliarder amerikanske dollar. Han er også en av verdens mektigste menn gjennom selskapene Tesla, SpaceX og XI. I høst kom en ny dokumentarfilm om Musk.
17: He's one of the greatest builders of all time.
18: The greatest capitalist in history.
19: He's chaotic, random, capricious,
20: manifestly cruel and selfish.
9: Ja, det var en liten smakebit fra dokumentaren om Musk. Alexander Huser, journalist og filmanmelder i Rushprint. Du har sett filmen, og hva slags bilde tegner regissør Alex Gibney av Elon Musk?
21: Nei, det er et ganske skremmende bilde. Altså, dette er jo en veldig anerkjent og meritert amerikansk filmskaper da, som har laget en 4 timer lang dokumentar. Man kan kanskje kalle det en slags portrettdokumentar som går gjennom Musks liv og karriere, og hvor ikke Musk har ville stille opp selv, men man har jo tilgang til veldig mye han har uttalt opp gjennom tidene, og mye arkivmateriale som er brukt, og Gibney har jo da også vært i kontakt med veldig mange som har vært nært knyttet til Musk, enten det er da for eksempel profesjonelle partnere, men også partnere på privaten, så det tegner jo et bilde både av personligheten hans og hvordan på en måte han har gått fram i sin vei til makt og rikdom, så det tegner jo et bilde av en mann som skaper på en måte et opptatt av å skape et image av seg selv, som er en del av hvordan, altså denne her visionære gründeren da, som kanskje ikke egentlig alltid har vært den som har stått for ideene, men mer kommet inn og tatt æren for folks ideer, for eksempel. Filmen legger jo selvfølgelig ikke skjul på at han også har fått til mye, men altså med disse forskjellige selskapene han har etter hvert blitt involvert i, rikdommen han har akkumulert seg, så favner jo på en måte innflytelsen hans og makten hans og midlene hans over veldig mye, og det er noe med at når denne grundige dokumentaren setter alt dette i sammenheng, så blir bildet den tegner av hvor mye makt som ligger i Elon Musk sine hender, ganske alarmerende egentlig.
0: Jan M. Moberg, rådgiver i konsulentselskapet Crossroad. Du har skrevet mye om Elon Musk i din tidligere jobb i Teknisk Ukeblad. Hva slags makt mener du Elon Musk har?
2: Han har en ekstrem makt, altså han har en formue nå oppdatert på fredag på 930 milliarder dollar, det tilsvarer 40% av det norske oljefondet. Dette er jo så mye penger, og det definerer en så stor makt sammen med disse andre teknologigründerne borte i USA, da, at det er jo klart det å få han etter seg er jo ikke lett, ref denne filmen, og det å, altså han har en definisjonsmakt da. Og vi må også legge til at han er jo smart, han er ingeniørteknisk smart, selv om han ikke grunnla Tesla, han kjøpte seg inn, har jo bidratt til å revolusjonere både romfarten og elbilmarkedet. Men så igjen da, han er både visionær og karismatisk og smart, men han er også autokratisk og kanskje det mest spennende av alt, det er en stund siden Financial Times for eksempel sa at denne mannen ville være den perfekte neste skurk i en James Bond-film. Og det sier jo en del da.
0: Alexander Huser, det er alarmerende å se Musk sine virksomhet i sammenheng, sier du etter å ha sett filmen. Hva mener du med det?
21: Jo, det er jo på en måte denne, det henger jo også veldig mye sammen med teknologi da. Når han har da tilgang til sosiale medier selvfølgelig, og er dypt involvert i kunstig intelligens, og han også eier dette Starlink, som jo er et satellittbasert internettsystem, som ikke minst Ukraina er avhengig av i sin krigføring i motstanden mot Russland, og da persondata, som jo er en viktig ressurs og egentlig på en måte en slags verdi eller valuta i vår tid. I den tiden hvor Musk fikk tilgang til den offentlige administrasjonen i USA for å med lite hell effektivisere og spare penger der, da, men egentlig mer liksom herjet vilt og ødela veldig mye infrastruktur i USA med internasjonale konsekvenser, så, ikke minst for bistand og så videre, men som har kostet mange liv, men samtidig da får tilgang til en enorm mengde persondata som da også kan brukes, ikke sant? Så når du ser dette her i sammenheng da, en som kan på en måte styre sosiale medier, har tilgang til persondata og sågar liksom styre internett og satellitter som kan få som igjen er militær infrastruktur, så er det jo nettopp det. Det er det også jeg sitter og tenker når jeg ser dette helhetlige bildet i denne filmen, at dette er jo, nå skal man i gang med en ny runde med James Bond-filmer, og her har man på en måte ganske mange klare ideer for hvordan skurken skal se ut i en kommende James Bond-film da.
0: Jan Moberg, du sammenligner denne filmen med Orson Welles sin Citizen Kane. Hvorfor det?
2: Nei, det, Citizen Kane kom i 1941, var det vel, og var da skapt av Orson Welles, ja. Det handlet jo om avismogulen William Randolph Hearst i USA, som hadde litt av de samme trekkene, og han hadde jo også den datidens definisjonsmakt i mediene med et stort avisimperium, var styrterik, og Orson Welles lagde da en mer sånn fiktiv fantasifilm, men refererte til denne avismogulen, og Hearst ble jo rasende, ville jo stoppe dette. Det fører til er jo bare at du får enda mer oppmerksomhet. Det er det samme som skjer nå med denne dokumentaren. Så det er veldig slående likheter da, mellom disse to store filmskaperne. Orson Welles var den store i forrige århundre, og nå da Alice Gibney.
0: Moberg, nå tror jeg Elon Musk filmskaperen, altså Alex Gibney med søksmål for det han har hevdet ondsinnet karakterdrap. Hvor langt kan han komme med det?
2: Ja, sånn juridisk så er ikke jeg god på amerikansk rett, lov og rett, men det er jo, jeg tror ikke det kommer veldig langt, men det er jo trusselen og makten han definerer, som Huser er inne på her også. han har X, han har Starlink, han kan gi ukrainerne seier i Ukraina eller ikke, ikke sant? Han sitter på skjebner, han kan styre dette, og det jo en langt større trussel. Det ikke så mange som har lyst til å legge seg ut med han, du skal i hvert fall tenke deg om. Sånn sett så det jo veldig modig gjort da, å lansere denne 4 timer lange dokumentaren, og jeg gleder meg til å se den. Jeg har kun sett traileren og ikke sett filmen slik som Huser har.
0: Alexander Huser, det nærmer seg nyheter her på P2 og NRK1, men regissør Alex Gibney fikk aldri intervjuet Musk selv i denne filmen, men han bruker kunstig intelligens til å personifisere han. Hvordan gjør han det?
21: Ja, nei, han har laget en slags sånn deepfake-versjon av Musk, da. En avatar som ligner, som en fotorealistisk versjon av Elon Musk, hvor Elon Musk da på en måte uttaler seg, og det jo da ting Musk har sagt. Man har selvfølgelig tilgang til veldig mange utsagn via sosiale medier og intervjuer fra Musk, så angivelig så skal dette her være hans egne utsagn, men som da fungerer som som et slags intervjuobjekt da, egentlig, ikke sant? Hvor du får en fotorealistisk AI-versjon av Musk som uttaler seg i løpet av filmen, og som på en måte føles, altså om man kan synes at det høres journalistisk tvilsomt ut da, så er det reelle, angivelig reelle utsagn, og som på en måte er passende med tanke på at Musk omfavner kunstig intelligens selv da.
0: Takk skal dere ha, Alexander Huser, journalist og filmanmelder i Rushprint, og Jan M. Moberg, rådgiver i rådgivningsselskapet Crossroads. Etter nyhetene så skal det handle om minnesmerker i helgemorgen. Russland fjerner minnesmerker i Russland som hedrer fallende russiske og finske soldater, ifølge forskere, og i filmen Butterfly utforskes alternative miljø på Gran Canaria når forholdet mellom to søstre settes på prøve. Alt dette og redaktørpanelet får du i helgemorgen her på P2 og NRK1 etter NRK Nyheter, nå klokka 10.
5: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 10. Flere personer arrestert og eiendommer har blitt evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, det melder Sky News nå. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret på stedet og undersøker en rekke kjøretøy. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Flybasen RAF Fairford, som ligger rundt 150 kilometer vest for London. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
6: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det er sivilsamfunnet og næringslivet som er nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
5: Sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
22: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativ fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1+1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg er veldig, veldig bra.
5: Nesten 30 mennesker drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig så minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker der hver dag. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Russerne fjerner minnesmerker som hedrer falne russiske og finske soldater i Russland. Retorikken fra Russland om Finland som nazisympatisør har styrket seg, sier forsker. I filmen Butterfly utforskes alternative miljø på Gran Canaria. Nordmenn har en tendens til å lukke seg for det som annerledes, sier regissøren. Arbeidsforholdene under bygging av datasenter elendig, varsler fagbevegelsen. SV slår alarm og mener regjeringen må styrke kontrollen på byggeplassene. Dette Helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Mitt navn det Morten Kræmer. Informasjonskrigen mellom Russland og NATO-naboene i nord tilspisser seg. I Russland står det krigsmonumenter som hedrer falne russiske og finske soldater, men nå har forskere dokumentert at disse monumentene har blitt upopulære i Russland. Patrik Oksanen, en strategisk rådgiver ved Forsvarshøgskolen i Sverige, minnesmerker forsvinner, tildekkes eller vandaliseres, sier du. Hva det Putin vil med det?
3: Det här är ju en del av den ryska historiepolitiseringen där Ryssland ser historia som ett vapen för att flytta fram sina intressen. Och man kan se att det här finns tre målgrupper. En är den ryska befolkningen som då ska känna att man lever i en hotfull värld och samlas runt regimen. Och det bygger också då en grund för kommande konflikter. Och sen är det ju då att försöka splittra och polarisera

0: får man då ett legitimt anspråk att föra det här kriget. Så att man blandar ihop gårdagen med dagen för att då bygga anspråk, ryska anspråk på sin omvärld imorgon.
1: Kari Aga Myklebos, professor i russisk historie ved UiT, Norges arktiske universitet. Minnesmerket er stor politikk. Hva slags retorikk brukes om Norge i Russland?
2: Vi har jo dessverre etter 2022 sett det samme som Patrick Oksanen her beskriver fra Finland, og det har særlig gått utover de nordnorske ordførerne som har stoppet felles minnemarkeringer med den russiske utenrikstjenesten i Norge. De har blitt stemplet som nynazister og russofoba og har fått truende innlegg på Facebook og har i det hele tatt opplevd en veldig stigmatisering fra russisk side.
1: Hvordan har Russland brukt russiske minnesmerker i Norge i sin propaganda?
2: Altså, vi ser et veldig tydelig skille før og etter 2022. Før 2022 så brukte man sovjetiske og så nyere russiske krigsminnesmerker i Nord-Norge til å snakke ned sanksjonspolitikken mot Russland. Det var veldig mye det handlet om. Å mobilisere rundt i fortelling om at Nord-Norge har særlige, vennlige historiske relasjoner med Russland, og at det ikke var i Nord-Norges interesse å sanksjonere Russland. Etter 2022 så har vi sett en mer aggressiv type, det vi kaller for gråzoneprovokasjoner, der russiske monumenter vandaliseres natterstid av ukjente gjerningsmenn. Og så kommer det da raskt et russisk propagandanarrativ om at russere i grenseområdet, det norske grenseområdet mot Russland, er trua, at det er voksende russofobi i Norge og sånne ting. Og de her fortellingene kommer selvfølgelig fordi de tjener russiske fiendebilder som det russiske regimet trenger i dag for å opprettholde krigen i Ukraina.
1: Patrick Oksanen, på hvilken måte er vandalisering av minnesmerket en russisk advarsel?
0: Ja, i de her fallene som då Kari beskriver från Nord-Norge så vet vi inte vem som gärningsmannen är och syftet bakom det. Men det vi ser i vandalisering av monument på den ryska sidan i Karelen över då finska monument så är det ju då att man då vill plocka bort den fysiska minnet av vad som en gång här var. Och det har ju skett då i en blandning av aktivistgrupper och lokala myndigheter att ge sig på avlägsna eller vandalisera de här monumenterna. Så det är ett utplånande av historien som minne på plats som man ser där. Sen kan vi hypotetiskt ha en diskussion om vad ligger bakom de här vandaliseringarna, och vi ser ju att de som exploaterar vandaliseringen, det är ju Ryssland.
1: Kari Aga Myklebos, hva slags effekt får Russland av å bruke monumenter som våpen i en pågående informasjonskrig også?
2: Altså, monumenter har jo, de berører oss følelsesmessig, de har en følelsesmessig appell, og de kan mobiliseres rundt. Og vi har jo sett flere eksempler som vi beskriver i vår forskning på. For eksempel i 2015 så ble frigjøringsmonumentet i Kirkenes brukt til å mobilisere motstand mot norske myndigheter når det gjaldt heving av et flyvrak i Tanafjorden, som den russiske ambassaden i Oslo foreslo et felles prosjekt med Norge på. Så de her monumentene har en mobiliseringskraft og er veldig brukbare, og de kan brukes også til å manipulere rett og slett og spille på forestillingen om historisk fellesskap eller fiendebilder.
1: Og med tanke på de følelsene som ligger bak disse momentene, på hvilken måte lar vi oss provosere sånn som Russland ønsker?
2: I Øst-Finnmark, som er den norske regionen som har vært mest utsatt for det her, så har man heldigvis nå innsett hvordan Russland manipulerer. Så der virker provokasjonene i mindre grad enn før. Men vi ser samtidig at den russiske manipulasjonen går djupere. Man er over i den her typen gråzoneprovokasjoner som jeg snakker om, der ukjente gjerningsmenn står bak, der politiet i Finnmark setter opp overvåkning overvåkningskamera for å monitorere og unngå vandalisering av monumenter. Så vi er på mange måter på vei over i en mer kinetisk og alvorlig fase når det gjelder russisk bruk av de her monumentene. Det er selvfølgelig bare tull at det er økende russofobi i Øst-Finnmark, men det vi ser

0: i vår del av Norge gjenspeiler ting vi har sett for eksempel i de baltiske statene over mange år, der man fra russisk side former bestemte narrativ om fientlige NATO-stater og bruker det som våpen i en propagandakrig.
1: Patrik er også en strategisk rådgiver ved Forsvarshøgskolen i Sverige. Med Sverige og Finland i NATO, opprustning av forsvaret i nord, hva slags reaksjoner kan man vente seg fra Russland fremover?
2: Jag tycker att vi tänker fel när vi säger vilka typer av reaktioner kan vi vänta oss av Ryssland. Därför att Ryssland har en väldigt tydlig bild, och det är ju att man är i en långvarig konflikt med en västlig omvärld. Den här bilden har man haft länge, det vill säga att det är Ryssland som agerar, vi reagerar. Det är lite för mycket tänkande ibland att hur ska Ryssland reagera på vad vi gör, men vi måste förstå att de jobbar långsiktigt, de har gjort det här länge. De har ett mål, och det är att rita om den europeiska säkerhetsordningen och etablera intressesfärer runt omkring sitt land.
1: Tack ska dere ha, Patrik Oksanen, strategisk rådgivare vid Försvarets högskola i Sverige, och Kari Aga Myklenbost, professor i historie vid UiT, Norges arktiska universitet. Over 100 000 mennesker er nylig blitt internt fordrevet i Jemen etter at borgerkrigen blusset opp igjen, ifølge FN. Jemens vicepresident har denne uka bedt verdensledere om hjelp til å slå ned mot Houthi-militsen som er på offensiven. Sigbjørn Halsen er seksjonsleder ved krigsskolen. Houthi-en har blant annet tatt havnebyen Mokka og Øye i Rødehavet. Hvorfor har de gjort det?
3: Først og fremst så har nok Houthi-ene sett en mulighet hvor Saudi-Arabia, som har støttet de jemenittiske styrkene som Houthi-ene står opp mot internt i Jemen, har vært opptatt under et visst press, gitt den pågående konflikten mellom USA, deres allierte, og Iran i den senere tiden, og så har de grepet denne muligheten til å styrke sin posisjon internt i Jemen, som vil igjen styrke de i en forhandlingssituasjon dersom de skal forhandle, har pågått forhandlinger på og av med jemenittiske myndigheter og Houthi-militsen, og hva du kontrollerer på bakken internt i landet, det dikterer ofte hvor gode kort du har på handa i en eventuell forhandling senere.
1: På hvilken måte?
3: Nei, altså jo bedre kontroll du har, og spesielt i dette tilfellet her, hvor Houthi-ene har tatt kontroll av store deler av vestkysten av Jemen, som da ligger inn mot dette Mandeb-stredet, som kontrollerer innseilingen til Rødehavet og via det Suezkanalen, så har de nok sett hva Iran har vært i stand til å gjøre med Hormuz-stredet. Dette er også et av de viktigste stredene for internasjonal skipstrafikk og handel, og da kunne benytte dette til å skru temperaturen opp og ned i eventuelle forhandlinger for å få bedre vilkår enn det de ellers hadde fått i sånne forhandlinger.
1: Jan Egeland, generalsekretær i flyktningehjelpen, en opptrapping av krisen i Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, sier du. På hvilken måte?
4: Jemen var jo utgangspunktet et av verdens kriseområder. Det 40 millioner sivile i Jemen. Det har vært krig der kontinuerlig nå i 12 år. Vi er en av de ytterst få organisasjoner som er igjen i nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene, stadig færre organisasjoner som makter å drive fortsatt operasjoner der, og når det kommer denne eskaleringen i krigen fra nå i begynnelsen av september, så betyr det at folk får i realiteten nesten ikke hjelp, det er bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det er, altså et tall, det er 2,2 millioner barn som er akutt underernært i Jemen, og det får alt for liten oppmerksomhet. Det blir fremstilt som et sånn sjakkspill om stredene. Dette er et dramatisk på livet, på et drama på liv og død for millioner av mennesker.
1: Hvor fritt kan dere operere i Jemen når borgerkrigen igjen har blusset opp?
4: Ekstremt vanskelig, ekstremt farlig. Altså FN har så plutselig at en serie av deres ansatte ble tatt fengslet av de såkalte Houthi-ene i nord. De kaller seg selv for Ansar Allah. De som ble fengslet, mistenkt for å være spioner, det må jo være falske anklager. Og så trakk FN-systemet seg helt ut. De aller fleste andre hjelpeorganisasjoner trakk seg også ut, fordi det var farlig å operere der. Men befolkningen er jo igjen, så vi står på post i NRC Flyktninghjelpen, og vi hjelper 10.000 av mennesker, men med reduserte bevilgninger fra verdens giverland.
1: Sigbjørn Halsene, Houthiene er alliert med Iran, men hva slags politiske mål slåss de egentlig for?
3: Altså, Houthiene har vært støttet av Iran, og en av de såkalte sånne stedfortredene for Iran, sammen med Hamas og Hezbollah, som de mest sånn fremtredende. Og så har de jo de en selvstendig agenda og en selvstendig aktør. Houthiene ønsker å ha kontroll internt i Yemen. De ønsker å ha sitt styresett etablert i de områdene, og ønsker nok å ha størst mulig territoriell kontroll, makt og påvirkning i den regionen, med de agendaene som de har med, og som iblant står opp mot regionale aktører og regjeringen i Yemen.
1: Og så sier du at offensiven går fort, og det sier mye om Jemen. På hvilken måte?
3: Altså, jemenittiske regjeringsstyrker og den koalisjonen som har vært støttet både av Emiraten og av Saudi-Arabia som står opp mot Houthiene, det er ikke en enhetlig kommando. Det er ulike fraksjoner som iblant er dårlig koordinert, og som har litt ulike agendaer. Og så er det jo sånn at Saudi-Arabia har heller ikke større styrker på bakken inne i Jemen. De støtter primært med luftangrep som skal støtte disse regjeringsstyrkene. Og Houthiene er jo en milits- og opprørsgruppe. De opererer asymmetrisk, de opererer ganske spredt, og det er et veldig krevende terreng. Det er veldig fjellklett, dette området vest i Jemen. Og det er tradisjonelt sett luftmakt ikke det best egnet til å stoppe. Så denne offensiven kom både litt overraskende, og den har gått raskt fram. Og nå er det en kamp mellom de høytliggende områdene, fjellområdene, som kontrollerer veien inn til de ulike områdene, som pågår nå, og som åpenbart har påvirkning på de som bor i området, men også har en større internasjonal påvirkning potensielt sett.
1: Hva mener du med asymmetrisk?
3: Ja, det vil altså si at disse Houthiene er en blanding av veldig høyteknologiske systemer. De har antiskipsmissiler, de har ballistiske missiler som kan ha lang rekkevidde, som er levert av Iran, som er altså høyteknologisk, det vi forbinder med regulære hærer og forsvar. Men så opererer de på bakken litt som en guerilla, med pick-up-biler, med små militser som opererer ganske spredt, uten store grupperinger, uten tunge våpen, og gitt terreng i tillegg, så er de i stand til å gjemme seg vekk, spre seg ut, dersom en skal ramme konsentrerte mål med luftangrep, for eksempel. Og det gjør det krevende å slåss mot de med konvensjonelle midler.
1: Jan Egeland i Flyktninghjelpen, hva slags ressurser har myndighetene i Jemen til å ta vare på egen befolkning?
4: De har meget begrensede ressurser, og de bruker det også feil. De bruker det de har på militære midler. Det er en kamp på liv og død. De to hærene mot hverandre. Det er et lutfattig folk, og halvparten av helsevesenet er i ruiner, fungerer overhovedet ikke. Jeg har vært der flere ganger i Jemen, vi har flere hundre hjelpearbeidere på bakken. Altså, lærere har ikke fått lønn, sykepleier får ikke lønn, leger får ikke lønn, søppeltømmere får ikke lønn, kommunalt ansatte får ikke lønn, så da stiller de heller ikke på jobb. Så det er jo et samfunn helt på knærne, og det eneste som fungerer er jo militær. De militære soldatene, de sulter ikke, de kan slåss. Og mange av byene er jo krigssoner. Taiz, som er en eldre, dette er jo sivilisasjonsvugge, Mokka, Taiz, Sanaa, Aden, dette er gamle sivilisasjonsbyer. De er jo nå for en stor del krigssoner, enten med luftangrep på Sanaa, for eksempel, eller kamp gate for gate i Taiz, hvor vi opererer.
1: Hvordan kan Norge bidra i denne konflikten?
4: Norge kan og gjør bidrag gjennom å støtte oss, få organisasjonen på bakken økonomisk. Men klart, Norge er jo også veldig orientert nå mot Europa, mot Ukraina og så videre, så det er relativt små summer sammenlignet med det er 20 millioner som trenger nødhjelp i Jemen. 18 millioner mennesker går sultne til sengs hver kveld. Hvorvidt Norge har en rolle å spille i fredsdiplomatiet, det er vanskelig å si. Det virker utrolig fastlåst nå. Denne konflikten har pågått, som sagt, i 12 år.
1: Sigbjørn Halsen er seksjonsleder ved Krigsskolen. Ifølge Houthiene er de ikke en trussel mot vanlig kommersiell handel gjennom Mandebstredet. Hvor troverdig er det?
3: Altså, Houthiene har en historik hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det er egentlig ikke et spørsmål om hvor troverdig det er. Altså, det er tilstrekkelig at det er en trussel og et for høyere trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da, å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Så litt avhengig, altså Hormuzstredet er heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået er veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det er nok veldig sannsynlig.
1: Takk skal dere ha, Sigbjørn Halsnes, seksjonsleder ved Krigsskolen, og Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Gran Canaria er for de aller fleste sol, varme og syden, men i filmen Butterfly så utforskes de alternative miljøene på den spanske øya, og forholdet mellom to søstre settes på prøve.
5: We live in two very separate realities.
6: Det ikke rart at jeg orker å ha kontakt med deg.
7: Skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en lille.
1: Det var en liten smakebit fra filmen Butterfly i Tonje Søymer Guttormsen. Det du som har regien. Hvorfor valgte du å ha to veldig forskjellige søstre som hovedroller?
8: Jo, det var alltid på en måte hovedessensen i fortellingen. To veldig forskjellige søstre som har hatt en ganske spess oppvekst. De har jo da vokst opp som eneste bofaste barn i en charterresort på Gran Canaria, hvor moren var litt sånn grenseløs charterhost, og da vært rundt ganske mye fulle skandinaver. Jeg tenker at ideen var at en så komplisert barndom kan kanskje splitte søskene for eksempel, men utgangspunktet lå i den nysgjerrigheten jeg har alltid hatt over hvor forskjellig søsken kan bli, og hvor mye den søskenrelasjonen definerer oss, og ja, hvor viktig den er da, i livene våre, og hvilken posisjon vi har i rekka, eldst, yngst og så videre.
1: Ja, hva er det som fascinerer deg med denne søskendynamikken?
8: Ja, men du har kanskje en søsken selv, eller fler?
1: Nei, ene barn, vet du.
8: Åh, ja, du er ene barn, ikke sant? Det er derfor du spør. Nei, har man det, så er man absolutt interessert, tenker jeg. Alle som har søsken har nok, ja, det er et felt, det er et fantastisk spennende felt av emosjoner, og alt fra liksom jalousi, krig om oppmerksomhet, hat, forakt, men også dyp, dyp kjærlighet, bånd og tilhørighet, og i beste fall er det jo søsteren, din søsken, du kan, som bærer nøkler til din egen forståelse av din egen oppvekst, så nei, jeg synes det er uendelig spennende felt.
1: Helene Bjørneby, skuespiller, manuset fengslet deg med en gang da du leste det, spesielt nettopp på grunn av din søsterrelasjon. Hvorfor det?
9: Nei, jeg vokste opp i en søskenflokk på 4, så vi har også våre dynamikker og våre forskjeller, og jeg har mange venner jeg har snakket med som har mye av det samme, og som nøster tilbake, og i starten så nøster man kanskje tilbake og prøver å finne ut av sin relasjon til foreldre, men etter hvert så ser man at man har stått i det samme, sånn som Tonje sa, stått i det samme, men har likevel sett det så uendelig ulikt da, på grunn av personligheter og alt som har skjedd i løpet av livet. Så ja, jeg kjente at noe av det som røsker og drar i det manuset, det tangerer ting i mitt eget liv.
1: På hvilken måte?
9: Nå går det også på personligheten til disse to søstre. De er så forskjellige, og det, fra starten av så tenkte jeg at det var nesten litt sånn pinlig å lese, fordi noen av de tingene de andre slitt med, de kan ligne litt på ting jeg selv har vært igjennom. Dette med å hevde seg, å ta plass, og være utålmodig kontra tålmodig, så kjenner jeg, og kanskje jeg har blitt litt tålmodig noen ganger, litt for lite ivrig på å ta plass, Og så samtidig må jeg si at det her vil ikke søskene mine kjent igjen i det helt tatt. Hvis jeg sa så snart man begynner å beskrive seg selv, så er man litt på tynn is, merker jeg. Fordi en ting som er liksom sant om meg, er også veldig usant i mange andre sammenhenger. Men jeg, likevel så var det på en måte, når Diana brettes ut i det manuset, og jeg leste det første gang, så kjente jeg, det berører noe sånn sårt i meg også. I tillegg til at jeg kan være sterk og dominerende og ta plass og ta rom og sånn, så kan jeg også noen ganger liksom ha veldig lyst til at andre mennesker skal trives i mitt nærvær, at de skal blomstre og legge meg under og la de og liksom glemme litt meg selv. Så jeg er liksom innom, jeg tror jeg er litt innom både Lille og Dianas karakter i livet mitt. Ja, men nå fikk jeg lov å framelske Diana-siden av meg selv da.
1: Ja, og søsene Lille og Diana møter alternative miljøer på Gran Canaria. I Tonje Søymel Guttormsen, du har også selv hatt en litt annerledes oppvekst. På hvilken måte?
8: Ja, det stemmer. Jeg er født inn i noe som heter Camp Hill, som er et fantastisk konsept for de som ikke får anledning til å si litt om det. Vet hva det er, men det er jo da en antroposofisk, eller en landsby tuftet på antroposofiske ideer, hvor mennesker med Downs syndrom eller autisme for eksempel, bor og lever sammen med de menneskene som da jobber der. Så det er ikke noe skille mellom jobb og liv egentlig. Og der har de verksteder, hvor de har ulike sånn veveri, meieri, og så har de kulturhus, sånn at de lager konserter og teater, så hver dag møtes de i en stor sirkel på plenen, alle da, 100 menneskene for eksempel, i landsbyen og synger morgensang, og så går alle hvert til sitt, og så, ja. Så det er jo en ganske sånn, ja, egentlig en perfekt måte å leve på, spør du meg. Der bodde vi ikke nok bare til jeg var 2,5, men etter det har vi også flyttet mye rundt, og den oppveksten satt nok ganske mye preg på meg, så jeg synes jo, det er veldig annerledes å vokse opp der og i en charterresort på Gran Canaria, men jeg tror likevel det er liksom grunnen til at den ideen kom da, at noe så annerledes der på en eller annen måte.
1: Ja, Helene Bjørneby, som skuespiller, så under innspillingen så møtte dere mennesker fra alternative miljøer på Gran Canaria, og hvordan var det?
9: Og det var kjempefint. De var jo ikke utdannede skuespillere, sånn som meg og Renate og flere andre, men de hadde noe helt utrolig fint som skuespillere alltid leter etter, nemlig å være helt i stede i seg selv, i egen kropp, og være grounda, jorda, avspent. Det er sånn som skuespillere jobber med hele tiden, og prøver å finne en sånn avspent tilstand. Så det hadde de jobbet med i hele sitt liv, eller det vet jeg ikke, men det var den følelsen jeg fikk når jeg møtte dem, at her er det helt jorda mennesker, med uendelig med empati. Så jeg tror rett og slett at deres empati ble vekket på ordentlig, når de møtte denne Diana-karakteren som jeg spilte. Og det er jo det vi ønsker oss, vi skuespillere, at man skal få lyst til å agere i tråd med manus. Og det hadde de virkelig, tror jeg, på en veldig genuin måte. Og de slappet av, de hadde ikke noe behov for, deres ego var ikke så fremtredende, så de ble ikke selvbevisste og performative foran kamera. De ble bare ga seg hen til situasjonen, så det var egentlig noen av de beste skuespillere jeg har spilt mot, for de var så hele.
1: Ja, alle miljøene søstrene oppsøker og plassene eksisterer også utenfor filmen, og du valgte da å la disse menneskene spille seg selv. Hvordan løste du det med manuset?
8: Ja, det var, jeg kaller det method writing egentlig. Det var noe jeg oppdaget og utviklet. Oppdaget egentlig på filmskolen, men utviklet det med arbeidet mitt med min første spillefilm, Grit. Og det er jo da at man går inn, her ble det jo veldig konkret, for jeg måtte jo da gjøre et feltarbeid på Gran Canaria. Jeg hadde ideen til denne filmen for 18 år siden. 2012 hadde jeg første runde med manusutvikling, da var den enda fiktiv. Etter å ha da lagt Grit, så skjønte jeg at jeg vil også at Butterfly skal være en hybrid, da. En film som bruker virkelig miljøer og virkelig mennesker, blandet med da, disse veldig fiktive hovedkarakterene. Så da begynte jeg å reise til Gran Canaria for å oppdage hva som fantes der, og skrev, altså møtte mennesker, var som en sånn Espen Askeladd på oppdagelsesferd, og det ene tok det andre, og etter hvert som jeg da møtte disse fantastiske menneskene, jeg hadde jo da en bitanke om at de skulle inn og være en del av det retreat-senteret som moren i filmen som dør i starten skal til å realisere, men ikke kommer helt i gang med, eller få gjort. Det er da et sånt, der er titelen Butterfly, et, hva heter det, gjenoppvåkningssenter for kvinner. Og disse menneskene da, som har formet hennes, på en måte, filosofi inn i dette senteret, er da de menneskene menneskene jeg møtte på min vei. Og da var det blant annet en fyr som driver med temaskal-ritualer, liksom shamanistisk inspirert fyr som bor i noen huller i fjellene, José, og så var det en kvinne som dyrker skog og er en slags heks som bor i det mer sånn nordisk-aktige skogen som også finnes på Gran Canaria, blant annet, og kunstnere og vanlige folk, og ikke minst Lars Ramsli, den norske forfatteren som bor i Temisas. Så blandet jeg de, så skrev jeg liksom de inn i fortellingen, men jeg viste jo aldri de manuset, fordi de situasjonene som er i filmen er jo situasjoner jeg har vært i med de, og så har jeg lagt i noe, for eksempel noe som heter de-arming, som er en slags sånn forløsning av det kvinnelige, den kvinnelige seksualiteten. Heksa i skogen i filmen, hun hadde ikke gjort det før, så jeg måtte spørre henne på mitt ekstremt kreative, dårlige spansk, om hun kunne tenke seg å performe de-armoring i filmen, altså ikke gjøre det fysisk, men at hun var en som kunne ha gjort det. Hun bare sier, klar, og det er helt innenfor, det synes jeg hørtes som en god idé. Så sånn har vi lekt da, og det har blitt en suppa som er butterfly.
1: Og du håper da butterfly kan bidra til en samtale om hvordan vi er åpent og varme i samfunnet for den som lever litt annerledes. Hvorfor det?
8: Jo, fordi jeg synes jo, det må jeg bare ærlig si, jeg synes jo vi i Norge kan være ganske A4-firkantet og fordømmende, at vi sitter litt sånn trygt i fordommene våre. Det var det en som satt meg her om dagen, en journalist tror jeg. Ja, vi sitter kanskje litt trygt i fordommene våre, jeg er helt enig. Det gjør vi, og jeg tror vi har veldig godt av hvertfall en tid som denne som er i ferd med å bli så polarisert og vanskelig, og bli rausere. Og det var en artikkel i går om at i Norge er det den vanskeligste landet å få venner for folk som kommer hit. Det er helt sant. Altså, jeg dro til Gran Canaria. Jeg har nå 100, altså de kaller meg søster og datter, 100 venner, nye. Alle bare tok meg åpent imot. Der har vi mye å lære. Så det håper jeg at gjennom denne filmen, som kanskje kan virke litt brysom og vanskelig, og noen har jo vært litt skeptiske, vi har fått veldig varm mottakelse heldigvis, men vi har også fått noen sure salte, og da har det jo handlet om disse hippiene, denne gjengen med hippier og spiritualiteten som blir litt kvalmende for noen, og det er jo helt greit, smaken er som bakken, men jeg tenker at vi har ja, jeg håper at den kan liksom riste litt i oss da, og at vi kanskje folk, ja, gå og se den igjen da, kanskje med et nytt blikk. Ja.
1: Ja, Helene, gjør du mye kurs med å spille mot Renate Reinsby, som ser helt annerledes ut i denne filmen enn det vi kanskje er vant til å se jo.
9: Å spille mot Renate Reinsve er bare å møte en fantastisk lekekammerat, fordi hun er så uredd og åpen og ivrig på å få lage et godt arbeid, og raus. Så at hun så annerledes ut, det var jo kjempegøy. Vi elsker jo å kle oss ut, vi skuespillere. Nei, det var også gøy at hun var så annerledes ut, men mest av alt var det gøy å møte denne søsteren, som jeg hadde lest i manus, som hun da ble. Og det følte jeg virkelig at hun ble, søsteren min.
1: Og filmen Butterfly kan du se på en kino nær deg. Takk skal dere ha, Helene Bjørneby, skuespiller, og I. Tonje Seimer Guttormsen, regissør.
10: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
11: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
10: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
12: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Det bygges rekordmange datasenter her i landet ifølge Statistisk sentralbyrå, men nå roper fagbevegelsen varsko om arbeidsforholdene til dem som bygger datasenter, det skriver Dagens Næringsliv. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV, du mener regjeringen ikke gjør nok når det er fagbevegelsen som varsler om situasjonen. Hvorfor det?
13: Dette er jo mafialignende tilstander og cowboyvirksomhet som vi har sett. Det har vært arbeidsulykker som ikke har vært tatt på alvor. Det har vært ulovlig innleie. Det har vært utenlandske arbeidere uten papirene i orden. Det har vært tvang om å underskrive taushetserklæringer og forbud mot å diskutere lønn på arbeidsplassen og flere ting, og dette ting som arbeidstilsynet burde ha avslørt, men heldigvis så har vi en sterk fagbevegelse i Norge som har avslørt dette, og det vi nå forventer jo at regjeringen følger opp og sørger for mer kontroller av denne voldsomme utbyggingen av datacenter som skjer.
1: Line Eldring, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor god oversikt har dere over arbeidsforholdene ved datacenterbyggeplassene?
14: Ja, datacenterbyggeplasser jo nettopp byggeplasser, som du sier, og det et prioritert område for arbeidstilsynet. Og veldig mange av tiltakene som har kommet de siste 10-20 årene har jo vært rettet mot å forhindre sosial dumping nettopp på byggeplasser. Så arbeidstilsynet melder at de prioriterer denne typen byggeplasser fremover. De har pågående tilsyn. Så jeg synes det bra at Haltbrekken opptatt av det å pushe på, men vi på ballen og har egentlig vært i årevis.
1: Ja, Haltbrekken beskriver det som mafialignende tilstand. Hva gjør dere med situasjonen?
14: Ja, vi gjør jo blant annet det jeg nevnte nå, og så synes jeg det viktig å peke på disse utbyggerne selv. Oppdragsgiver, hovedentreprenører, de har et enormt ansvar. Det lovpålagt ansvar, og det jo pussig at en næring som utsatt for ganske mye kritikk, og folk lurer på hva dette ikke mer opptatt av å også rigge seg solid på denne viktige fronten, nemlig når det gjelder arbeidsvilkår, helsemiljø og sikkerhet på byggeplassene.
1: Lars Haltbrekken, du mener regjeringen må innføre strengere tilsyn på byggeplassene. Hvorfor det regjeringen sitt ansvar?
13: Nei, det jo regjeringen som overordnet arbeidstilsynet, og selv om dette har vært et prioritert område for arbeidstilsynet de siste årene, så avsløres det veldig alvorlige saker rundt omkring. Nå sist så hadde Dagens Næringsliv en sak fra Stavanger, men det ikke så lenge siden man også så lignende forhold ved utbygging av datacenter på Hamar. Og jeg helt enig med statssekretæren i at bransjen selv har et enormt ansvar, men det ser jo overhovedet ikke ut til at de hverken vil eller i stand til å ta det ansvaret, og da må de ettergås nærmere i sømmene, og det må stilles krav til dem. Og så er vi nødt til å få kontroll på den vanvittige eksplosjonen i etablering av datacenter. Det jo også da disse dårlige arbeidsforholdene et eksempel på.
1: Men Lars Haltbrekken, er det bekymret for antall dataanlegg som bygges, eller er det arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsbyggeplassen?
13: Begge dele. Vi ser en eksplosjon i antall datacenter, men så er det sånn at nok av datacenter trenger man, men da må man sørge for at de bygges av ansvarlige utbyggere, og at det er et skikkelig arbeidsmiljø for det som avslørt av Dagens Næringsliv gjennom LO IT-forbundet og Fair Play Bygg i Norge, er arbeidsforhold som vi overhodet ikke skal ha i Norge, og det målet slås knallhardt ned på.
1: Eldring?
14: Jeg helt enig med Lars Haltbrekken at vi skal ha anstendige arbeidsforhold. Lover og regler skal følges, og all ære til fagbevegelsen og Fairplay, som også der ute, og ikke minst de der ute. Fagbevegelsen første linje forsvaret vårt, og derfor også regjeringen veldig opptatt av å bygge opp under det organiserte arbeidslivet. Arbeidstilsynet er en krumptapp. De kjempeviktige, gjør veldig viktig arbeid, men de kan ikke være overalt til enhver tid. Det skjønner alle. Så her, altså, vi må forutsette at regler følges, ikke minst av store aktører. Og så skal arbeidstilsynet kontrollere, og det gjør de også nå. Og vi tar dette på største alvor. Det gjør vi på alle brudd på regelverk, og særlig når det kan fortone seg som en sånn type strukturproblem i deler av en næring, at man ikke har ting på skikk.
1: Ja, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Hva tror du årsaken er til at det blir sånn på denne type byggeplasser?
13: Nei, jeg frykter jo at dette er noe vi må se i sammenheng med den vanvittige interessen for etablering av datasenter, og at det er mye internasjonale eiere som står bak, og de vil presse prisene ned for å gjøre utbyggingen billigst mulig, og da vet vi at det går ut over arbeidsfolk. Det gjør det bestandig, og vi kan godt tenke og forutsette at bransjen selv skal ta ansvar, men vi ser jo nå flere eksempler, gjentatte eksempler på at det gjør de ikke. Da må de kontrolleres mye tøffere.
1: Men Arbeiderpartiet har varslet strengere krav til blant annet arbeidsplasser og åpenhet, ikke minst. Hva mer mener du da regjeringen bør gjøre?
13: Nei, jeg tror at arbeidstilsynet må styrkes for å kunne gjennomføre flere kontroller på byggeplassene. Og så må man, når man da ser gjentatt brudd på arbeidsmiljøforhold som vi har sett her, så må en del selskap nektes adgang i Norge. Det har skjedd i Finland, hvor et av de selskapene som nå er avslørt for å ha hatt forferdelige arbeidsforhold her i Norge, er blitt sagt fra finske myndigheter at vi ønsker ikke at dere kommer hit og bygger datasenter, og det bør vi gjøre også i Norge.
1: Elring?
14: Nei, altså skal ikke jeg egentlig begi meg inn på om vi skal ha datasenter eller ikke, men det vi vet er at dette er store byggeplasser, og vi vet fra tidligere at store byggeprosjekter, hvis det er hastverk og det er lange leverandørkjeder, så er det det høyne risikoen for sosial dumping, og ikke minst også fordi man da gjerne trenger mye arbeidskraft utenfra, og utenlandske arbeidstakere er mer sårbare i et sånt system. Alt dette er punkter som gjør at risikoen høyner, og dermed så vil også altså arbeidstilsynet være mer oppmerksom. Vi driver jo med risikobaserte tilsyn i Norge, vi prøver å gå der risikoen er størst. Ofte så kan det være sånn at når det er store aktører, så tenker man at ting er superseriøst. Det ser jo dessverre ikke alltid ut til å være tilfelle i denne bransjen.
1: Takk skal dere ha, Line Eldring, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Har Helgemorgen sitt redaktørpanel samlet seg rundt mikrofonene. Velkommen til Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, Anne-Karin Fessel-Kleiven, ansvarlig redaktør i Forsvarets Forum, og Cato Husabafossens sjefredaktør i Sogn Avis. Denne uka så har pumpeprisen på diesel vært over 30 kroner liter noen plasser her i landet. Over 100 ordfører har skrevet under et ordføreropprøp om dieselprotest. Høyres partileder Inne Eriksen Søre, det presses fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, samtidig så det er et internt opprør og flere melder seg ut av Høyre. Helge Nitteberg, hvor vanskelig er denne saken for Høyre?
15: Det er jo blitt en nesten umulig sak for Høyre, for når man først har gitt avgiftslettelser og så trekker den tilbake rundt neste sving, så er det jo mildt sagt ingen vinnersak. Men det blir en enormt stor sak, kanskje større enn den fortjener, fordi at den er så konkret, den er så synlig. Den ene dagen koster pumpeprisen på 24 kroner liter, neste dagen er den på over 30 kroner. Så alle ser det, og veldig mange må forholde seg til det. Vi glemmer kanskje av og til at flertallet av norske bilister fortsatt kjører fossilbil, selv om elbil er i sterk økning. Og det gjør jo også, særlig i distriktene, at der avstanden er lang, og alternativen til bil er stor, at dette er en sak som opptar mange, og den blir ikke borte, selv om Høyre sikkert skulle ønske seg det.
1: Cato Husabafossen, du jobbet som kommunikasjonssjef og pressesjef i Høyre i mange år, men er nå sjefredaktør i Sogn Avis. I en kommentar så skriver du at Ine Eriksen Søreide burde erkjenne at det var feil å gå inn for avgiftskutt i vår. Hvordan ville det ha hjulpet i dag?
16: Jeg garanterer ikke at det hadde hjulpet, men jeg tror velgerne tåler ganske mye dersom de forstår hvorfor noe blir gjort, og hvis de opplever argumentasjonen som konsistent. Og det Høyre på en måte prøver på her er å gå fra å kalle en nær identisk situasjon krise, til å kalle den hverdag. Og da må du ha veldig gode svar på hva det er som faktisk har endret seg. Eventuelt bare innrømme at dette var feil. Vi angrer på det vi har vært med på i vår, hvis det er det Høyre egentlig er. Da. Og det samme prinsipp gjelder for eksempel Arbeiderpartiet som må svare på lovnader de ga for valget om rente. Sant? Poenget mitt er egentlig bare at jeg tror flere politikere oftere kunne stått seg på å innrømme at dette har vært feil, dette har vært annerledes enn vi hadde tenkt, heller enn å bruke stadig mer krefter på å argumentere for at de egentlig har hatt rett hele tiden.
17: Og så er det jo Arbeiderpartiet som sitter i regjeringen. Hvorfor fører denne drivstoffavgiften til fulle angst hos Høyre?
16: Det er jo det 1000-kroners spørsmål, sant? Men det skyldes jo at Høyre valgte å ta ekstremt aktivt eierskap til denne saken i vår, ved å få med seg flertall i Stortinget på å senke avgiftene midlertidig, i lag med FRP, Senterpartiet og KrF. Og at de tre partiene fortsatt skulle mene at dieselen var dyr når vi kom over sommerferien, det bør ha kommet omtrent like overraskende som at det regnet på Vestlandet. Og dermed så sitter Høyre alene med hele baksmellen når de ikke ønsker å være med på en forlenging eller å permanent sette ned disse avgiftene. Og samtidig ikke helt klare å forklare hva det er som egentlig har endret seg. Sant? For det er jo fortsatt krig i Iran. Russland driver fortsatt krig mot Ukraina. Trump er fortsatt Trump. Og det globale dieselprisen nådde et all-time high-nivå denne veka. Så den absurde situasjonen er jo egentlig at Høyre nå på en måte står om å forklare og forsvare det som er Arbeiderpartiet sin avgiftspolitikk i regjering.
17: Helge Nytteberg, hvordan ser denne avgiftskuttsaken ut sett utenfra Oslo?
15: Nei, som jeg var litt inne på i stad, så de fleste norske bilister kjører fortsatt fossilbil, bensin eller diesel, og merker det her på kroppen. Og det opprøret vi ser i Høyre er jo ikke minst et opprør i distriktshøyre, men som da partiledelsen i Oslo ikke vil bøye av for. Så det her er blitt en floke av de sjeldne for Høyre, som både gjør at man taper velgere, mister velgere, og at man har intern uro i partiet inn i et valgår i 2027.
17: Anne-Karin Pesselkleven, inflasjon og kjøpekraft tilsier at vi ikke har høy drivstoffpris. Hvorfor tror du denne saken skaper så mye debatt og ikke minst engasjement?
18: Nei, jeg tenker jo politikere som innrømmer feil er jo alltid kjærkomment, og så er det jo litt sånn, det kommer jo på toppen av høye priser for veldig mange. Det er jeg litt usikker på hvor reflektert eller hvor engasjert vanlige folk er i forhold til hva som er årsaken og hvor dette kommer fra. Det er jo bare, holdt på å si, når man står ved tanken og fyller drivstoff, så er det jo dobbelt så dyrt kanskje som det var for noen år siden, og det er vel det folk er sinte for.
17: Ja, Katta Husaberg Fossen, altså, Nettavisen har døpt prisøkninga til INE-prisen. Hvordan går det her utover partilederen i Høyre, Ine Eriksen Søreide?
16: Hun har jo etter sommeren forsøkt å framstå med autoritet og prøvd å lukke denne saken uten å klare det. Og det, når mange av dine egne lokallag protesterer, folk melder seg ut, og det er dette som på en måte, denne ene saken som preger mediebildet for partiet ditt veke etter veke, så og begynner å handle om forholdet mellom partiledelsen og grasrota og avstanden mellom deg, så er det jo åpenbart ingen drømmestart for en fersk partileder, sant? Men samtidig så er det litt sånn, ser enkelte liksom går veldig langt. En må jo huske på at da Erna Solberg ble partileder i 2004, så gikk det 9 år før hun i et stortingsvalg ledet Høyre til et bedre resultat enn FRP. Det skjedde først i 2013. Det er lett å glemme. Så det er noe med at du skal stå i mye slitsomt og vanskelig hvis du skal orke å være partileder for et stort parti. Og syretesten er jo litt hva det gjør med deg, hvordan du takler det, og hvor mye du vil dette da, når det kommer til alt.
17: Ja, Helge Nytteberg, hva står på spill da for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, dersom Senterpartiet presser på i denne saken når det kommer til forhandlinger om statsbudsjettet senere i høst?
15: Det er vanskelig for å se at Arbeiderpartiet skal gi etter for et press fra Senterpartiet i denne saken, og det skyldes jo også ganske enkelt at nå når Høyre har inntatt et nytt standpunkt, så er det ikke flertall på borgerlig side hvis Senterpartiet skulle velger da å bytte side, noe som er ganske utenkelig, og som heller ikke partiledelsen partileder Vedum har gitt inntrykk av.
17: Kato Husaberg Fossen, med tanke på de erfaring fra Høyre, hvordan er det for et parti når en sak aldri vil gå bort?
16: uendelig slitsomt, sant? Fordi det blir jo alt oppslukende for deg som står i det, så man bruker utrolig mye tid og krefter på noe som har utviklet seg til å bli utelukkende defensivt. Og denne følgetongen om drivstoff blir dobbelt vanskelig, fordi den vanskelig eksternt, men den også vanskelig internt. Det gjør det veldig vanskelig for ledelsen å forsøke å heve blikket og gå videre til neste sak, fordi ja, uten at du da blir oppfattet som arrogant, sant, av de som ikke er ferdig med akkurat denne saken. Og så dominerende saker som dette står jo også i veien for at du som parti kommer på i media på andre, mer offensive saker som du gjerne skulle snakke om, fordi det eneste media vil snakke med deg om er nettopp drivstoff. Så det er en slags ja, clusterfuck, for å bruke et godt nynorsk ord, og veldig lite moro når du står midt oppi det.
17: Og så har du Senterpartiet og Fremskrittspartiet som presser på for å kutte avgiften. Hva oppnår de med denne hakkinga?
16: Det er jo en helt perfekt knagg for begge de to partiene til å få snakke om sine favorittema. Sant? Senterpartiet kan gjøre dette til en diskusjon om distrikt og geografiske forskjeller. FRP kan gjøre dette til en diskusjon om avgifter og folks privatøkonomi. Ja. Det er jo to partier som i opposisjon historisk sett har veldig stor velgerutveksling med Høyre. Det er tre partier som slåss om mange av de samme velgerne. Og her kan både Senterpartiet og FRP stå og peke på pristavler på bensinstasjonen og si, se der, det er Høyre sin feil. Det er veldig konkret, veldig effektivt, veldig handfast for folk å forholde seg til.
17: Europeisk etterretning advarer om at risikoen for russisk hybridkrig øker. Norge bør være forberedt, advart statsminister Jonas Gahr Støre denne uka. I Danmark er trusselnivået hevet på grunn av høy risiko for russisk cyberangrep. Anne-Karin Pessel-Kleven fra Forsvarets Forum, hva slags informasjon har Forsvaret og norsk etterretning når de snakker om økt risiko for angrep på Europa fra russerne?
18: Nei, dette er jo en utvikling vi har sett over tid, og norsk etterretning har jo i alle sine trusselvurderinger for 2026 pekt på at risikoen for russiske operasjoner i 2026 er nærliggende. Så har det jo ikke vært noe, det har vært en glidende utvikling hvor det har skjedd flere hendelser både i Norge og Europa. Forsvarssjefen sa jo under Arendalsuka i august at dette Norge blir rammet av daglige hackerangrep eller hybride angrep da, i Norge og også NATO. Og både i Sverige og Finland så har sikkerhetstjenestene informert om at de har måttet sette ulike systemer på nøddrift etter å ha blitt utsatt for forskjellige angrep som rammer både banker og offentlige etater. Og så har dansk etterretning da pekt på at nå i september, at de er sikre på at det har blitt planlagt russisk sabotasje mot danske forsvarsindustri, og at det også blir forsøkt rekruttert danske sivile borgere til ulovlig virksomhet, og det har også norsk PST pekt på lignende bilde her. Så det er jo i tillegg så kommer det jo at Russland har trappet opp sin aktivitet i forhold til å skaffe mer informasjon om norsk infrastruktur, sårbarheter vi har. Det samme gjelder jo på en måte andre land. Så de følger godt med på norske forhold og øvelser og militær virksomhet og også leveranser til Ukraina.
17: Helge Nisteberg, med tanke på hvor mye oppmerksomhet, sikkerhet og beredskap får, og ikke minst krigen i Ukraina og Midtøsten, hvor vil du si grensa går mellom å opplyse og skremme?
15: Det er en veldig hårfin balanse, og det er jo selvfølgelig ulikt fra publikum til publikum hvordan man oppfatter budskapet som formidles gjennom media. Men jeg tror vi må kanskje tenke sånn at vi skal ikke skremme, men vi skal gjøre folk forberedt og informert om hva som skjer rundt oss. Og så er det jo sånn, heldigvis, at det aller verste veldig sjelden slår til, men vi må være forberedt på det.
17: Ja, Cato Husabø-Fossen, altså, hvordan er det å høre at statsministeren sier at Norge bør være forberedt?
16: Nei, altså det burde jo på en måte få det til å gå litt kaldt nedover ryggen på oss, men jeg blir jo mest spørrende til hva det betyr, altså hva betyr det at vi skal være forberedt, hvem skal være forberedt og hvordan blir vi det? For det er jo skremmende at Russland allerede driver hybridkrig mot oss og våre allierte på den måten de gjør, uten at det får mer oppmerksomhet enn det får, egentlig. Og så forstår jeg at det er en ekstremt vanskelig balansegang for politikerne våre, for hvis vi eskalerer retorikken og omtalen av det som skjer, så fordrer det etter hvert. Ja, det blir en nedadgående spiral, sant? Men som redaktør for avis på Vestland og i distrikta, så blir jo jeg tenker jeg jo litt på hvor forberedt ulike deler av det norske myndighetsapparatet er da, på mer av denne typen aktivitet. Hva skjer hvis strømmen går, mobilnettet forsvinner, kommunale vannforsyninger blir sett ut av spill, sykehusene våre, oljeplattformene. Så jeg tenker jo at det er et rom for mye god journalistikk rundt det da.
17: Ja, Anne-Karin Pøsse-Kleven, i Sverige så har de en annen og kanskje mer direkte tilnærming til det som skjer nå. På hvilken måte?
18: Nei, dette er ganske interessant, fordi Sverige og Norge har begge kommet ut med altså, informasjonsbrosjyrer til befolkningen. Det gjorde begge landene både i 2018 og 2024. Sverige er ganske direkte og sier om krigen eller krisen kommer, og så har de forfattet en ganske konkret instruks, en brukermanual med hvordan du skal forholde deg i tilfellet hvis det kommer et atomangrep eller hybridkrigføring i en eller annen variant. Mens Norge har på en måte en ganske forsiktig tilnærming, hvor man sier slik bidrar du til Norges totalforsvar, og hva man skal ha vann i kjelleren, og hvordan du skal alliere deg med gode norske naboer. Men det er klart at her har norske myndigheter, særlig nå, når man da nettopp Jonas Gahr Støre går ut og peker på at det er økt risiko for trusler, så er det veldig underlig at ikke det kommer en konkretisering som Cato er inne på her, i form av hva er det man skal være forberedt på, og hvordan skal man være forberedt litt utover bare beredskapskassa.
17: Ja, Helge Netteberg, desinformasjon og hybrid krigføring er noe som har kommet nærmere og nærmere, som for eksempel jamming av GPS-signal i Finnmark og spoofing. Det er også noe som kan ramme norsk media. Hvor forberedt er vi?
15: Når det gjelder desinformasjon, så oppfatter jeg at norske medier generelt er ganske godt trent og ganske godt bevisst på å håndtere det. I Amedia, som Nordlys er en del av, så ble vi utsatt for et dataangrep for snart 5 år siden. Og det var nok et veiskille for oss med tanke på den bevisstheten og det å trene oss opp i digital sikkerhet og beredskap. Så, og oppfattet også at andre norske medier utenom Amedia tok lærdom av den hendelsen. Sånn at, jeg skal ikke si at ting er perfekt, men at vi er mer bevisst enn det vi noen gang har vært, og at vi kommer til å styrke denne bevisstheten er også helt sikker på.
17: Anne-Karin Pøsse-Kleven, hvordan har norsk media endret seg de siste årene etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina?
18: Nei, det er jo riktig som blir sagt. Vi har jo, gjør jo en helt annen jobb nå i forhold til å verifisere både faktaopplysninger og bilder, og vi er veldig kritiske til alt vi får av informasjon. Så det har jo økt skjerp, altså vi har jo blitt mye mer skjerpet på dette enn det vi var tidligere. Man skal ikke ta noe for gitt, og så handler det jo nettopp også som det var innom her, i forhold til dette med at man ikke kanskje skal skape urettmessig frykt, men at man skal gi veldig god informasjon. Så hender det jo at media tar feil, og da må vi være veldig tydelige på å rydde opp og informere om det, sånn at folk har tillit til det vi skriver om, men det er klart at det har jo ført til en større jobb når det gjelder hva vi publiserer og kvalitetssjekkingen av det. Og også at man på en måte, fokuset har blitt mye større i forhold til både forsvars- og sikkerhetspolitikk, men også at man er ettergår forsvaret, norske forsvaret og norske sikkerhetsmyndigheter bedre enn det man gjorde før. Så jobber jo vi daglig med å sørge for å prøve alt du kan og sørge for en åpenhet i forsvarssektoren. Og der er det fortsatt en liten vei å gå da.
17: Styret i Norsk Redaktørforening har ikke kommet frem til en avgjørelse rundt dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. Uttalelsen som Hans Rustad har kommet med sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner, og flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad. Helge Nitteberg, du er ansvarlig redaktør i Nordlys, du er også styremedlem i redaktørforeningen. Kan ikke uttale deg om prosessen med, som behandles der nå, men her uttaler du deg som redaktør i Nordlys og ikke styremedlem. Hvorfor tror du denne saken har fått så stor oppmerksomhet?
15: Jeg tror det har fått ekstra stor oppmerksomhet inni våres medieandedam her i Norge, og så er det jo en tydelig konflikt her, og ganske harde fronter. Det er også en fortelling om mainstream media på den ene siden, oss i mainstream media på den ene siden, og alternative medier som dokument på den andre siden.
17: Cato Husebø Fossen i Sogn Avis, hvorfor skal folk utenfor pressen bry seg om Hans Rustad er med i redaktørforeningen eller ikke?
16: Det er jo ikke den av de tre sakene vi diskuterer her i dag som folk føler tettest på kroppen, tror jeg. Men det er jo viktig likevel, fordi norsk presse har altså, norsk presse ber samfunnet om en ganske stor tillit, egentlig. For vi sier at dere skal kunne skille redaktørstyrt journalistikk fra alt mulig annet som blir publisert på internett. Fordi vi har et personlig redaktøransvar, fordi vi har presseetiske regler, og fordi vi har en selvjustisordning. Og da er det jo relevant for publikum å vite hva det fellesskapet, altså redaktørforeninga, krever sine medlemmer, og hva konsekvenser det eventuelt får, og konsekvent bryter med det over veldig lang tid.
17: Helge Nitteberg, hva tror du denne saken kan bety for tilliten til redaktørforeninga og blant folk til pressens evne til å forvalte nettopp ytringsfriheten og redaktøransvaret?
15: Ja, det er jo viktig å understreke at det her handler ikke om det enkelte vil ha det til å handle om det, at det handler om politikk og meninger, men det handler rett og slett om noe så enkelt som om du som redaktør har lyst til å etterleve det du har sagt at du skal gjøre, nemlig å følge presseetikken og de vedtektene vi har i Norsk Redaktørforening.
17: Så får vi se hva redaktørforeningen lander på. Takk skal dere ha. Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, Anne-Karin Pessel Kleven, ansvarlig redaktør i Forsvarets Forum, og Kata Husabu Fossen, sjefredaktør i Sogn Avis. Etter helgemorgen så kommer norsken, svensken og dansken her på PT, produsent for helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad, billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiås, nå er det Kyrkjebø. Og gikk du glipp av starten av helgemorgen i dag, så finner du oss i appen NRK Radio. Der kan du også høre oss direkte eller i opptak når du vil. Du kan også følge oss med å trykke på stjerna. Mitt navn er Morten Kremer. Takk for følget. Håper du får en fin søndag.
19: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 11. Flere personer er arrestert og mange er evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, melder Sky News. De pågrepne er mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret har blant annet undersøkt en rekke kjøretøy. Politiet sier at de nå har kontroll på stedet. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. Jemen ber verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-milisen som er på offensiven. Houthiene er alliert med Iran og har tatt kontroll over Bab al-Mandeb-stredet, som er en viktig ferdselsåre for internasjonal skipsfart og oljetransport. Houthiene sier selv at de ikke er en trussel mot skipstrafikken gjennom stredet, men det er det ikke lett å stole på, sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved Krigsskolen.
3: Houthiene har en historikk hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det er egentlig ikke spørsmålet hvor troverdig det er. Altså, det er tilstrekkelig at rent trussel og et forhøyet trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Hormuzstredet er heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået er veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det er nok veldig sannsynlig.
19: Nesten 30 mennesker er drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker er skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig er minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika er blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker hver dag. En mann i 60-åra ble i går kveld stukket med kniv i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men er ikke livstruende skadd ifølge politiet. En mann i 50-åra er pågrepet og satt i arresten. En person er pågrepet og siktet for brannstiftelse etter to husbranner i Namsos i natt. Det ene huset er totalskadd. Ingen personer er alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig så er en emu på rømmen etter brannene. Politiet leter etter fuglen med drone. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
20: Det Det må være et mareritt for den svenske venstresiden at Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternes leder, kanskje hadde litt rett når han sa at islamister hadde vunnet valget. Og så må jeg faktisk borre litt I Hassans store glede over den nye avtalen mellom USA, Danmark og Grønland.
21: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
20: For en uke for verden og Norden. Statslederne våre flyr rundt I USA, men først og fremst statsminister Mette Fredriksen setter signaturen sin på avtalen alle har ventet på, nemlig avtalen om og med Grønland og om og med USA.
22: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
20: Og hva skjer egentlig nå? Hassan, du har sått og grått og sett
23: ja, og tenkt. Hva tenker du på hva der skjer nå? Nå skal avtalerne jo ratifiseres hjemme I respektive lande, og når den blevet det, så den gældende I all evighet, kan vi forstå.
20: Ja,
23: var det det du mente?
20: Yes.
23: Eller hva der skjer med avtalen?
20: Og helt sånn praktisk også. Altså, det en bra avtale? Det en dårlig avtale? Vet vi noen ting? Altså,
23: jeg hadde den her tanke I natt da jeg vågnet, hvor jeg liksom overvejede, hvordan de mon havde det den gang, man fra dansk parlamentarisk side indgik samarbejdsaftalen med tyskerne under 2. verdenskrig. Var de lige så glade og fortrøstningsfulde og håbefulde I forhold til fremtiden? Og vidste de, at de kunne tage fejl i den aftale, de havde indgået? Ikke? Det er jo en overvejelse værd. Men som jeg ser det, så det en formidabel aftale.
20: Hvad altså, det egentlig? Altså, sådan, hvis vi skal opsummere konkret, hvad det man egentlig nu har aftalt?
23: Jamen, det er jo en forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der jo ikke, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen revolution I den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser I Grønland, og

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra NRK, Threads, danske TV 2 og Sveriges Radio.
1: Nå klokka 12. Dette NRK Nyheter. Et stort sikkerhetsoppbud sørget for at alt gikk relativt rolig for seg da protestanter i formiddag marsjerte gjennom et katolsk område i byen Portadown i Nord-Irland. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men i dag opphevet Høyesterett i Nord-Irland dette forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Flere personer er arrestert, og mange er evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England. De pågrepne er mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, ifølge britiske medier. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
1: Sa korrespondent Kristin Solberg. En mann som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år, erkjenner ikke straffskyld, det sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Minst 56 mennesker er døde på grunn av styrtregn i delstaten Uttar Pradesh i India. Det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten er berørt av uværet som har vart i 3 dager. Uttar Pradesh er Indias mest folkerike delstat, med rundt 220 millioner innbyggere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Here is a special news bulletin. As listeners to our early morning bulletins will have heard, Denmark has been invaded by German forces, and Norway is at war with Germany.
1: Ja, dette var fra BBC-nyhetene 9. april 1940. Norge i krig med Tyskland. Aldri mer 9. april. Det noe vi har hørt mange ganger. Men hva ligger bak de ordene, Erik Thomassen?
2: Ja, 9. april vel kanskje den eneste datoen som ikke trenger noe årstall etter seg for at vi skal få helt klare forestillinger om hva det var for noe. Det var med god margin den svarteste dagen i Norges historien, og både sivil og militære myndigheter, og ikke minst befolkningen, ble fullstendig tatt på sengen. Og en ting var man jo da enige om etter krigen, aldri mer 9. april. Det ble et mantra som ble styrende for sikkerhetspolitikken i mange tider fremover. Jeg tror fortsatt at de som sitter ved makten i dag, de som styrer både politiske og militære Norge, de har dette i bakhodet, at det skjedde noe den gangen som for all del ikke må skje igjen.
1: Og det som blant annet skjedde da 9. april, det var at tyske tropper marsjerte ned Karl Johan med norsk ridende politi foran, og folk sto og så på ganske passivt. I hvert fall var det slik to amerikanske journalister gjengav det her. De så et overrumplet folk, eller hva?
2: Ja, på balkongen på Grand Hotel så befant seg to amerikanske journalister, Leland Stove og Edmund Stevens. Og Stove, han skrev for Chicago Daily News, og reportasjene de ble også solgt til mange andre aviser og magasiner i den engelskspråklige verden, særlig i USA, men også andre steder. Og dette påførte jo Norge et ganske betydelig imageproblem i den første tiden etter overfallet. Men det de også registrerte, det var at nordmennene på fortauet, de bare sto og kikket på. De var helt uttryksløse. De forsto ikke hva som hadde skjedd. Det var ingen harme, ingen fortvilelse, ingenting. Ingen hadde trodd at dette var mulig. Og beredskapen var jo svak, særlig i Sør-Norge, og den mentale beredskapen, ikke minst i befolkningen, var veldig frynsete. Man visste rett og slett ikke hvordan man skulle møte den situasjonen. Mange steder så ble tyskerne høflig mottatt av ordfører og politimester, som la forholdet til rette for dem, skaffet dem overnatting, skaffet dem busser så de kunne ta seg av gårde til norske forlegninger som da var forlatt. Og all motstand ble på en måte i dagene som fulgte motarbeidet, særlig i Oslo, av lokale myndigheter, av øvrighetspersoner, av folk i akademia, i næringslivet, ikke minst. Så et resultat av en

0: Ja, hvordan reagerte man i Norge på det?
1: Da må vi først gå tilbake til høsten 38. Da hadde Hitler etter forhandlinger med briter og franskmenn blitt tildelt i det nordvestlige hjørnet av Tjekkoslovakia, Sudetland, som var befolket av i stor grad tyskere, uten at den regjeringen i Praha hadde helt tatt var rådspurt. Til gjengjeld så hadde Hitler lovet at han ikke skulle fremme noen flere krav, og til Chamberlain hadde han sagt at den britiske statsministeren hadde sagt at han ikke hadde noen interesse av å styre noe annet folk enn det tyske. Men 15. mars så var jo løftet brutt, og mange forstod nå at freden i Europa den hang i en syltynn tråd. Det forstod også den norske utenriksministeren Halfdan Koht, som da befant seg i Paris. Han var der i privat sammenheng, men konkluderte i et brev til sin kone at nå var det ingen vei tilbake. Nå kom krigen, og det kom til høsten. Det var han ganske sikker på. September, til og med, sa han. Traff jo veldig godt da. Dette hang jo sammen med at han som historiker, han var jo professor i historie i utgangspunktet, han visste utmerket godt at kriger gjerne startet med å være ferdig med få korn i hus. Hvis vi skal se litt på situasjonen i Norge akkurat, så hadde forsvaret hadde stått i fokus i den politiske debatten hele vinteren egentlig. Det har vært mange debatter i Stortinget. Frontene var harde. Høyre og Bondepartiet, høyresiden i Stortinget, de var på krigsstien for å si det sånn, og ville ha mer penger. Og etter 15. mars så synes de jo de hadde en svært god sak og utfordret statsminister Nygaardsvold. Var det ikke nå på tide å legge mer penger på bordet? Men han var helt klar på det. Han ville ikke, han satt seg fullstendig på bakbeina. Han skulle ikke legge et øre ekstra på bordet. Selv om det nå var en helt annen situasjon i Europa enn det hadde vært da budsjettet ble fremlagt. Samtidig så var det et veldig stort folkelig engasjement blant de, hva skal vi si, de forsvarsvennlige kretser da, som gjerne var på høyresiden i Norge. Men det som er viktig å være klar over, det er at denne striden gjaldt noe mer enn penger. Og det overser man ofte i dag, for den dreide seg i bunn og grunn om selve hensikten med forsvaret. Skulle landet ha et militærvesen som var i stand til å forsvare landets selvstendighet? I dag er jo det en selvsagt ting. Det er jo det som er hensikt med hele sikkerhetspolitikken. Men slik var det ikke den gangen, når vi skriver våren 1939. Da gikk det politiske flertallet inn for at man skulle nøye seg med et forsvar som skulle forsvare nøytraliteten, som skulle protestere ved nøytralitetsbrudd, og markere motstand hvis en fremmed makt tok seg inn på norsk territorium, men ikke forsøke å stanse en stormakt. Og dette var da flertallets politikk på dette tidspunktet, og så skjedde det da en gradvis endring fremover gjennom 39.
0: Men altså, det er interessant, for det var jo de som mente da, skriver du Erik Thomassen, at man hadde mye å lære, altså at Norge hadde mye å lære av Tjekkoslovakia, for de hadde ikke grepet i våpen, og det burde ikke Norge heller gjøre hvis vi skulle bli angrepet. Men hvorfor ikke det? Altså, hva slags tankegang var det her?
1: Ja, den viktigste grunnen var at man antok at motstand mot en stormakt var nytteløst. Og jeg tror det er litt viktig her å ha i bakhodet at de hadde en helt annen erfaringsbakgrunn enn det vi har i dag. Første verdenskrig lå bare 20-25 år tilbake i tid, og det hadde jo da vært en krig mellom stormaktene, stort sett bare stormaktene, med millionhærer på begge sider, med enorme ressurser satt inn, og en industriell nedslakting av soldater ved fronten. Og i et sånt perspektiv så tenkte man, Norge ville jo være en spurv i tranedans. Vi hadde ingen muligheter til å hevde oss i et sånt selskap. Og det var jo det som kanskje preget tankegangen til de som mente at man bare skulle legge fra seg våpen om en stormakt banket på døren.
0: Ja, utover 1939 så øker jo forsvarsbudsjettet betydelig, faktisk med hele 35%, og så er det jo verdt å minne om da at dette er jo en annen tid altså, de hadde jo

0: ikke løfter høyt når dere krever noe i budsjettforhandlingene. Og det samme gjelder jo oljepolitikken.
1: Men Bjørn, du har jo ikke sett SV sine budsjettkrav.
0: Jeg hører hva du sier, Kjetil Bergstø.
1: Du har hørt ett av dem som handler om å tette hullet i tannhelse for barn.
0: Men nå har vi fulgt noen budsjettforhandlinger i noen år, og det er ikke internasjonal solidaritet som dere banker i bordet før budsjettforhandlinger, og etter at forslagene kommer. Det er mulig dere sier det i lukka rom, men dere sier det ikke høyt.
1: Vet du hva? Vi vet at vi har den makten som velgerne har gitt oss ved valget, og den bruker vi for å endre hverdagen. Og så vet vi også at vi trenger en mer rettferdig verden, men vi trenger et større fellesskap for å klare å dra de pengene på plass når det gjelder det.
0: Du, SVs tre hjertesaker, det står at det er rettferdig grønt skifte, et rettferdig Norge og internasjonal solidaritet, men under grønn...
1: Et mer selvstendig Norge er vel det riktige...
0: Jeg har skrevet det fra deres hjemmesider, og under grønt skifte og rettferdig Norge, så er det en knapp man kan trykke på. Les om våre gjennomslag. Den knappen mangler når det gjelder internasjonal solidaritet, og ligger det en skjult innrømmelse her av hva dere prioriterer?
1: På ingen måte.
0: For det er forskjell på hva dere mener, og hva dere prioriterer.
1: Men, vet du hva? Kampen for mer rettferdighet, og også å få tatt omstillingen i tide for å sikre arbeidsplasser, konkurransekraften i Norge, det henger veldig tett sammen med hvordan vi skal leve her, om vi skal ha trygghet, både for at det er nok folk på jobb i velferden over trengden, men også for at vi skal ha et klima som står seg for fremtiden. Så henger jo de her tingene også sammen med å tenke større enn seg selv. Så vårt svar på det er jo å ønske at man stiller opp når det trengs. Men jeg er ikke med på å sette opp solidaritet med mennesker som er det verre i andre land,
0: okay, men
1: opp
0: vi
1: mot prioriteringer i Norge.
0: Men det er jo det som skjer da når du prioriterer hva du skal kreve, og kanskje i årets budsjett så godtok dere 100 kvoteflyktninger at Norge skal ta det. Dere krever egentlig 5000, og dere kalte det selv dypt urettferdig. Kanskje dere innsett at SVs flyktning- og innvandringspolitikk undergraver den andre hovedsaken du snakker mest om i talene dine, ulikheten i Norge. For SVs flyktning- og innvandringspolitikk øker ulikheten i Norge hvis vi tar imot fattige, krigstraumatiserte, ressurssvake mennesker. Problemet du ønsker å fjerne blir større med SVs politikk.
1: Man fjerner ikke et problem om man på en måte tetter grensene og ikke slipper inn menneskene. Det er jo sånn man kan se veldig statistisk på forskjeller og ulikheter, som jeg synes er viktig at de menneskene som er i Norge, som skal ha opphold her, de skal høre til i Norge. De skal
0: få beskjed om at... Det er et faktum at SVs politikk øker ulikheten.
1: Nei, det er det ikke. Det er faktisk feil. Nei, det er helt rent faktisk feil. Okay. Hverken den økonomiske politikken eller den øvrige. Men det som er viktig her, det er at de menneskene som vi har sagt blitt enige om at skal være i Norge, de skal høre til her. De skal få en god skole, bli møtt i barnehager nok voksne, og også få den språkopplæringen som gjør at de kan bidra i samfunnet vårt, og kjenne at de er fullt med og hører til. Det er jo det jeg skulle ønske om at vi ble enige med i politikken. SV kan ikke ta alle kamper, og vi kan ikke få alle mulige gjennomslag med den oppslutningen vi har, men vi kan sørge for å presse frem at vi har trygghet i lokalsamfunnene og i livet vårt, og også at vi klarer å få gjort noe med omstillingen i tide, og også at de menneskene som har kommet til Norge fullt ut skal høre til med arbeid, bolig og trygge liv. Det trenger vi også i landet vårt.
0: Ok, så til det konkrete kravet. Hvorfor er det viktig med gratis tannregulering for barn?
1: Fordi det vil tette et hull i tannhelsesystemet vårt i dag. Mange tror at barn har gratis tannlege i Norge, og det har man, bortsett fra regulering. Og der ser vi at det er en forskjell med barn fra foreldre med god råd, og barn med foreldre som har dårlig råd. Og vi ønsker ikke at helsetilbudet vårt skal være delt opp i sosial ulikhet, der noen får muligheten til å rette opp bitte, mens andre må gå med skjevheter i munnen livet ut. Og så vet vi at det ofte blir dyrere i andre enden. Får du ikke rette opp skjevheter når du er barn, ja, da kan det bli dyrere og vanskeligere å få gjort noe med det når du er voksen.
0: Velkommen, Erlend Svardal Bø fra Høyre.
2: Takk.
0: Hvorfor er dere mot dette?
2: Nei, altså, det er viktig å si at barn som trenger

0: tannregulering får det i dag, men det basert på et medisinsk behov om tannregulering. Og det viktig også å få med å presisere. Det SV nå åpner opp for, det jo at barn som trenger tannregulering basert på kosmetiske endringer skal få det dekket. Og det mener vi feil. Vi mener det fortsatt skal være basert på medisinsk behov, for at hvis den åpner opp for at alle skal få det, så vil det bidra til at du bruker mer behandling enn det du har nødvendig på staden sin regning, og så mener jeg faktisk også at det øker kroppspresset blant barn og unge, fordi at du tar noe som kanskje i utgangspunktet er naturlig, og så gjør du det til et problem som skal fikses og puntas på. Så du får dekket tannregulering i dag, men da er det basert på medisinsk behov, og det er det Høyre mener at den skal fortsette med.
1: Kan det bidra til kroppspress, Bergstø?
2: Nei, og jeg tror kanskje Høyre har misforstått forslaget vårt her, fordi at vi mener at det skal være nødvendig tannregulering, altså basert på helsepersonell sin vurdering av hva man trenger. Og det er ikke etter min syn opp til politikken å avgjøre hva som regnes som nødvendig helsebehandling, enten det gjelder tenner eller kroppen. Så nødvendig tannbehandling, det mener vi skal være gratis, og vi mener at det skal være gratis for alle. Vi har jo startet opp en tannhelsereform etter at SV begynte å forhandle med regjeringen, fått på plass et utvalg, det skal rulles ut et lovforslag som kommer neste høst, og flere grupper har fått gratis tannhelse, også de utsatte grupperne, og unger er en ut av de, som vi mener nå er at det er på tide å få gratis tannregulering for, fordi det er en voldsom utgift for de foreldrene. Og noen opplever at det er flere titals tusen det snakker om, og da er det urimelig at man må tømme sparekontoen eller nekte ungene ferie fordi at man ikke har råd til tannregulering.
0: Problemet med SVs tannhelsereform var jo det at dere begynte med deg mellom 21 til 28 år, altså unge og friske pasienter, som ikke har like stor behov for gratis tannhelsehjelp som for eksempel andre grupper innenfor eldre, rus, psykisk helse. Og det er klart at det som er realiteten med SV sin politikk, for å høre den snakke om og sosiale, utjevne sosiale forskjeller, men problemet med SV sin politikk nå er jo at det den i realiteten gjør, er jo at den subsidierer unge aksjemeglere på Akerbrygge, som egentlig har råd til å betale for det her selv, framfor å prioritere de grupperne som faktisk har behov for det.
1: Og
0: det
1: er jo derfor Høyre... Da må jeg bare spørre deg, Svartbø, hvorfor bruker dere en helt annen logikk når en aksjemegler da får kreft eller brekker foten? Da skal fellesskapet betale.
0: Jo, men i Norge har 80% av befolkningen god tannhelse. Nesten 25% av befolkningen får allerede i dag gratis.
1: Hvorfor skal ikke det samme gjelde der? Du sier at man bruker penger unødvendig. Dere kunne fått masse penger hvis dere hadde tenkt det samme når det gjaldt sykehusene.
0: Fordi at vi har en fluorgenerasjon og du kan forebygge tannhelse på en helt annen måte. Og så er utgangspunktet til Høyre, og det er viktig å få med. Vi mener at vi skal prioritere de som trenger det mest. I motsetning til SV så skal prioritere absolutt alle. Og det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler. Og Høyre mener også at det er helt andre primære ting som er viktigere å løse i helsetjenesten vår. Det handler om at vi ser at sykehuset nå har dårligere sykehusøkonomi. Vi ser at pasienter som sliter med psykisk helse får ikke den hjelpen de trenger. Vi ser eldre som fortsatt ikke får sykehjemsplass. Så vi må jo også ta en diskusjon om hva er de viktigste prioriteringene innenfor helsetjenesten. Og ja, vi vil prioritere de som trenger det mest i tannhelse tjenesten, men ikke prioritere absolutt alle, fordi at vi mener at det er andre og større utfordringer vi må løse før vi gir unge og friske 21-28-åringer gratis tannbehandling framfor eldre, rus og psykisk helse.
2: Men her er jo stor forskjell på SV og Høyre, fordi vi vil at tennene skal regnes som en del av kroppen, at vi skal sørge for at helsa i munnen vår sidestilles med helsa i resten av kroppen vår, at vi får den hjelpen vi trenger. Det er 350 000 mennesker i det landet som ikke har råd til å gå til tannlegen. Og vi vet at det er store utgifter med å ha tannregulering til ungene sine. Dette er et område vi mener at man skal dekke i fellesskap, at vi skal løse i fellesskap. Og vi har startet med å sikre billige tannhelsetjenester til de unge. Men vi skal ikke stoppe der. Vi har prøvd å få til ordentlige grep for de eldre over 75 år. Det fikk vi ikke til i forhandlinger med regjeringen. Og det problemet med å drive frem
1: fordi
2: en reform...
1: Fordi det er for dyrt da, eller?
2: Fordi det var usikkerhet ut tall og vondt i viljen. Men det er problemet med å drive frem en reform fra Stortinget. Hadde vi vært i regjering, så kunne vi valgt den enn vi ville. Men det er jo et poeng å fortsette med de unge som faktisk har god tannhelse. For da får du opprettholdt, vedlikeholdt det, i stedet for at at du får hull, du får kjempestore regninger, og du får problemer som hoper seg opp. Så det er jo også en mening i å fortsette å rulle ut år for år, samtidig som vi styrker det for de som trenger det mest.
0: SV innførte det her ikke fordi at det handler om sosiale forskjeller, de gjorde det fordi at det var den enkleste gruppa mellom 21 og 28 år å gjøre det på. Vi må prioritere de som trenger det mest, og så trenger vi å få flere folk inn i jobb og kutte skattene til folk. Det med å utjevne sosialt. Okay.
2: Tannhelse handler om sosiale forskjeller. Det håper jeg Høyre også kan erkjenne.
3: Hei! Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV. Slik lyder meldingen som regjeringen håper på at skal bidra til å få ned det store antallet unge uføre som årlig koster staten 8,2 milliarder kroner i året. Kjersti Sensen, god morgen.
4: God morgen.
3: Kan du forklare meg hvordan en SMS fra NAV skal få de 16 000 menneskene i Norge under 30 år som har gått på uføretrygd i minst 2 år til å begynne å jobbe eller studere?
4: Jeg håper at en SMS fra NAV kan senke terskelen for unge uføre å ta kontakt, dersom de, og det vet også at det er mange som ønsker en vei tilbake i arbeidslivet, som ønsker å jobbe litt, kanskje teste ut arbeidsevnen sin. Og derfor så sender oss den SMS-en, eller NAV gjør det, for å senke terskelen, for å guide deg inn på et sted der du kan få mer informasjon om hva slags type oppfølging du kan få.
3: Men la oss si at du har vært ufør i 5 år da, og begynner å nærme deg 30. Da har du faktisk tro på at et pling og en titt ned i en skjerm skal få vedkommende til å tenke at ja, jøss, nei, kanskje jeg skal prøve å få meg en jobb da?
4: Jeg tror ikke at den SMS-en løser det store problemet med at mange står utenfor arbeidslivet.
3: Hva slags effekt har den?
4: Nei, det gjenstår jo også. Det er jo slik at vi må prøve nye tiltak for å gjøre noe med at så mange står utenfor arbeidslivet. Og så er det jo også slik at mange unge uføre og har gitt den tilbakemeldingen selv, at de har drømmer for fremtiden sin på sånn måte som oss andre har lyst til å finne en vei tilbake. Noen skal ikke tilbake i jobb, er for syke til å jobbe, men noen kan kanskje jobbe litt, og det er målet vårt, at du skal finne en vei tilbake.
3: Men tror du ikke at de aller fleste unge uføre allerede vet at NAV kan hjelpe dem inn i arbeidsliv? De har jo allerede gått gjennom en lang prosess, altså trenger de en SMS for å bli minnet på det?
4: Jeg tror veldig mange ikke vet hvor de skal henvende seg. Hvis de vil ha informasjon, hvis de vil ha veiledning, hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet, så tror jeg ganske mange synes det er vanskelig å manøvrere. Hvor skal du ringe? Hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg gå inn? Og dette her er et tiltak for å senke den terskelen.
3: Hvor mye koster det å sende disse SMS-ene?
4: Det koster litt å administrere den ordningen. Millioner, jeg husker ikke nøyaktig akkurat hvor mange.
3: Men dere tror at dere vil få igjen for det når
4: altså, hvis en ufør kommer tilbake i arbeid, så er det en samfunnsgevinst på 5 millioner. Så det er en ganske liten investering for å teste ut et tiltak som kan ha positiv effekt.
3: Ok. I går kveld tok jeg en prat med Alexander Berge, som er leder i Akademikerne NAV, altså de med høyere utdanning som jobber i NAV. Dette var det han hadde å si om SMS-tiltaket ditt.
5: Vi mener dette er et lite målrettet tiltak som behandler en sammensatt gruppe som om den er fullstendig ensartet. Det ser sikkert bra ut på papiret, men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette fungerer i praksis. Man viser handlekraft, men i praksis risikerer man å skremme folk som allerede har vært gjennom lange løp med NAV, og man vil skape en haug med henvendelser på NAV-kontor og NAV-kontaktsenter som truer med å overbelaste en hardt presset førstelinje. Gode intensjoner uten kunnskap er verdiløst.
3: Ja, gode intensjoner uten kunnskap, er du enig i at det er verdiløst?
4: Nei, jeg er uenig med det. Nå har jo NAV hentet ganske mye innsikt om den målgruppa. De har hatt med unge selv til å være med og finne ut på hvilken måte når oss den best. Hvordan skal vi formulere den SMS-en? Og jeg tror ikke den SMS-en hverken er en trussel mot den som tenker mot den eller de ansatte i NAV.
3: Men du sitter ikke på noen kunnskap som tilsier at en slik SMS faktisk vil ha en effekt i den andre enden?
4: Altså, hva slags måte du skal nå den gruppa på, det er ikke nødvendigvis et svar på, og det har han ikke så veldig enkelt. Så jeg tror at SMS er en god start, og så er det altså slik at de unge selv har vært involvert i utformingen, både til SMS-en og hvordan du skal nå dem. Så jeg tror at det er et ganske enkelt tiltak som kan ha positiv effekt.
3: Hvorfor skal alle 16 000 få denne SMS-en? Veldig mange av disse er det jo på ingen måte aktuelt å få seg en jobb. Hvorfor målretter dere ikke denne SMS-en mer inn mot de som befinner seg i en slags gråzone?
4: Det er altså mange tusen unge uføre, og hvem til dem som eventuelt vil teste ut arbeidsevnen sin, hvem vil finne en vei inn i utdanning og arbeid, det sitter ikke oss på kunnskap om.
3: Og veldig mange ville kanskje være stressende å få en sånn melding hvis det på ingen måte er aktuelt å begynne å jobbe.
4: Du leste opp teksten, og den er ganske uskyldig og ufarlig, og det er understreket at det er høyst frivillig å logge seg inn på NAV sine sider for å få mer informasjon, så det tror jeg går veldig bra.
3: Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre. Hvor mange tror du vil begynne å jobbe etter å ha fått en SMS av NAV?
6: Jeg tror at en SMS det skader ingen, men jeg tror dette er et veldig enkelt tiltak for å løse et enormt problem. Jeg usikker på om det i det hele tatt kommer til å hjelpe noen. Det at så mange unge mennesker i dag blir gitt opp av systemet og havner på uføretrygd, det er et enormt samfunnsproblem som krever ganske enorme tiltak. Jeg tenker at regjeringens intensjon er god, men en upersonlig og automatisk generert SMS fra NAV, det kommer ikke til å løse problemet med at så mange unge mennesker blir gitt opp av systemet i tidlig alder.
3: Svar på det, Stenseng.
4: Nei, det er jo fint at Anna Molberg har fasiten, da, men da skulle jeg jo ønske at hun hadde fasiten på hva gjør oss med utenforskapet. Under Høyre så ble det alarmerende mange uføre. De kutta ressurser til NAV, og så vil de ha store tiltak, men de legger ingenting på bordet selv. Og det er jo ikke slik at et enkelt tiltak som en SMS utelukker andre store tiltak. Det er jo summen til tiltak du prøver ut for å gjøre noe med det utenforskapet som er viktig, og der har regjeringen i gang ganske mange tiltak, ikke minst i ungdomsløftet.
3: Molberg, tall fra NAV viser at antallet unge uføre mellom 18 og 29 år økte med 10.974 mennesker under deres tid i regjering. Det er nesten en dobling i løpet av de årene. Hvorfor innførte dere ikke alle de fantastiske tiltakene som dere snakker om nå da?
6: Hverken blå eller rød regjering har klart å løse utfordringene med at så mange unge mennesker kommer på uføretrygd, og der tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre helt nye ting. Det vi foreslår fra Høyre sin side, det er mye mer personlig oppfølging. Vi må forenkle og reformere hele NAV-systemet, og så må vi sørge for at unge mennesker havner i et mye mer arbeidsliv.
3: Men hvorfor skal vi tro på at Høyres arbeidslivspolitikk nå skal snu denne alvorlige trenden, når dere ikke klarte det på 8 år sist gang, og nå sitter du og fyrer løs mot Arbeiderpartiet?
6: Det er fordi Høyre har foreslått helt konkrete tiltak de siste årene for å løse dette problemet. Vi har sagt at vi trenger en nasjonal arbeidsrettet ytelse som unge mennesker skal få, med mer personlig oppfølging for å komme inn i jobb. Vi har foreslått en hovedregel om at man ikke skal uføretrygde mennesker under 30 år, men heller få dem i et mer arbeidsrettet løp. Vi ser nå at NAV-systemet er for stort, det er for komplisert, det er for administrerende, og vi er nødt til å forenkle hele NAV-systemet.
3: Marion Hussein, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Hva mener du om dette tiltaket? Kan det ha noen effekt?
7: Det kan ha noen effekt, for det som er viktigst er jo at NAV nå for første gang tar kontakt med brukere av NAV med uten en trussel om å straffe. NAV tar kontakt med denne SMS-en og åpner for muligheten for å kombinere arbeid og trygd. Og folk som er uføre, som lenge har vært redde for at de, hva hvis jeg jobber litt, hva hvis jeg sitter i styret i borettslaget mitt, og de har opplevd at de har mistet trygda si. Nå har vi åpnet for at du kan tjene 130.000 cirka i året, samtidig som du fortsetter å beholde trygda di. Det er veldig positivt, det er et paradigmeskifte, fordi i 20 år så har NAV, så har Høyre og Arbeiderpartiet byttet på å gjøre NAV til noe som bare truer med straff og ikke har gitt folk gullerøtter.
3: Har du sluttet å true, Kjersti Stenseng?
2: Du også har allerede en ungdomsgaranti for alle dem under 30 år som og Anna har pratet om, der du har personlig oppfølging, der du har en veileder som følger deg godt opp, så jeg møter veldig mange som får veldig god hjelp til dyktige NAV-veiledere og NAV-ansatte, og som også sier selv at jeg skulle ønske at noen enda tidligere hadde tatt tak i meg og gitt meg den oppfølgingen og hjelpen som jeg hadde behov for, så nei, det opplever ikke.
3: Men er det for mange under 30 år som uføretrygdes i dag, altså burde de heller har blitt satt på såkalte arbeidsrettede ytelser, slik Høyre foreslår da?
2: Ja, det er oss jo i gang med nå da. Vi har flere forsøk på både ungdomsprogram og aktivitetsprogram, der du skal gå raskere inn i aktivitet. Du skal ikke ha et langt løp for å avklare hvor syk du er.
3: 200.000 er et ganske høyt tall.
2: Det er et alt for høyt tall, det er oss helt enige om. Derfor så mener jeg at vi må ha mange både store og små tiltak for å få flere inn i arbeidslivet.
3: Molberg.
6: Regjeringen sier selv at de har forsøk, og det holder ikke. Det er alt for små tiltak på et enormt problem. Det Høyre har foreslått, det er en nasjonal arbeidsrettet ytelse som alle unge potensielle uføre skal få i stedet for en uføretrygd som varer livet ut. Det er et enormt samfunnsproblem at så mange unge mennesker blir stående på passive helserelaterte ytelser på livstid.
3: Men å kutte i sykelønna, det tør dere ikke.
6: Vi har absolutt foreslått å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det trenger ikke nødvendigvis være at vi vil kutte i den, men vi er nødt til å se på hvordan vi løser problemene med verdens høyeste utenforskap og verdens høyeste sykefravær. Så Høyre ønsker å gjøre store tiltak. Vi har invitert Arbeiderpartiet til å inngå et forlik om sykelønnsordningen, og vi ønsker også å gjøre store omveltninger og reformer i NAV for å få flere unge tilbake i mer aktivitet fremfor passivitet.
7: Det kan ikke være sånn at vi nå diskuterer at alle unge skal jobbe. Det kan være at det er veldig mange unge som på grunn av helsetilstanden sin skal fortsatt være uføretrygda, hvis det er det helsa deres tilsier. Samtidig så tror jeg at det er viktig å åpne opp flere veier. Veldig mange av de som er uføretrygda i dag, de har kanskje hatt 5-10 år med kontakt med NAV før de fikk uføretrygda, og de har en helsesituasjon som har vært kartlagt over tid. Det jeg reagerer på med at regjeringen nå foreslår denne SMS-en, er at de i tillegg til at de sender ut denne SMS-en, som vi synes er positivt, foreslår å kutte i sykepengeordningen til de uføre, de foreslår å kutte i barnetillegget til de uføre, og de fører en usosial politikk som egentlig slår...
3: La oss ta den sykelønnsordningen til de uføretrygde der, Stensing. Hvorfor har dere valgt å kutte i den?
4: Det er slik at hvis du er 100% ufør, så har du altså 100% kompensasjon for det inntektstapet ditt. Og hvis du da prøver det i arbeidslivet, men blir syk eller er syk, så har du allerede 100% kompensasjon. Og jeg mener ikke at staten skal kompensere 2 ganger for det samme inntektstapet.
7: Det her vil jo skape en utrygg situasjon, ikke bare for den det gjelder som mister denne inntekten, som ville bare ha vært over ca. 100 000 kroner, men også for arbeidsgivere som står i en situasjon hvor de skal finne ut om de skal satse.
3: Hvorfor er det galt å kutte i sykelønna til de som allerede får uføretrygd? Hvis ikke så får du en dobbelt utbetaling av staten, altså både trygd og sykepenger.
7: Altså, sykelønnsordningen er en del av sikkerhetsnettet i norsk arbeidsliv, og alle som går på jobb har dette sikkerhetsnettet. Og hvis du ønsker at flere unge som er uføre skal ta et steg fremover og forsøke seg arbeid, så bør arbeidslivets regler også gjelde for dem.
3: Men du taper jo ikke på å jobbe slik som du ser her. Altså, de vil jo bare falle tilbake på... kun uføretrygd dersom de blir syke.
7: Ja, de får ikke utbetalt for de vaktene de har eventuelt avtalt med arbeidsgiver, men en annen ting er jo at det gjør også noe med samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
3: Fordi poenget er vel at det vil fortsatt lønne seg å prøve å få seg en jobb dersom du går på uføretrygd, for du vil fortsatt få den lønnen.
7: Ja, og vi ønsker at det fortsatt skal være et insentiv for folk at når de har forsøkt seg på arbeid, så skal ikke de stå igjen i perrongen og oppleve at det gjelder en regel for meg som er ufør, og en annen regel for de som er i resten av arbeidslivet.
3: Hva synes du om dette kuttet, Målberg?
6: Jeg tror det er veldig viktig at vi har et system som motiverer til arbeid og sørger for at det ikke skal lønne seg å være på trygd fremfor å være i jobb. Og så er det viktig å minne om at veldig mange av de unge uføre i dag som blir uføre, da, de har en psykisk diagnose til grunn for vedtaket om uføretrygd. Og her mener jeg det er veldig mye god medisin å komme seg ut i arbeidslivet, føle at man er tilhører et fellesskap og at det er bruk for deg. Og da mener jeg at det er veldig passiviserende, og vi gir opp unge mennesker når vi setter de på en livslang uføretrygd, og derfor er vi nødt til å gjøre om på hele NAV-systemet, gjøre NAV veldig mye mer arbeidsrettet, og sørge for at unge faktisk får hjelp til å komme inn i arbeidslivet.
3: Stensing.
4: Det viktigste samfunnsoppdraget til NAV er å sørge for at flere går over fra ytelser til arbeid, og så skal du bare ha trygghet for inntektssikring når du trenger det. Derfor så mener jeg at det også er nødt til å gjøre ganske store endringer i NAV, og det er jo glad for at Høyre
3: si at et SMS-tiltak er en veldig stor endring. Er det et stort tiltak i regjeringens politikk på dette området?
4: Og så er i gang med ganske store endringer i NAV. Det arbeidet har også diskutert mange ganger her, og det er jo glad for at Høyre er enig i.
3: Og hvor på den skalaen befinner det SMS-tiltaket seg?
4: Du, hvis den SMS-en hadde vært det eneste tiltaket fra NAV, så ville jeg si at det var ganske puslete. Men jeg tror at det kan være et viktig tiltak.
3: I dag er det folkemøte på Stokmarknes i Vesterålen, for det ble bråk. Det blir alltid bråk når det blir snakk om å legge ned flyplasser i distriktene. Og hold deg fast i brødskiva og følg med. Regjeringen har sendt en rapport på høring. Den er laget av Oslo Economics, og oppdraget var å komme med anbefalinger om hvordan FOT-rutene i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033. Og FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. Ruter som trenger penger fra staten for å gå rundt. Det ene alternativet i denne rapporten er at dagens ruter beholdes. Det meste blir som i dag. Men det andre alternativet, der man tar bort den statlige støtten til noen ruter, kan føre til at flyplasser blir lagt ned. Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø. Dette er ikke mitt forslag, sier du, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hva mener du med det?
8: Det jeg mener med det er at disse avtalene for fotruter går ut i 2028. Min jobb som samferdselsminister er å sørge for at vi inngår nye avtaler for å trygge disse fotrutene, sånn at folk har det kollektivtilbudet på distriktet. Og da er det naturlig å bestille utredninger, som man jo konkurranseutsetter, og her vant Oslo Economics og har kommet med sin utredning. Dette har alle regjeringer gjort i alle år, også Senterparti-statsråder, og det er en veldig viktig tilskudd til diskusjonen. Det betyr ikke at det er min konklusjon, det er bare et viktig tilskudd i diskusjonen.
3: Hvorfor tror du det blir så mye bråk da?
8: Altså, i går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag. Fordi denne diskusjonen skal jo ikke handle om lufthavnstruktur. Det må man eventuelt, hvis man gjør det.
3: Nei, men det handler om disse flyrutene som disse lufthavnene er helt avhengig av. Ikke sant?
8: Ja, men vi diskuterer ikke lufthavnstruktur. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om å ha et godt fottilbud på distriktet, så mennesker har den kollektivtransporten som jo dette er.
3: Ok, hva er godt? Kan du da si til Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø, flyrutene her skal beholdes?
8: Jeg kan si at vi skal ha et desentralisert flytilbud. Hele poenget her er jo å få inngått disse nye avtalene.
3: Men lytt til spørsmålet. Ja. Skal flyrutene her beholdes?
8: Ja, det skal det.
3: Ja, så dette effektiviseringsalternativet som går ut på å kutte støtten til disse rutene, det er uaktuelt?
8: Det var
3: det du sa nå.
8: Det vi snakker om, det er hvorvidt vi skal ha gode nok flyruter på distriktet. Men den diskusjonen Senterpartiet og andre reiser nå er om vi skal ha desentralisert lufthavnstruktur. Det er ikke en diskusjon vi tar nå. Vi skal ha disse avtalene på plass, sånn at folk faktisk kan reise.
3: Men hvis du sier at disse rutene, ikke flyplassene, hvis du sier at disse rutene ikke skal legges ned, så er jo det en helt ny utvikling i saken.
8: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
3: Ok, så du sa ikke det du sa i sted. Du kan ikke garantere at disse rutene ikke skal legges ned.
8: Mitt mål er jo en mest mulig desentralisert flyrutetilbud. Men jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring.
3: Ok, ja,
8: og
3: greit.
8: Og derfor er det viktig for meg å si, samfunnsøkonomi er ett fag, dette er viktig for meg å understreke, samfunnsøkonomi er ett fag som kommer fra utredningen, men for meg er også Arbeiderpartiets politikk viktig grunnlag når vi videreutvikler dette.
3: Men da må jeg forstå deg sånn at da kan du ikke utelukke at kutt i flyruter i nord er noe regjeringen kan komme til å vurdere.
8: Jeg kan heller ikke utelukke at vi må sette opp ekstra avganger, ekstra tilbud der hvor kapasiteten er for lite. Så jeg kan ikke sitte her og konkludere hvordan det blir til slutt. Men det vi er opptatt av er at det skal være desentralisert tilbud.
3: Hvorfor ga regjeringen Oslo Economics i oppdrag, i mandatet, å finne ruter som kan legges ned, hvis det er noe dere ikke er villige til å vurdere?
8: Fordi det er viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, er også en viktig del av å sitte i regjering.
3: Dere forsøkte å kutte disse rutene i Sør-Norge, så det er kanskje ikke så rart at mistanken kommer?
8: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
3: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen i Stokmarknes. God morgen, Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet.
9: God morgen.
3: Hva slags møte er dette du skal på i dag?
9: Nei, det er et stort engasjement rundt omkring i distrikts-Norge. Jeg må være helt ærlig og se det på godt nordnorsk. Vi dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt i regjering så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå er at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det sånn, som samferdselsministeren sier, at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang, eller være tydelig i offentlig kommunikasjon. På at det her er ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her er bussen vår.
10: Gunnar Ratnam.
6: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter i Norge. Dette er noe som jeg er veldig stolt at vi har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter er viktig kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på er at hver gang vi ikke liker konklusjoner i en utredning, at vi skal legge det i en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
10: Bensen.
9: Ja, hvis det her ikke er regjeringens politikk, som samferdselsministeren sier i ene sekunde, og så sier hun for så vidt noe annet i andre sekunde, men hvis det er sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det er rett å legge ned de her flyrutene, så må man være tydelig på det utav. For det her er alfa og omega rundt omkring i distriktene. Så jeg utfordrer igjen, hvis det er sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som i praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva er en flyplass uten et fly, så må være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring i distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
6: Det folka som bor rundt omkring i distrikts-Norge trenger å høre, er at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotruter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette er viktig for oss. Oslo Economics, det er ett fag, men politikk er ikke ett fag. Politikk er også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker skal bo og leve i hele landet.
1: Ok, vi får ikke det svaret, Bensen, men du har sagt, og du gjentok det nå, at rapporten aldri burde vært sendt på høring, og Trygve Slagsvold Vedum, din partileder, har konkludert med at det ene alternativet her, i denne rapporten, der ruter kuttes, det er regjeringens politikk. Han sier, nå ligner flypolitikken til den nye samferdselsministeren mer på sentraliseringen Høyre og FRP gjennomførte. Men da han selv, da Vedum var finansminister, så sendte han en rapport på høring, der et av forslagene var å øke matmomsen. Altså dyrere mat, og med deres egen logikk, Bensen. Det må bety at Senterpartiets politikk var å øke matprisene?
9: Nei, nå har jo ikke matprisen blitt økt. Jeg har jo selv sott som statssekretær i Samferdselsdepartementet under Jon Ivar Nygaard.
1: Men det var jo et alternativ i rapporten, akkurat som vi snakker om nå, så var det å øke matmomsen. Og med din logikk da, og med deres logikk, så var dere for å øke matprisene.
9: Det har vært veldig tydelig hele veien fra Senterpartiets side, og det kan man si i partiprogrammet vårt, at det aldri var aktuelt. Så det har vært helt åpenbart, og hvis Trygve hadde blitt utfordret på det, så hadde jo han selvfølgelig svart det, at det er ikke aktuelt, på samme måte som jeg mener at regjeringen nå må svare på at det å legge ned flyrute er totalt uaktuelt. Ta Røst som eksempel, der skal det jo, er jo et forslag å gå over til helikopter. De altså eksporterer for 481 millioner kroner pluss i året, så du får jo en enorm verdiskapning rundt den lille summen staten bidrar.
1: Men du snakker om å ikke sende rapporter på høring som dere er uenige, og da Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik sendte ut et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, så var et av forslagene at små kommuner skulle få mindre penger. Hvordan definerer du dobbeltmoral, Bensen?
9: Forskjellen på det og det som gjøres nå er at nå er det sendt ut en rapport på høring hvor det ikke klargjøres tydelig hva regjeringens standpunkt er. Hun vil ikke være tydelig på at det ikke er aktuelt å legge ned de flyrutene. Senterpartiet har vært tydelig på at det ikke er aktuelt å kutte i økonomien til små kommuner eller å øke prisen på mat. Så det er jo den vesentlige forskjellen. Jeg hører jo også samfunnsministeren snor seg unna det faktum at det faktisk er sendt på høring. Det er politisk sendt på høring fra departementets side uten at det kommer noen klargjøring i etterkant. Men for Senterpartiet sin del, ja, vi har sendt ut faglige ting på høring, men det har også vært veldig klargjort hva Senterpartiet sin politikk er i de sakene.
1: Et siste tilbud om å komme med den garantien, Gunnar Rathbom.
6: Jeg kan love at vi skal jobbe for et desentralisert flytilbud, og så synes jeg det er kjempeviktig å skille mellom faglige utredninger og hva politiske konklusjoner er.
1: Ok, og som ofte når politikerne har sagt sitt, kommer kommentatorene med sine analyser. Nå skal du få to svært ulike. Maja Soytarish fra Dagsavisen, velkommen.
11: Hei, hei.
1: God morgen, Andreas Slettholm fra Aftenposten.
12: Hei.
1: Soytarish, Oslo Camsi tråkket i salaten, skriver du. Hvorfor mener du hun gjorde det?
11: Altså, Arbeiderpartiet sliter med sitt distriktspolitiske profil og har gjort det lenge, og når Kamzy Gunaratnam ble utnevnt til samferdselsminister, var jo kanskje noe av det første som skjedde, var at det ble påpekt at hun er den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år. Det i seg selv er ikke problematisk hvis ikke den første saken, den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år, sender ut på høring, er dynamitt i distriktspolitikken. Må vi huske at samferdselspolitikk i Norge er jo distriktspolitikk i aller høyeste grad, og der har faktisk ikke Arbeiderpartiet levert så godt.
1: Hva burde hun gjort?
11: Her er det, hvis det her, bestillingen på denne her rapporten var jo å vurdere anbudskriteriene, så burde det jo kommet ganske klart frem i departementet at det her ikke er en strukturdebatt. Det ender opp med er jo at det ene alternativet som er så sterkt representert, blir faktisk et flyplass omstrukturering direkte. Og hvis når man først har gjort det da, som ikke var på Kamzy Gunaratnams vakt, så burde man jo kommunisert betydelig tydeligere utad hva slags føringer Arbeiderpartiet har i denne saken. I stedet så ender man opp med å konstant forsvare prosesser og systemer.
1: Slettholm i går skrev Aftenposten på lederplass: hun har ikke tråkket i salaten. Kamzy Gunaratnam har fått høyst urimelig kritikk i sin nye jobb. Hvorfor mener du Soytaric er urimelig?
12: Det er jo fordi jeg oppfatter denne runden som en sånn veldig opportun måte å forsterke dette at Arbeiderpartiet sliter med distriktspolitikken og poengterer at hun er fra Oslo i denne saken, som jo samferdselsministeren har påpekt, handler om å sende en faglig utredning på høring, og jeg tror det er veldig viktig, det er litt sånn alvorlig for politiske ordskifter hvis det er sånn at man at det liksom er et krav om at man skal legge rapporter man ikke liker i en skuff. Det er klart at det er vanskelig for henne å svare helt klart på hvordan dette ender opp, men det er jo også fordi dette med fotrutene henger sammen med andre gevinster av den effektiviseringen man ser for seg, ikke sant? Hvor man kan kanskje få bedre kommersielle rutetilbud hvis man gjør noe med hvor det er kort og lange rullebaner og så videre. Så dette er jo ganske komplisert, og det er derfor Gunaratnam er så tilbakeholden. Men selvfølgelig setter det fyr på debatten, godt hjulpet av folk som er villige til å sette fyr på den.
3: Det har oppstått problemer innad i Høyre-opprøret, for etter at et medlem i partiets distriktsnettverk ba Ine Eriksen Søreide om å gå av som Høyre-leder dersom hun ikke snur i drivstoffsaken, fikk han plutselig en telefon fra et annet nettverksmedlem. Spørsmålet? Om han kunne trekke seg? For så opprørske meninger er det ikke rom for innad i Høyre-opprøret. Ja, velkommen til Politisk kvarter, som tar fatt på det som har blitt den store verkebyllen for Høyre, nemlig saken om drivstoffavgiftene og distriktsopprøret som har brutt ut i partiet som følge av det. Vi skal først til Voss. Der sitter du, Sveinung Riiber, nestgruppeleder i Voss Høyre og tidligere medlem av distriktsnettverket Blått. God morgen.
13: God morgen.
3: Onsdag denne uken gikk du ut i VG, Riiber, der du ber Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur i avgiftsspørsmålet. Hva skjedde etter at VG publiserte den saken?
13: Etter at de publiserte saken, så ble jeg oppringt av en i nettverket og bidd om å trekke meg fra nettverket. Og det gjorde jeg for å skape ro rundt nettverket.
3: Men Riiber, burde det ikke være rom i dette nettverket for slike som deg, altså de som mener at denne saken er så avgjørende at Søreide må gå dersom hun ikke snur?
13: Høyre er jo et parti som skal ha takhøyde, og jeg tenker jo at det burde kanskje være takhøyde i Blått distriktsnettverk, på samme måte som det er i Høyre. Og da får jo andre vurdere og reflektere over.
3: Det er noe jeg skal nevne at Høyre-ledelsen var invitert til å stille i Politisk kvarter. De hadde dessverre ikke anledning, men Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, også medlem av distriktsnettverket Blått. Det var du som tok denne telefonen til Riiber onsdag kveld. Hvorfor ba du han om å trekke seg?
14: Ja, det er riktig det var som tok den telefonen, og bakgrunnen for det er at vi er ikke... dannet dette nettverket for å bygge Høyre sterkt. Og vi har hatt veldig god dialog mot Høyres ledelse, og vi ønsker at dette nettverket skal faktisk etter hvert kanskje implementeres i Høyre sentralt. Vi trenger engasjerte blå politikere i Distrikts-Norge, og som sagt, engasjementet vårt er å gjøre Høyre bedre, og da kunne vi ikke sette oss på at noen sa at vårt leder skal...
15: Er det du som bestemmer hva som skal være lov, og hva som ikke skal være lov til å mene om ledelsen i Høyres nyopprettede distriktsnettverk?
14: Nei, nå er det sånn at vi har snakket i styret om dette, og vi fikk sterke reaksjoner på akkurat dette utspillet med at Ine måtte gå, for der er ikke vi i blått nettverk.
15: Du har vært en av ledelsens fremste kritikere og flere ganger oppfordret Søreide til å snu. Hvorfor er ikke avgiftene på diesel viktig nok for deg da, til at du mener at Søreide må gå hvis hun fortsetter å stå på sitt?
14: For vi ønsker å jobbe med mange andre saker, og vi er i en dialog å få Høyre mer på banen i distriktene, og da kan ikke vi sette i opposisjon mot Høyres leder, så vi faktisk støtter, og det er noe som vi har snakket om i nettverket vårt. Så vi ønsker å fremstå som positiv for Høyre, og det skal vi fortsette å gjøre.
15: Ja, Riiber, politikk handler om mer enn bare drivstoff. Er denne saken virkelig så viktig som det du sier?
13: Denne saken er så viktig som jeg sier. Problematikken i den saken det er jo at den slår inn på bunnen jo jo både private og jo bedrifter, og det er jo sånn at Høyre snakker jo veldig mye om skattelette, og det er veldig bra, og da selvsagt så jobber vi for det, men det som er saken her, det er at når det en bedrift enten har et nullresultat eller har et minusresultat, så er ikke skattelette hjelp. Men derimot å svenke avgiftene, det er hjelp direkte inn på bunnlinjen.
15: Det er du vel enig i, Pedersen?
14: Ja, vi er helt enige i forhold til dette med den løsningen i forhold til å senke avgiftene på diesel og bensin. Men så er vi også enige i at den langsiktige løsningen, det er de beste høyre løsningene som vi har, det er å se på skattereduksjonen. Og det er vi helt enige i, og det gjelder både for folk og næringsliv. Men kortsiktig så er vi nok uenige med ledelsen i forhold til at vi skal fortsette.
15: Har du fortsatt tro på at Søreide kan snu her, Sture Pedersen?
14: Ja, jeg har veldig sterkt tro på det, og vi er i en god dialog rundt dette. Jeg har nettopp hatt besøk av Høyres nettsleder Ola Svenneby, og vi har en veldig god dialog rundt dette.
15: Så senest i NRKs debatten i går kveld så sa Henrik Asheim helt klart og kategorisk at det var uaktuelt med et avgiftskutt, også hva gjelder diesel i næringene, altså det kompromisset som du har etterlyst. Men du tror ikke på han da, eller?
14: Nei, men det er jo sånn at CO2-avgiften på fiskefartøy, det er faktisk et landsmøtevedtak på det, så det går sterkt ut ifra at det er noe som Høyre skal jobbe med. Og så tror jeg jo det, blant annet renteoppgangen i går også, gjorde det sånn at dette blir dyrere, og at jeg er fremdeles optimistisk på at vi skal finne løsninger på dette.
15: Helt til slutt her, Riiber, hvilke tilbakemeldinger har du fått etter at du gikk ut i VG onsdag for altså, 2 dager siden?
13: Både fra folk i Høyre, og for folk utenfor Høyre, har jeg fått masse positive tilbakemeldinger. Det er veldig mange som var lenge medlemmer i partiet, så er veldig de sjokka over at ledelsen står på dette her og ikke snur i den saken.
15: Og hva er det distriktsnettverket blått går glipp av når ikke Sveinung Riiber er medlem der lenger?
13: Nei, det er ikke helt medlem lenger.
15: Nei, men hva er det de går glipp av?
13: Det jeg går glipp av, det er jo en helt klar og tydelig distriktsrøst og et klart ansikt fra distriktet.
15: Da takker jeg dere begge, Sture Pedersen i Bø i Vesterålen og Sveinung Riiber på Voss. Ja, historien om Høyre og drivstoffavgiftene lever fortsatt videre, og det er vel ikke grunn til å tro at partiledelsen vil få fred så lenge drivstoffprisene er høye. Jeg skal ønske dere velkommen, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
16: God morgen.
17: God morgen.
15: Skjalg Fjellheim, ja, mer enn 70 lokallag har sluttet seg til opprøret. Vi leser om medlemmer som melder seg ut av Høyre. Hvordan synes du partiledelsen har håndtert saken så langt?
16: Jeg tror at mange i Høyre rundt omkring i Norge har forstått og akseptert at Høyres partiledelse ikke kommer til å snu i denne saken. Og det tror jeg liksom speiler da det Sture Pedersen gir uttrykk for her. Det er en slags resignasjon i dette spørsmålet. Men jeg tror at Høyre har malt seg opp i et hjørne i den forstand at de er i ferd med å miste noe av det som tidligere har kjennetegnet Høyre. Nemlig at de har hatt en sterk distriktsarm i partiet. Og at de har vært et parti for små og mellomstore bedrifter i hele landet. Og når bedriftseier i flokk og følge går til lokalavisen si og sier at de melder seg ut i protest mot Høyre, så er det ganske alvorlig for partiet, fordi disse bedriftslederne, de er også opinionsdannere i sine lokalsamfunn rundt omkring i Norge, så det tror jeg har ganske store konsekvenser for partiet.
15: Fridtjof Jacobsen, vi snakker mye om hva som er en krise og hva som ikke er en krise om dagen. Er det krise i Høyre?
17: Ja, krise, det har vært verre, men det som er litt oppsiktsvekkende i denne saken er at Høyre gikk jo inn da for å kutte drivstoffavgifter i vår. Ganske oppsiktsvekkende den gangen, det var liksom et brudd med klassisk Høyre økonomisk politikk. Og det som skjedde, hvis man ser på målingene av Høyres oppslutning, var at den umiddelbart begynte å falle. I det de hadde gått med på dette. Den falt faktisk liksom måneden etter at dette hadde virket, så begynte Høyres foreløpig siste nedtur, da falt et par 3 prosentpoeng på snitt av målingene. Og der har det ligget stabilt. Så hvis man hevder at liksom dette med drivstoffavgiftene kommer liksom virke veldig inn på Høyres oppslutning, så er det litt vanskelig å se at det er noe empiri på det, da, i hvert fall i meningsmålingene. For da de gikk med på å senke avgiftene, så forsvant det par 3 prosentpoeng av velgerne. Så kan det selvfølgelig, er det jo ikke bra for et parti og en partiledelse å få et distriktsnettverk som ikke bare kjemper med sak, det er jo greit nok å være uenig om dette avgiftskuttet, men de stempler med hjelp fra enkelte aviseredaktører, bare kikker over bordet her, at Høyres ledelse er Oslo-dominert, den er distriktsblind, den skjønner ingenting, ikke sant? Det der vanlige sentrum-periferi-aksen som jo har ridd norsk politikk med jevne mellomrom de siste årene. Og det er litt vanskelig stempel, fordi at Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Ola Svenby, de kan liksom ikke gjøre noe med hvor de kommer fra. Og hvis de blir møtt med det hele tiden, så er det liksom en tung bør, og ganske irriterende, tror jeg.
15: Synes du har hørt et lite stikk, Fjellheim?
16: Ja, absolutt. Og så kan vi jo si at det jevner seg ut når Dagens Næringsliv skriver sine lederartikler om at dieselprisen gjerne bør være så høy som overhodet er mulig, for da får man fjernet dieselkjøretøy fra det norske kjøretøysparken. Poenget er at det er over 2 millioner fossile kjøretøy i Norge i dag, hvis du tar med nyttekjøretøy og sånn, og dessverre for Høyre og Dagens Næringsliv, så er jo disse folka også velgere. Og det er jo det som gjør at Høyre ikke får et løft av denne strategien sin.
15: Fjellheim, du skriver at ledelsen oppfattes som et rent Oslo-parti som i økende grad er frakoblet norsk virkelighet, men fortjener et parti som bare heller mener at skattelette er den beste løsningen fremfor avgiftskutt, da, den merkelappen?
16: Altså, det har alltid vært spenninger mellom Oslo og resten av Norge i Høyre. For så vidt også i flere andre partier, så det er jo ikke noe nytt. Men jeg tror at dette har blitt forsterket gjennom denne saken. Og de partier som da mente at ledelsen, det var galt å sette sammen en ledelse bestående av 3 personer med tilhold i Oslo, har jo på mange måter fått litt rett da. Og så er det jo veldig spesielt i denne saken at Høyre tar på seg ansvaret for regjeringens politikk. Altså det er nesten unikt. Jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der det er Høyre som tar hele støyten for en politikk som faktisk Stoltenberg og Støre gjennomfører.
15: Hvis vi tar den forståelsen av distriktene her først, Jacobsen, deler du analysen til Fjellheim om at ledelsen ikke forstår seg på distriktene?
17: Nei, det er i hvert fall vanskelig å se at det har hatt noe effekt liksom den ene eller andre veien så langt. Det som er litt underkommunisert selvfølgelig, tror jeg, det gjøres ikke god nok jobb, tror jeg, partiledelsen heller, er å si at hvis du gir skattekutt til husholdninger og bedrifter, så vil jeg selvfølgelig treffe hele Norge. Det er ingen Oslo-dominans i et skattekutt for bedrifter og husholdninger. Det får alle. Og det er jo alternativet her. Og det er jo egentlig ikke en ulogisk politikk å si at i stedet for at man skal, hvor mye penger du på en måte skal få av staten når det hjelper, avhengig av hvor mye bensin og diesel du fyller, så får du heller beholde mer av pengene selv. Det er, sånn, det er på en måte en slags logisk politikk, og jeg tror Høyre står så fast på dette nå, fordi de ser at de vil ha troverdighet på skattekutt for husholdninger og bedrifter inn mot valget i 2029, og da kan de liksom ikke begynne nå å si som Fremskrittspartiet at du skal både få avgiftskutt når det koker litt her, da blir det lavere matmoms der, sånn frem og tilbake. Vi lar deg få beholde mer av pengene, og det er det vi står for, og da må vi stå i dette, sånn tror jeg de tenker nå.
15: Fjellheim.
16: Jeg tror at denne saken handler naturligvis ikke bare om motsetninger mellom by og land. Det er jo mye mer.
15: Men du snakker veldig mye om by og land, altså.
16: Det er også en del av by- og landkonflikten, klassisk politisk skillelinje i Norge. Men det er også en selvfølgelig folk i små og store, mellomstore byer som kjører fossile biler, som også er misfornøyd med det Høyre gjør i denne saken. Så jeg tror også det handler om at folk føler en økende avstand mellom beslutningstakere og den virkeligheten.
15: Så Høyre stuper jo også på målingene i Oslo, så betyr det at dette med sentrum-periferi, at du overdriver den betydningen av denne saken her?
16: Jeg tror det er den viktigste skillelinja i denne saken, byland. Jeg tror det er den som på en måte spiller seg.
15: Men når de også stuper i Oslo, så må det kanskje også handle om noe annet?
16: Ja, det handler selvfølgelig om andre ting. Høyre har problemer på flere fronter enn bare drivstoffavgifter.
17: Men Høyres nedtur i distriktene begynte lenge før dette her. I distriktene, særlig de viktigste distriktene for Høyre, ligger på Vestlandskysten. Der har de toppt velgerne til Fremskrittspartiet.
15: Men Jakob,
17: denne gruppen velgere, den flyter mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, typiske opposisjonsvelgere. Og så er det heller ikke sånn at i denne saken, som egentlig handler om innretningen på liksom hvor mye staten skal ta inn og hvor mye du skal få tilbake, som Arbeiderpartiet, ikke sant? Norgespris, noen vil ha halv matmoms og så videre. Høyre sier vårt svar at du skal få betale mindre skatt og velge selv hvordan du vil bruke
15: men,
17: pengene.
15: Men altså, lavere drivstoffpriser er vel viktigere i distriktene enn i byene, så avstanden er jo lengre, så det er helt klart at det har noe å si.
17: Lavere drivstoffpriser, det kommer litt an på hvilke distrikt du er i, men det er klart det er en gruppe her, folk med, hvis du har lav inntekt og veldig lang kjørelengde og en gammel bil, så blir du veldig truffet av dette som husholdning. Men de som driver dette er jo ikke, det er jo ikke stort sett husholdninger, dette er anleggsbransjen, som vil ha dette på anleggsdiesel, altså det vil si diesel som ikke går på veien i det hele tatt, gravemaskiner og så videre.
16: Der har jo ikke Høyre akkurat lagt øret tilbake når lyttet av
17: det. Nei, men ikke sant? Og det er for at det er ikke helt Høyre politikk å drive og liksom skjerme private bedrifter mot priser. Men det var gøy, det Riiber sa at hvem er det som blir truffet av, hvem er det som ikke har gledet av skattekutt, det er bedrifter, så går med underskudd eller i null, og jeg tror ikke på en måte det er de Høyre er til for. Det tror jeg i hvert fall ikke har vært før.
15: Programledere var Bjørn Myklebust, Lilla Sølesvik og Johannes Irgens Herlofsson. Mandag er Politisk kvarter tilbake, 7:45.
18: Welcome to NewsHour from the World Service of the BBC. This is Owen Bennett-Jones and today Roman Catholics in Northern Ireland are blocking a planned march by Protestants which is being allowed for the first time in almost 30 years.
19: 35 men walking peacefully down a road with no band, silently.
18: But could that standoff cause tensions to flare up in Northern Ireland once again? Also today, drama in rural England.
20: I heard shouting outside my front door and then looked out the window and saw people being held by the police outside the house.
18: Police in Britain have declared a major incident near an airbase used by the US Air Force. The Pope has urged French bishops to keep up the battle against sex abuse by the clergy. Who was the true hero of the first ascent of Mount Everest? And how trees have shaped Russian history and culture. But first of all, let's get the world news.
21: BBC News with Moira Alderson. A major incident has been declared in Britain around a Royal Air Force base that hosts a permanent United States contingent. Several men have been arrested on suspicion of explosives offences. The Fairford base in southwest England has been used by the US to launch attacks against Iran. Our correspondent Simon Jones is in Fairford.
22: In recent days, there had been a noticeable increase in security in the area with announcements being overheard from the base. So obviously security will be reviewed because these bases are a potential risk for threats at the moment. We don't know from the police what exactly they're looking into other than they say they have arrested a number of men on suspicion of offences under the Explosives Act. We know they have been examining vehicles as well as part of their investigation.
21: Police in South Africa are searching for gunmen who killed at least 27 people in two mass shootings that took place within hours of each other. Initial investigations suggest one incident could have been part of a turf war between illegal miners, the other a business rivalry. Our Africa correspondent Thomas Makwana says shootings in South Africa are often fueled by gang rivalry.
0: This is not a new problem in South Africa. South Africa has one of the highest murder rates in the world. Just between April and June this year, South African police said over 5,400 people have been murdered. It compounds when you realize that the murder rates and the conviction rates for investigations are much lower. So the investigations that lead to actual conviction for people who are murdered are much lower. And that means basically justice isn't served to the victims of such shootings. And South Africa is awash with illegal weapons and gang activity that the police there found hard to end.
21: In Northern Ireland, Roman Catholic protesters have blocked a road in the town of Portadown, along which members of the pro-British Orange Order were planning to march. Sarah Gervin reports from the scene.
2: The Orange Order is the most prominent of the loyal orders associated with Protestants in Northern Ireland. Residents of the Garvaghy Road, a mainly nationalist area, view this march as sectarian and say it's not welcome. Northern Ireland's First Minister, Sinn Féin's Michelle O'Neill, who has joined the protest, says the decision to allow the march to go ahead for the first time in three decades brings into question how the peace process works. The leader of the Democratic Unionist Party, Gavin Robinson, has accused her of inflaming opposition.
21: In Spain, hundreds of people have camped out in the heart of the capital, Madrid, in protest against the high-profile eviction of an elderly woman. They're also demanding measures to tackle rising housing costs and stop tenants being evicted. Tens of thousands marched through Madrid on Saturday. BBC News. Projections from a referendum in Switzerland suggest voters have rejected an initiative that would have introduced a stricter interpretation of their country's traditional neutrality. It follows a debate triggered by Switzerland imposing sanctions on Russia after its full-scale invasion of Ukraine. The referendum's backers wanted to ban Switzerland from imposing any sanctions unless they're approved by the United Nations. Russia openly backed the initiative, which was supported by the right-wing Swiss People's Party, but opposed by the federal government and all other major parties. Pope Leo, who's visiting France, has urged bishops to keep up the battle against sexual abuse of children by the clergy. A recent commission concluded that over the past 70 years, more than 300,000 French children had been abused by clergy and others associated with the church. Before meeting victims, the Pope told crowds at Lourdes that the institution had to acknowledge its own failings.
5: This call to conversion also includes the Church herself, as she makes her earthly journey, in order to heal the deep wounds, infidelities and painful errors that have occurred within the Church. We must humbly place ourselves under the Lord's purifying gaze.
21: Nine people have been arrested in northern Kosovo on suspicion of war crimes, allegedly committed during the war for independence from Serbia in the 1990s. The arrests follow recent excavations of two mass graves in the Serb-majority town of Zubin Potok. They're thought to contain the remains of a group of ethnically Albanian intellectuals believed killed by Serbian forces. And two giant pandas have landed in the United States after travelling from China as part of an agreement announced during President Xi Jinping's visit to Washington. Ping Ping and Fu Shuang will be on loan to a zoo in Atlanta for the next 10 years. That's the latest. BBC News.
18: Hello and welcome to NewsHour from the BBC World Service live from London. This is Owen Bennett-Jones, and just as we come on air, there is a developing story here in Britain where police have declared a major incident near an airbase in England. The base is used by the US Air Force as well. I'm just seeing on the monitors in the studio here that they're saying there will be an update from the police soon, and we will be bringing you the latest on that as soon as we get it. There are very few details at the moment. But we're starting in Northern Ireland, where history is never far away. It's the part of the UK where the Catholic population largely favours joining Ireland, and most Protestants want to stay with Britain, and for three decades from the late 60s that led to the Troubles, as they were called, a civil conflict in which thousands died. And one of the points of tension during the Troubles were marches or parades, a tradition whereby people, often from the Protestant community, marched through largely Catholic streets. And one place in particular became associated with this, the Garvachy Road in Portadown. This is how the BBC's Kate Adie reported on the parade there back in 1996.
4: At 1 o'clock in Garvachy Road, there was a wall of armoured vehicles, a double line of police in riot gear, and a sullen crowd from the housing estate as the sound of a single drum beat heralded the Loyalist parade. From the alleys came some petrol bombs, then stones and bottles and bricks. The police replied immediately and repeatedly with plastic bullets.
18: Well, as clear from that, these marches were so contentious they did often lead to violence and threatened the peace process in the 90s. So a commission was set up to manage the marches. And after a court case just now, this commission, it's called the Parades Commission, is allowing a Protestant march to go ahead today on the Garvachy Road. That's the first time in almost 30 years. And the British Prime Minister, Andy Burnham, appealed for calm.
7: It's the job that I have, that the Secretary of State for Northern Ireland has, is upholding the Good Friday Agreement, and I take that responsibility really seriously. It's also the responsibility of the Taoiseach in the Republic.

0: This is the BBC World Service exploring the race for clean fuels in southern Africa.
1: Could a small town on Namibia's remote Atlantic coast soon play a big role in fighting climate change? I'm Johannes Dell in Lüderitz, where major green hydrogen developers plan to invest billions.
2: We have a co-location of fantastic wind and solar resources. Namibia has to be competing against other projects globally, and that's where your competitive advantage lies.
1: But will green hydrogen really bring the jobs and opportunities being promised? And how do locals feel about its impact?
3: Our natural resources, if we end up to mess it up, it will be so hard for us to get them back.
4: Is this going to be good for us, for generations to come?
0: Namibia's hydrogen superpower dream. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
5: Some headlines. A standoff in Northern Ireland after Protestant Unionists were given permission to march through a largely Catholic area. Claire Hannah is the leader of the predominantly Catholic-supported SDLP. She told us why this march route is so controversial.
6: It is seen widely as an act of domination, an act of trying to take people back into the tribal trenches of the 1990s just because of a failure to get to grips with the modern world.
5: Also in the UK, British police have declared a major incident near an airbase used by the US Air Force. A number of people have been arrested on explosive charges, and bomb disposal robots are inspecting vehicles. Elsewhere, nearly 30 people have been killed in two mass shootings in South Africa. You're listening to NewsHour. Russian literature not infrequently has references to trees. There's a gnarled oak in Tolstoy's War and Peace. Pushkin used to dwell on pines a fair amount in his poetry. And the larch sometimes stands in for the Siberian wilderness, a symbol of that. All of which helps explain why the winner of this year's Pushkin House Book Prize has written on the centrality of the forest in Russian culture. That author is Sophie Pinkham. Her book is The Oak and the Larch, A Forest History of Russia and Its Empires. And I should say she is a professor of practice in the comparative literature department at Cornell University in the US. Well, I asked her why she had found this theme of Russian forests so interesting and intriguing that she wanted to write a book about it.
7: Well, I am a specialist in Russia, some extent Ukraine, and the former Soviet Union, former Russian imperial territory. And I was thinking about a new book project. I had also been thinking very frequently, as I think many of us do these days, about climate, about ecological issues. And this is a question that is quite rarely addressed in most mainstream English language books about Russia. And I was meditating on sort of how to approach that theme. And I started thinking back to all of the ways that forests appear in Russian literature. So I'm primarily a specialist in literature and film. And I began to realize how absolutely central the forest was, not only to Russia's historical development and political development, but also to its, we could say, national imagination. And I began to understand how multivalent it was in the Russian imagination, sort of standing for fear, but also a sense of home and protection, for kind of nourishment and riches, and also as a place from which Russian culture had arisen. So the way that I structured my book, The Oak and the Larch, was as a kind of an alternative history of Russia from the very beginning, you know, before there even was a Russia. In fact, the book starts in the Neolithic period, before moving to the medieval period.
5: Right, back. So when you say, you know, it's a source of nourishment, we can understand, and that's all quite clear. But when you say it's a source of protection, what do you mean by that?
7: Well, over the centuries, the forests of Russia, which are, of course, immensely, immensely large even now, and many of them very remote, have often been a place of refuge. So sometimes they provided a place of refuge from the steppe invaders. So, you know, long ago, many centuries ago. And then later on, they served as a very important place of escape from political repression. So there's a very long history continuing up to the present of people who are being politically repressed by the government moving deeper into the forest in order to evade political control.
5: I think it's fair to say that the communist Soviet period, there was a policy of conquering nature to some extent. Did that extend to the forests? Were the Soviets big on deforestation?
7: Oh, absolutely. Absolutely. There were multiple approaches, but there was a moment under Stalin when they even declared a war on the forest.
5: Oh, really?
7: And the Soviet idea, the Soviet attitude towards nature was indeed, as you say, that it had to be tamed, that it had to be completely subjugated to human ends. And this is not a uniquely Soviet idea. It's something that appears already in the book of Genesis, right? Man is tasked with subjugating nature, but the Soviets, as was their wont, took it to a really extraordinary extreme, rerouting rivers, for example, draining seas, and also deforesting very intensely. The idea was that any part of nature that wasn't serving the Soviet project, Soviet industrialization, was lazy and useless, essentially. But there's this very strange anthropomorphic language that you see.
5: Yeah, but when Stalin said, we've got to get rid of the forests, did people see that at the time? I mean, they probably didn't dare say so, but would they have seen it as an attack on the Russian soul or something like that?
7: Yes, they did. They did see that, and actually, they did say it. And it's quite remarkable because although Stalin was so repressive, there were a lot of people over the decades who stood up to him. Some of them were foresters, actually, who opposed his practices, and in fact, risked their lives in order to try to protect forests. And in the later Stalinist period, when some writers, notably a man called Leonid Leonov, began to really protest against the deforestation that had run rampant under Stalin, and indeed identified the forest as an essential source of Russian identity and therefore something that had to be protected. I should add also that under Stalin, it was not only a matter of deforestation, there was a sort of a strange duality to it, because late in his life, Stalin developed this bizarre plan called Stalin's Great Plan for the Transformation of Nature, it was called, with sort of typical Stalinist grandiosity. And part of that plan was, in fact, to plant large numbers of trees in order to protect Russian land from what were imagined as the uncivilized Central Asian steppe winds, and therefore thereby help agriculture. But there too, there was a very strange ideological element to it, because at that point they were relying on this bogus, sort of ideologically motivated biological idea that you could even indoctrinate acorns to sort of build these communist walls of trees.
5: Wow. So what about forest people? Is there a history of that? And if there are sort of forest people, and would they be seen as the true Russians, the heart of Russia?
7: That's a great question. It's a complex question. One of the reasons that I found it so fruitful to look at the history of Russia from the perspective of the forest rather than from, the centers of Moscow or Petersburg, is that one of the things it reveals is the centrality, the importance of actually non-Russian people in determining the course of Russian history. And it helps you realize how intensively Russians interacted, for example, with indigenous people in Siberia, in the far north. They were often the people who were deepest in the forest. They were very important in terms of fur trading, as guides on expeditions. And of course, they suffered terribly, like indigenous people in America, in fact, but they also really influenced the course of Russian culture. Oftentimes, the Slavic settlers were cutting down forests in order to create farmland, but they were still dependent on it. So there was this very interesting kind of give and take.
5: So that was Sophie Pinkham, author of The Oak and the Larch, A Forest History of Russia and Its Empires. Just a few seconds to say that the police have now started giving a news conference in the UK about this apparent attack on an airbase which has US planes on it as well. Just waiting for lines of that to come out. It's only just started a moment or two ago. Basically, on the BBC Live page, you can see that the counter-terror police are now leading that investigation. The residents had to evacuate. It all happened very quickly. We just packed up our stuff and came here, says one of them. And robots on the base carrying out operations, bomb disposal, presumably. You're listening to the World Service of the BBC. That was NewsHour from Owen Bennett-Jones in London. Goodbye.
0: This is the BBC World Service, exploring the legacy of a deadly virus.
8: I'm reconnecting with those who fought the Ebola epidemic a decade ago.
9: I work for my conscience to serve my country and humanity.
8: And as a new outbreak develops, I ask, what have we learned?
0: West Africa's Ebola outbreak, 10 years on. Thursday at 8:30 and 19 GMT.
10: And in an hour, we join John Bennett for Sports World.
11: Chelsea and Arsenal will be aiming to lay down an early season marker when they meet in our live commentary game from the Women's Super League. And is it possible to fix VAR? Join us for Sports World in an hour.
10: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
12: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. Britisk antiterrorpoliti etterforsker hendelsen ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England i dag. Mange ble evakuert og flere personer er arrestert, mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
13: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo to, selvfølgelig to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
12: I den nordirske byen Portadown sperrer demonstranter gata der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig i formiddag, og det er store politistyrker i Portadown for å unngå voldelig sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Mannen i 30-åra som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år, er varetektsfengslet i to uker. Mannen ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag. Advokaten hans sier at han ikke erkjenner straffskyld. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Og mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett i orientering i Litauen tidligere i dag, så måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en fjerdeplass. Sverige vant kvinnenes stafett foran Sveits og Finland. Og på herrestafetten så gikk gullet til Sveits. Sverige tok bronsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
14: Regjeringen trekker på skuldrene av at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiministeren. Til tross for strengere regler heller 60% av ungdommene våre fortsatt i seg energidrikker, fulle av sukker og koffein. Eksperter etterlyser flere tiltak. En TV2-serie om assistert selvmord skaper debatt. TV2 lever ikke opp til sitt presseetiske ansvar, mener en kritiker. Og ansett unge nå, oppfordrer en 17 år gammel gründer. Ole Robert Reitan tar utfordringen. Dette et gjenhør med noen av sakene fra ukas Dagsnytt 18. Programledere Espen Aas, Ugo Fermariello og Sigrid Solund.
15: Ja, i dag kom det klar melding fra kilder i EU. Men EU står på sitt og ønsker ikke olje- og gassutvinning i Arktis. 20. oktober legger EU-kommisjonen frem sin nye Arktis-strategi, hvor dette forventes å bli offisielt bekreftet. Men regjeringen sa altså veldig kjapt at det Norge som bestemmer over norske ressurser, og Ingrid Liland, fungerende partileder i MDG. Jeg sikker på du likte det som kom fra EU, men hva synes du om hva regjeringen sa?
16: Altså, konklusjonen fra EU ikke overraskende, men det jo et sviende nedlag for en oljelobby og en norsk regjering, der til og med Støre har vært aktiv i en skikkelig lobbykampanje for å få dem til å si ja til olje fra Arktis. Og det her slår jo hull på myten som oljelobbyen har prøvd å fortelle om at EU avhengig av olje og gass fra Arktis på grunn av sin energisikkerhet. I motsetning til den norske regjeringen så den her konklusjonen fra EU basert på kunnskap, den sett folk sin trygghet rundt arbeidsplasser, verdiskapning og det å kutte utslipp først, og det stikk i strid med det vi har hørt fra oljelobbyen og regjeringen her hjemme. Så jeg veldig glad for at EU så tydelig, og det må få konsekvenser, også for regjeringen sin oljepolitikk, hvis de lytter litt mer til kunnskapen og litt mindre til kreftene her hjemme.
15: Men det høres ikke ut som det får så mange konsekvenser, Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet.
17: Nei, det Norge som bestemmer hvilke ressurser vi skal utvikle i tida fremover. Og vi har i nordområdene våre i over 40 år utviklet olje- og gassressursene på en trygg måte. Vi har vært fokus på bærekraft, sameksistens med andre næringer og så videre. Og all den gassen og all den olja vi produserer i nordområdene, den går til det europeiske markedet. Og Europa veldig opptatt av at Norge skal være en stabil, langsiktig leverandør av olje og gass til det europeiske markedet. Det en viktig del av den ressursforvaltningen som vi har foran oss, fordi 2/3 av de gjenværende ressursene i for eksempel Barentshavet eller i nordområdene. Og det ingen stor forskjell på Barentshavet på den ene siden og Nordsjøen på den andre.
15: Så EU tar feil?
17: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland. Og de skal fase ut russisk gass som en av de klare føringene mot aksjoner okay. mot Russland. Så norsk sokkel blir viktig, og i fremtiden så blir nordområdene også viktige, men vi skal gjøre det på en trygg og forsvarlig og god måte i sameksistens med andre næringer.
15: Men Liland, tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
16: Nei, altså, som energiminister så hadde jeg jo trodd at Aasland forstod forskjellen på nå-situasjonen i EU og situasjonen om 10, 20 og 30 år. Og jeg blir litt bekymret, for jeg snakker med folk hver eneste uke rundt omkring i landet. De forventer jo at politikere tar beslutninger på vegne av norsk industri og norsk energiproduksjon som langsiktig og kunnskapsbasert. Det fortjener folk, det fortjener arbeidsplassene våre, det fortjener bedriftene våre. Men behovet som EU har nå, der også MDG helt enig i at Norge leverer og skal levere energi, det noe annet enn å planlegge for utbygging og investeringer i sårbare økosystemer som først gir energi om 10, 20 og 30 år. Så det rett og slett villedende det Aasland driver på med nå, og lat som at situasjonen i Europa i dag har noe å si for hva vi skal investere i Norge på lang sikt. Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
15: Men ingen vil vel gå inn og leting og ei heller utvinne noe de ikke tror de tjener penger på, så andre har vel andre estimater enn det du har?
16: Ja, det klart at oljenæringen her i Norge ser jo at de kan tjene mye penger på kort sikt, og får jo samarbeidet godt med regjeringen om å få dekket kostnadene til det meste de trenger på kort sikt også. Det vi som politikere må tenke på, hvordan vi bygger de arbeidsplassene og den verdiskapingen som overlever ikke bare klimaendringene, men også det at vi skal ha klart å bekjempe klimaendringene. Energisikkerheten i Europa er avhengig av en ting, og det at vi klarer å gå over til fornybar energi, lokalt produsert, det det som energisikkerhet i et 50-årsperspektiv. Ikke at vi offrer sårbare økosystemer og trygghet langs kysten i Norge for oljeselskapens profitt på kort sikt.
15: Men Åsland, rent praktisk, er det bare sånn å forstå da at uansett hva som kommer fra EU-kommisjonen, så er det bare tommel ned fra Norge?
17: Ja, men denne bestemmelsen, denne holdningen har vi jo visst om lenge, og den har vært der lenge.

0: fokus på det. Vi produserer med de laveste utslippene per produserte enhet, både olje og gass, og leverer det til trygt til Europa. Det betyr også veldig mye for Europa. Så jeg er enig med Liland i at vi trenger et Europa som øker investeringen i fornybar ytterligere, samtidig som vi gjør det selv her hjemme i Norge. Det er av stor betydning for å klare klimautfordringene, veksle inn fossil energibruk i enda større grad enn det som har vært gjort frem til nå, med fornybar energibruk. Og okay. Det ønsker vi å legge til rette for også selvfølgelig, men forbruksfallet i Europa når det gjelder bruk av olje og gass er mindre enn produksjonsfallet på norsk sokkel, og vi må prøve å opprettholde produksjonsvolumene våre så høye som mulig for å være den aktøren overfor Europa som vi er i dag.
1: Altså, 99% av alt vi lager av olje og gass, det går til Europa, og nå har EU, vår viktigste, nesten eneste kunde, sagt nei takk til olje og gass fra Arktis, noe av den norske regjeringen og oljelobbyen har kjempet knallhardt for at de skal ombestemme seg på, og de planlegger for å bli fossilfri 2050. Og jeg klarer ikke å forstå at en energiminister kan kalle det kunnskapsbasert. Altså 2050, det er bare 24 år til at vi skal nå investere i ødeleggelse av økosystemet i Arktis, selv om den kunden som da Åsland påstår skal kjøpe denne oljegassen, ikke vil ha den, og ikke trøng den om 24 år. For meg så høres det alt annet enn kunnskapsbasert ut. Og ikke minst så fører jo de her investeringene til at vi fortsetter med at kompetanse, kraft, kapital, politisk vilje går med til å forlenge en oljenæring som vi vet skal avsluttes okay. i løpet av de neste 10 årene, i stedet for at vi får bygget opp nye industrier.
0: Altså, med respekt å melde, omstillingen er på full fart innover Industri-Norge. I dag så er vi verdensledende på karbonfangst og lagring. Norsk sokkel har et enormt stort lagringspotensial, og vi er i toppen og i teten når det gjelder å utvikle fangstteknologi for CO2. Det er ett eksempel. Det andre er mulighetene for å utvikle flytende havvind, som vi er godt i gang med hjelp også fra Miljøpartiet De Grønne i Stortinget. Veldig glad for det. Men det er også en ny teknologi som vi kan lykkes med, basert på at vi kan mye om store industriprosjekter ute på havet. Og alt det må vi gjøre. Alt det skal vi legge til rette for i fortsettelsen. Den omstillingen er der nå, og den skal vi forsterke og fortsette med.
2: Men det er jo bare ikke forstått sitt eget beste.
0: Det fritar ikke oss også fra å tenke langsiktig også på olje og gass. Fordi at olje og gass kommer til å være en betydelig energikilde i Europa i mange, mange, mange tiår fremover. Alle prognoser viser det. Og så er det en ting, det er hva du bruker sånn rent energimessig. Det andre er innsatsfaktorene i produksjonen til industrien. Og hvis Europa ønsker å være en industri, et industrikontinent, ja, så trenger de stabilitet og forutsigbarhet i de leveransene, fordi olje og gass er viktige innsatsfaktorer, også utenfor energispørsmålet direkte.
2: Og lenger kommer vi ikke denne gangen. Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet, og Ingrid Liland, stortingsrepresentant og fungerende leder i MDG. Vi skal for så vidt holde oss til unge, men litt eldre unge i den grad i mening, for til tross for strengere regler, 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk ukentlig, og mer enn 1 av 5 gjør det faktisk daglig. Det viser en splitter ny nordisk undersøkelse. Helsedirektoratet mener forbruket er alt for høyt, noe som kan tyde på at mange ikke er helt klare over helsekonsekvensene av å drikke energidrikk. Bo Gleditsch, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. Hva er konsekvensene av å drikke for mye energidrikk med sukker og koffein når man er veldig ung?
3: Altså, la meg først si at vi også alle er veldig bekymret over det vi ser her. Og poenget er jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva er det vi ikke skal være bekymret for, liksom?
2: Nå har vi fått da en aldersgrense på 16 år, likevel er jo tallene høyere, betyr det at det må settes sterkere lut til?
3: Vi tenker jo at det går an å være litt mer fremoverlent i denne situasjonen. Viktig å understreke selvfølgelig at regjeringen har gjort veldig viktige grep på dette området. Det skal vi ikke underslå, så kudos for det. Markedsføringsforbudet som ble innført forrige høst, altså mot usunn mat og drikke for barn under 18 år, veldig viktig. Og aldersgrensen som kom i januar, også veldig viktig. Men vi tenker når vi ser dette, så må vi rett og slett være litt mer fremoverlent, og det håper vi at vi kan få til.
2: Og hvordan bør vi være mer fremoverlent? Altså, hvilke andre tiltak trengs?
3: Ja, det er mange ting vi kan diskutere, men det er et par ting som vi tenker og vi har lyst til å trekke frem. En ting er jo for eksempel avgift på sukkerholdig drikke, altså sukkeravgift. Det vet vi vil være
2: Norge.

0: veldig bra for folkehelsen generelt, men det vil også kikke inn på akkurat dette området. Da gjelder vi også å ta med for sukkerfrie drikker.
1: Ja, søtningsmiddel.
0: Nettopp. Og så har vi sånne ting som vi tenker at det er jo ikke noe i veien for å ta opp en, å ta en debatt om dette med plassering og emballasje. For det vi vet er at ungdom blir påvirket av pris og av tilgjengelighet, og da er det der vi må sette inn støtet.
1: Ja, det er det bare å gå i gang. Det er Osman Mushtaq, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet.
2: Ja, altså dette er urovekkende tall, og jeg helt enig i at det er ganske bekymringsverdig at omfanget av energidrikk blant barn og unge har økt i løpet av de siste årene, og det fører til en del helsekonsekvenser som du refererte til. Og dette er et av de viktigste grunnene til at man har tatt tak av aldersgrensen som ble innført. Ikke sant? Det er ganske hardt å sette en aldersgrense, men det var helt nødvendig, for det er med på å begrense altså energidrikk blant barn og unge.
1: Men er du villig til å gjøre mer?
2: Og så, jo, men også skjer jo ikke dette her i isolasjon, for vi har også fått et forbud mot markedsføring som reduserer det enorme presset både foreldre og barn møter når de er i digitale flater og fysiske flater.
1: Han nevnte det, men han mener likevel at dere må gjøre mer da.
2: Ja, og disse tiltakene er jo, dette er nye tiltak, ikke sant? Og det har ikke gått veldig lang tid, og den undersøkelsen som har blitt gjennomført, den viser ikke nødvendigvis effekten av de tiltakene som har blitt gjennomført. Og jeg må bare være helt ærlig og si at hvis vi fortsetter og ser at bruken av energidrikk blant barn og unge øker, og med de helsekonsekvensene det får, så kommer vi til å vurdere å sette inn ytterligere tiltak.
1: Som for eksempel en sukkeravgift?
2: Altså, sukkeravgift hadde vi jo i Norge før. Den ble jo avviklet, og det er en avgift, og det diskuteres i de ordinære budsjettprosessene. Men det er veldig mange andre ting man kan gjøre. Og så vil jeg bare si en ting. Før man satte den aldersgrensen, så prøvde man faktisk å gå i kontakt med bransjen, så du hadde retningslinjer, du hadde en advarselsmerking, men det hjalp ikke. Vi ønsker jo at med slike undersøkelser, at du også får opp selve forståelsen av helsekonsekvensene, både blant foreldre og blant barn, slik at man kan redusere konsumet.
1: Men hva tror du, Gleders, vil man klare å gjøre energidrikk mindre kult? Altså, når foreldrene ikke vil ha det, og myndighetene ikke vil at du skal drikke det, så er det jo kult nok bare å drikke det.
0: Dette er jo en klassisk utfordring. Jeg tror alle som har vært ungdommer kjenner seg igjen i den. Det er derfor vi må løfte dette liksom fra individnivå opp på befolkningsnivå. For vi kan ikke akseptere at store globale aktører tjener seg søkker ikke på at våre barn får søvnutfordringer. Vi snakket om læring i skolen. Hvordan går det da hvis du skal gå på VGS og ikke sover ordentlig? Så liksom, uavhengig av om du skal være rebell eller ikke når du er i ungdomsalder, så må vi gjennomføre gode befolkningsrettede tiltak, fordi vi er et land som tar disse tingene på alvor, og vi kan ikke ha en bransje som ikke stilles til ansvar, for vi vet at de ikke kan selvregulere. Det tror jeg vi er enige om at vi har sett, og da må det reguleringer til, selv om mange politikere er uenige i det.
2: Altså, for Arbeiderpartiregjeringen så er det en viktig målsetting å ta vare på barn og unge og tryggheten for helsa deres. Det er derfor vi har innført disse tiltakene. Og så er det jo litt interessant at det er vi som diskuterer det, for vi burde egentlig hatt FRP som er imot både aldersgrense for energidrikk, det er imot markedsføringsforbudet, og også en aldersgrense på sosiale medier. Hvor
1: dette men som du poengterer, de er ikke her, så vi skal ikke diskutere dem. Men det er jo fortsatt dere som styrer, og for all del stortingsflertall som avgjør, men bare tallenes tale og det de forteller, at så mange opplever hjertebank, vanskelighet med å sove, det er hodepine, det er skjelvinger, det er svimmelhet. Det er jo samtidig en historie om at vi selger et produkt som åpenbart er veldig lett tilgjengelig, siden så mange sier at de har opplevd dette.
2: Dette her er urovekkende, og du har helt rett, det har helsekonsekvenser, og det du ikke nevnte, det er også avhengighetsskapende. Så vi mener at dette rettferdiggjør at man har en aldersgrense, ikke sant? Og den kan bli opplevd urettferdig, for liksom, man kan si jo, koffein, du kan jo drikke kaffe, men kaffen inneholder ikke like mye koffein som den energiboksen inneholder. Og så vil jeg bare legge til en ting til. Dessverre ser vi også at disse energidrikkene kommer i veldig mange ulike fasonger. Svært mye av salget nå er energidrikk som ikke er sukkerholdig. Ikke sant? Og det kommer i andre type forpakninger. Og jeg tror at dette er viktige innspill som Nasjonalforeningen for Folkehelse kom med, om hvordan vi kan samarbeide bedre med bransjen for å se for eksempel på emballasje og på vareplassering. Så dette tar vi med videre i arbeidet vårt.
1: Det er jo tiltak som vi jo kjenner fra blant annet kampen mot tobakk, da, at det skal se kjedelig ut, det skal være litt tilgjengelig. Er energidrikker så farlige at vi må tenke såpass?
0: Nå er det jo som vi var inne på, vi må kanskje også se mer tall, men det vi vet tydelig enn så lenge er at dette ikke er bra. Det gjør ikke barn og unge noen tjenester helsemessig, det gjør ikke folkehelsen noen tjenester, og da må vi selvfølgelig ta grep. En ting som er veldig interessant i den NRK-artiklen som lå ute i dag, og det var han som ble intervjuet. Han avsluttet med å si at nei, han trodde ikke det var nødvendig å måtte gjøre det ulovlig på skolen, for hvis dette virkelig var så farlig, så ville det vel komme andre tiltak. Jeg tror disse ungdommene faktisk tror og forventer at myndighetene og staten og vi voksne tar vare på dem, og da må vi innføre
1: det. Og flere fylkeskommuner har jo sagt at vi skal ikke selge energidrikker på våre videregående skoler. Burde det være nasjonalt?
2: Altså, jeg er veldig glad for at fylkeskommunen har sagt det, og så tenker jeg at det å selge energidrikk til som deler av altså elevmasse ikke kan kjøpe, det er ikke greit, og jeg vil anbefale at fylkeskommuner og videregående skoler tar en ordentlig runde på om disse drikkene burde bli solgt på videregående skoler.
1: Så er vi spent på neste tall og ser om dette virker oppfordrende snarere enn skremmende for unge. Takk skal dere ha, Osman Mushtaq, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Bo Gleditsch, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. TV2s serie Siste reis har skapt stor debatt etter at den gikk på lufta. I serien følger programmet blant annet 73 år gamle Aud Lyngstad, som 5. september i år fikk hjelp i Schweiz til og avslutte livet. Ønsket om assistert selvmord kom etter at hun ble diagnostisert med Alzheimer, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Dette er en serie som ikke lever opp til god presseetikk, mener du, hvorfor ikke?
3: Nei, for det første så må vi jo spørre, hva er det vi ser her? Og det vi ser er jo et planlagt og gjennomført selvmord hvor TV 2 er med til vi har sett dødssprøyten eller dødsdosen i Schweiz. Og vi har jo årlig 700 selvmord i Norge cirka, og vi har en omforent politikk hvor vi ønsker å motarbeide dette. Og disse selvmordene handler jo om tap av mening, sykdom, frykt for fremtiden, så dette tilfellet er ikke annerledes enn andre selvmord. Det som er annerledes er metoden, at hun reiser til Schweiz til en klinikk. Og så har vi jo Vær varsom-plakaten i presseetikkens varsom-plakat, ikke sant? Hvor det står eksplisitt at man skal være varsom med å omtale selvmord, man skal ikke utpensle metoden eller åsted eller hvordan det blir gjort, av frykt ikke minst for smitteeffekt, da. Men det ser man helt bort fra i dette tilfellet, fordi man tror det er annerledes, bare fordi det skjer i Schweiz.
1: Ja, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV 2. Hva er poenget? Hva får man ut av den serien?
4: Altså først må jeg sånn fastslå at TV 2 har jo ikke noe selvstendig mening for eller mot selvmord, eller assistert selvmord, bare sånn at ikke folk misforstår det. Altså det som vi mener er vårt ansvar da, som allmennkringkaster, er jo å bringe til torgs denne debatten og denne informasjonen. Nå var det sånn at Aud Lyngstad selv hadde et stort ønske om nettopp dette. Hun ønsket å løfte debatten om assistert selvmord. Det må hun kunne gjøre, mener jeg. Hun var et voksent, oppegående menneske. Hun ønsket at TV 2 skulle være med på hennes reise. Vi snakker jo også med datteren hennes, sånn at vi viser jo frem pårørende perspektivet og at dette er vanskelig, for det er jo ikke noe tvil om. Det er jo en sak full av vanskelige, vonde dilemmaer. Vi snakker ikke mye om selvmord på denne måten i Norge, men det var sånn, når jeg var ung journalist på 90-tallet, så omtalte vi ikke familievold. Ikke sant? Det var privat, det skulle ikke snakkes om. Nå er det sånn at norske medier har lempet litt på hvordan vi omtaler selvmord, og jeg mener jo selvfølgelig at dette er innenfor god presseskikk, ellers hadde vi ikke publisert det.
1: Ja, skulle de tiet det, eller hva mener du?
3: Nei, men det som er, altså man... Mediene sier alltid at vi er nøytrale, ikke sant? Vi bare fremstiller et eller annet objektivt, men det stemmer jo ikke, for dette virker jo alltid inn i en kontekst og inn i en kultur, og det som har skjedd de siste årene er at debatten om dødshjelp har endret seg. Før så handlet det om siste fase før døden, det handlet om utholdelig lidelse og kort forventet levetid. Det handler om nå er autonomi, selvbestemmelse og frykt for å miste kontroll, og det ser man for eksempel i denne reportasjen, et veldig godt eksempel på det, den viser det veldig tydelig, hvor hun får en begynnende diagnose når man møter henne i den serien. Hun er jo et veldig livsglad menneske og sosialt aktiv og oppgående og spiller i symfoniorkester og sånn. Men hun er redd, hun frykter den fremtiden med Alzheimer, og derfor bestemmer hun seg for å dø mens leken er god. Hun skal i hvert fall ikke havne på sykehjem og bli sånn som dem. Det er en måte å fremstille en sosialt akseptert utvei av et liv og som kan bli vanskelig eller en ukjent fremtid.
1: Så en slags forherligelse av å slippe å få sykdommen?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er det jo, altså, dette er jo, når TV 2 velger og fokuserer på dette for å løfte den debatten, så går det altså inn i en sammenheng hvor man hvor det handler om autonomi, og det handler også om en annen ting som er veldig viktig, som man kan legge merke til, at vi snakker om verdighet på en annen måte enn før. Før så tenkte man, eller man tenker tradisjonelt sett, at alle mennesker har en verdighet i kraft av å være menneske, men også det er i ferd med å endre seg veldig, og det også, viser også veldig godt denne reportasjen, hvor hun synes det er uverdig å få Alzheimer. Og hvorfor snakker vi om det som er uverdig å komme på sykehjem? Altså dette er jo, vi har jo plikt til å, som samfunn, til å hjelpe de svakeste blant oss, de som er på sykehjem, de som er syke og de som trenger hjelp, de som lider, okay. De er psykiatrisk syke, altså disse blir ikke prioritert, fordi vi anser det ikke som verdig lenger, ikke sant? Mm.
5: Og i stedet da en slags forherligelse av en raskere løsning, hvor man kan unngå dette å havne på hjem.
4: Altså igjen, vi tar jo ikke noe stilling til om det er en forherligelse eller ikke. Dette er jo hennes historie. Dette er en del av Norge, og jeg tror at det er, du har helt rett, det er jo en del av samfunnsutviklingen. Vi snakker om dette på en annen måte enn før, og det mener jo jeg at vi som mediehus skal legge til rette for, da, nettopp å fasilitere den debatten, og det er jo det som er Aud sitt budskap også.
5: Men det er jo lett å forstå hvordan hun tenker, for det er ganske klart hva hun er redd for, og ikke minst sammenligning med det veldig aktive livet hun har da før sykdommen slår inn. Men samtidig, argumentene imot, kommer de godt frem, mener du?
4: Så jeg mener at den gjør det i selve filmen. Det er nok en litt sånn utradisjonell måte å fortelle på. Det vi har vært opptatt der er jo selvfølgelig pårørende perspektivet som vi skal være for å følge Varsom-plakaten, som jeg mener formidles veldig tydelig gjennom datteren og den sorgen det er for henne å miste moren sin. Og vi har også en lege med i den første publiseringen som er jo tydelig på at han mener at dette er et feil valg, men at det er Aud sitt valg. Og så har vi jo selvfølgelig mye publiseringer etterkant. Bare det at vi sitter her i Dagsnytt 18 og snakker om det, mener jeg er bra. Da. Vi har hatt mange perspektiver i vår påfølgende dekning som rimer veldig med det som kommer fram her, da, som selvfølgelig er en del av diskusjonen og debatten, og det mener jeg er en del av jobben vår. Da. Mm.
5: Og nettopp det at man viser frem den siden som ikke vi er så kjent med, da, som vi kanskje mer hører om enn som vi får se i serien, er ikke det viktig for å trekke frem også de motsatte synspunktene som blant annet du kommer med?
3: Jeg synes ikke den viser så mange motsatte synspunkter. Altså, når journalisten snakker med legen, da, som er veldig forsiktig og sånn, spak, og så sier journalisten, jeg har det et sitat her, føler du deg litt hjelpeløs som ikke kan hjelpe henne med en verdig avslutning på livet, er spørsmålet som blir stilt til legen. Han kunne jo spurt, hvordan kunne du hjulpet henne til en god alderdom? Hva er det vi kan tilby? Ja, det er ekstremt ledende og tendensiøst, sånn at den reportasjen går jo inn som et argument i debatten for aktiv dødshjelp, eller legalisert assistert selvmord. Men det som er viktig å si er at hun ville jo ikke fylt kriteriene for å få assistert selvmord hvis man skulle legalisert etter strenge regler som noen ønsker å gjøre i Norge. Altså, det eneste stedet hun ville fått legalisert etter dødsønsket sitt er jo nettopp i Schweiz. Hun ville jo ikke blitt legalisert, eller hun ville ikke fått dette kriteriet, ville ikke vært oppfylt i Nederland eller Belgia heller, for hun er jo ikke i noen siste fase. Hun har en lang forventet levetid, hun har ikke et lidelsesfullt liv. Hun har akkurat fått en demensdiagnose, og vi har 29 000 mennesker i Norge årlig som får det. Så hvis TV2 ønsker å legge opp til en debatt om disse 29 000 i året skulle da fått tilbud om assistert selvmord, det er en ganske spesiell debatt å ta opp. Så jeg tenker at TV2 egentlig har misforstått premisset her. Altså de tror at den kan brukes slutt, på en annen måte.
4: Jeg synes ikke det er noe argument at Aud ikke skal fortelle sin historie, fordi at hun er en del av et mindretall. Det vi ser er at dette er en debatt som begynner å bli ganske stor i Norge, ikke minst i lukkede rom. Og jeg mener at det er viktig at vi får det ut, at vi diskuterer som vi gjør nå, og jeg mener at Aud helt åpenbart er i sin fulle rett da, til å fortelle sin historie fra sitt perspektiv.
5: Da har vi, som vi har poengtert, diskutert her i alle fall, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV2, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie.
6: Ta sjansen på ungdommer. Denne oppfordringen kom fra Sofia Treland, 17 år gammel, iskremgründer, selskapet Lik, disse vognene som står rundt omkring i landet og gir sommerjobb til 1000 ungdommer og iskrem og kaffe til folk i sommervarmen. Det er slutt for sesongen i år, men de kommer nok tilbake. Og hun mener at norske milliardærer må ta ansvar for å ansette unge mennesker, miljardærer og næringslivsledere og ber dem ta sjansen særlig på ungdommer uten en CV. Sofia er på utveksling i Australia, men medgründer og pappa sitter der. Christian Gerhard Treland, isgründere lik du også. Hva må milliardærene, næringslivslederne gjøre?
7: Altså, Sofia koser seg i Australia. Hun har det fantastisk akkurat nå, men som alle andre ungdommer, de tusen ungdommer, så har de helter. De har drømmer, de har håp om fremtiden. Og mange av de er jo å bli like suksessfulle som Ole Robert. Og derfor løfter hun det frem, og jeg synes det er helt legitimt.
6: Så hva må de gjøre?
7: Nei, det synes vi burde ta alle vi voksne som på en måte har en suksess, burde ta i et skippertak og få ungdom inn i arbeidet, for det forsvinner jobber.
6: Ole Robert Reitan, allerede introdusert, administrerende direktør i Reitan Retail, som står bak annet blant Rema 1000, Narvesen, Uno X, mange veldig kjente og store merkenavn og steder. Ansetter dere unge, tør dere ta sjansen, og hvilke tanker gjør du deg? Fordi det er vel ikke bare alltid?
0: Ja, vi gjør absolutt det. I dag fikk jeg noen tall da, for at jeg skulle hit, og det var veldig morsomt, for at vi ansatte altså 3500 mennesker under 30 år i 2025 i Rema 1000 i Norge, og det var 86% av alle nyansettelser i 2025, så vi har veldig god samvittighet for at vi er med og bidrar til at unge får arbeid, og veldig, veldig mange også får sin første jobb. For at det, sånn, det sjekker jeg også da, her er jukselappen min i dag, at alle Rema 1000-butikker i Norge har flere ansatte som har sin første jobb i den butikken. Og det er jo sånn at service- og handelsnæringen står for 80% av totale sysselsettinger i Norge, og her er det massevis av muligheter for mennesker som har falt utenfor, som kanskje ikke har vært nummer en studenter, eller nummer en elever på skolen, kanskje de har vært uheldige med valget av foreldre, kanskje de er ny til landet og har vanskeligheter med språket, alle mulige typer utfordringer som kan gjøre det vanskelig å gå på skole, men også vanskelig å få jobb. Men i handel og service så finnes det veldig mange muligheter for veldig mange mennesker, og det er jo, det her er jo en av de tingene som gjør det veldig morsomt for meg å stå på morgenen.
6: Christian Treland, så Reitan tar sjansen, noen tar sjansen, og dere har klart å ansette altså over 1000 i sommerjobber i dette med likvognene deres, men hva skal til, mener du, fra myndighetene for at enda flere skal tørre å få noen på sin første jobb, som kanskje ikke har de beste...
7: Ja, nå skal jeg si at Ole Robert Reitan ikke gjør jobben, for det gjør han helt klart. Men vi ansetter de aller yngste. De under 16 år. De som faktisk trenger det aller mest. De som må komme inn i arbeidslivet. Og der er det veldig, veldig få jobber akkurat nå. Det er veldig få jobber til de aller yngste. Akkurat som det var mange jobber når vi var unge. Vi har alle jobber når vi var 13-14 år. De jobbene finnes ikke lenger. Så da må politikerne finne ut hvordan skal vi skape de yngste jobbene. Hvordan skal vi skape de? Og jeg vet at det finnes tre grunner til at de jobbene er forsvunnet. Den ene er digitalisering, effektivisering og regulering. Jeg kan ikke spørre Ole Robert Reitan om å ta fram denne oransje prislappen og begynne å merke varen din igjen, for at det går litt saktere for å ansette litt flere. Jeg kan ikke spørre oss om å begynne å lese aviser igjen. Men det jeg kan spørre er, Kjersti Stenseng, du må se på reguleringene. Du må se på de tingene som du har i din verktøyskasse. Og det er veldig enkle ting. Ja,
6: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Det er ett år siden ungdomsløftet ble lansert. Går det for tregt med å få unge jobb?
8: Jeg skjønner veldig godt at både unge som Sofia er utålmodige, og at oss må gjøre mer. Det er også derfor vi har satt i gang ungdomsløftet og har virksomheter og bedrifter som Reitan, som Norgesgruppen, som IKEA og andre som gjør veldig mye for å senke terskelen og invitere flere inn. Og så har vi kjørt sommerjobbkampanje nå ihop med mange av dem, rett og slett fordi den første jobben er så viktig for å få en fot inn og for å få en varig tilknytning.
6: Men virker det, og går det fort nok?
8: Altså det, så lenge det unge som ikke får sommerjobb, så må vi gjøre enda mer. Og jeg er jo opptatt av at hos bedriftene, og appellerer også til bedriftene sitt ansvar for å ta inn de yngste. Kanskje kan du ta inn en ekstra, og da, fordi at vi ser hvor viktig det er at du får kontakt med arbeidslivet tidlig, både for lønnsutviklingen din gjennom arbeidslivet, og at du blir stående varig i arbeidslivet. Så ungdomsløftet er jo delt av det felles kraft taket hos TEK, som også handler om sommerjobber. Så tror jeg nok at oss er litt uenige om noe til tiltak av virkemidlene. Jeg er veldig opptatt av at de unge skal prøves i arbeidslivet. Jeg hadde sommerjobb selv når jeg var 12 år, som jeg er veldig glad for nå, den erfaringen jeg har hatt. Men jeg er også veldig opptatt av at de yngste skal ha et veldig godt og trygt møte med arbeidslivet, og at det er unge som fortsatt går på skole, som fortsatt skal ha fritid, som fortsatt skal ha søvn. Så den balansen mellom å både verne dem og gi dem muligheten, den mener jeg er veldig viktig.
7: Så du hadde jobb når du var 12 år, og klarte å kombinere skole og jobb, men du sier at våre barn ikke klarer det?
8: Nei, det sier på ingen måte.
7: Det er det du sier?
8: Nei, det sier jeg ikke. Jeg var 12 år når jeg hadde min første sommerjobb, det er 40 år siden, men jeg fikk prøve meg litt.
7: Ja, du kom dit du er nå.
8: Jeg vil at unge skal få lov å prøve seg i arbeidslivet, men det er ingen motsetning i å gi unge muligheten, og samtidig ha et lovverk som gjør at de får et trygt og godt møte med arbeidslivet.
5: Reitan, hva vil du være fordelen med å få unge ansatte?
9: Altså, den største fordelen er for den ungdommen selv. Fordi at for det første så er det veldig mange som kanskje ikke har de beste mestringsopplevelsene i skolen. Det er ikke sikkert at de får de mestringsopplevelsene i idretten heller. Og da er det å få en fysisk, praktisk jobb der du faktisk kan mestre, kjenne på at du får anerkjennelse, bygge selvtillit, som også smitter over tilbake på skolen. Så jeg tror at det er hvertfall feil å snakke om at du ikke klarer å kombinere skole og arbeid, for mange barn som sliter på skolen, så vil det å få seg en jobb gjøre underverker også for muligheten til å, og jeg hadde jo min første jobb.
5: Hva var din?
9: Jeg satt jo på flaskebordet på butikken til bestefar da jeg var 2, så det skal jeg ikke liksom si at alle må gjøre, men jeg har i hvert fall hele mitt liv da høsta av at jeg fikk lov å være med i butikken fra jeg var bitteliten, og fikk lov å lære hvordan det var å være sammen med voksne, hvordan det var å skulle prestere, få noe, at det var noen forventninger til meg som jeg skulle innfri, kjenne på at jeg liksom måtte gjøre en innsats for å være med og bidra til å skaffe mat til bordet hjemme. Da. Så jeg skulle gjerne ønske at alle unge ungdommer fikk muligheten til å være med og føle seg nyttig.
5: Vi er jo alle enige her at det er en kjempegod ting, og du lærer mye, men jeg skal spørre deg om hva din tips til næringslivsledere som ikke tør å ta den sjansen etterpå, men Treland, hva er din konkrete utfordring til Stensin? Hva må gjøres annerledes hvis det skal funke?
7: Min første sommerjobb var jo bakparten på kamelen i Karamommeby, og da lærte jeg ikke like mye som Ole Robert, da lærte jeg å gå i takt og at ikke jeg ville være bak i kamelen resten.
5: Men siden har du ikke gått i takt?
7: Nei, det har jeg ikke. Nei, altså mine konkrete ting er jo det verktøysboksen som vi har analysert da, er arbeidsgiveravgift for ungdom. Venstre hadde i sitt alternative statsbudsjett et forslag, og det kommer til å koste 13,5 millioner å fjerne det for under 16 år. Det er, altså, jeg synes det er utrolig at man ikke kan bare ta den røde pennen bort. Regler for arbeidstidsbestemmelser og regler generelt, vi har regulert bort ungdom fra barn, nei, ungdom fra jobb. De kan ikke jobbe mer enn 2 timer hver dag, men de kan spille tuba i korps i 4 timer, eller de kan spille fotball i 3, men de kan ikke få lov til å jobbe og få mestringsarenaen. Det er ingen taper i arbeidslivet. Og så er det et partssamarbeid med forskjellige lønnsstiger og sånne ting, men det er en lengre diskusjon.
5: Stenseng, vi skjønner at det ikke er ditt bord det med arbeidsgiveravgiften, men tror du det kunne fungert? Kunne det vært insentivet som gjorde at flere tok sjansen på å gi noen sommerjobb eller den første jobben?
8: Altså, det er mange ulike forslag på arbeidsgiveravgift. Skal det være under 16 år? Skal det være under 25 år? Skal det være under 30 år? Jeg tror ikke at det er det mest målrettet tiltaket og gjennom arbeidsgiveravgiften. Jeg er mer opptatt av at du skal bruke penger på arbeidsrettet tiltak, det som bidrar til å senke terskelen inn. For eksempel så bruker vi ganske mye penger på lønnstilskudd, som er en veldig god ordning, der arbeidsgivere og tek sjansen på dem som kanskje står litt unna for lønnstilskudd. Så det er et eksempel. Markedsarbeidet som NAV gjør nå med tettere kobling til bedrifter og potensielle arbeidsgivere.
5: Men det bare gjør med 2 timer, tror du ikke det klarte du å balansere og foreldrene dine?
8: Ja, altså jeg skal ikke si at alle regler for de yngste var perfekte når det for 40 år siden. Det er mye som har skjedd i arbeidslivet på den tiden, men altså, jeg er jo veldig opptatt av at du skal stilles krav til at du skal få mulighet til arbeidslivet tidlig, men at hvor mye du kan jobbe, det må øke parallelt med alderen din. Og når du er 13 år, så går du på skole, du skal ha fritidsaktiviteter, du skal ha søvn, så det er noe å finne den riktige balansen.
7: Vi er enige at vi skal begrense arbeidstid, men 2 timer er ikke aktuelt å ansette en 14-åring. Altså en 14-åring kommer på jobb, skal la åpne butikken, og så stenger butikken, bare det er 1 time. Det gir ikke mening at det skal være 2 timer på jobb, og 4 timer på fotball eller i korpset. Det er ingen mening, for de klarer fint, all forskning tilsier at hvis du gjør noe ved siden av skolen, hvis det er fotball, hvis det er svømming, hvis det er jobb, så blir du bedre på skolen. Du blir bedre til å kombinere jobb og utdannelse, og det er det som er poenget, det er en av poenget. Og så er det arbeidsgiveravgiften, som på generell basis, la oss prøve da, det er 13,5 millioner kroner. Det er liksom, det er sånn, nei, det kan vi ikke gjøre, fordi da, altså det er så, og det er i og for seg
8: men kanskje, meg. Ja. Men det er en ganske stor omlegging i et system som jeg tror ikke, ja, som koster mye mer enn det smaker. Men omleggingen koster ganske mye mer enn det, hvis du skal legge om arbeidsgiveravgiften. Men poenget mitt er at jeg tror at det er andre tiltak som som nevnte, er mer målrettet enn akkurat det arbeidsgiveravgiften.
6: Ole Robert Reitan, du sitter med hånden på rattet i et stort firma, vi kjenner alle butikkene deres. Hvilke tanker gjør du deg når du hører den diskusjonen? Hva ville virket?
9: Nei, altså, jeg jo opptatt av at faktisk i det her spørsmålet så er det næringslivet kan ikke bare stå og peke på politikerne. Her kan næringslivet gjøre mesteparten av jobben selv.
6: Så hva vil du si til kollegaene dine som ikke er like dristige som dere da?
9: Ta samfunnsansvar. Det er 700 000 mennesker i Norge som er utenfor arbeidslivet, så burde det ha vært en del av arbeidslivet. Det utenforskapet starter tidlig. Jo flere unge mennesker som får muligheten til å komme inn i arbeidslivet tidlig, få den opplevelsen, få den mestringsfølelsen, jo større sjansen for at de ikke havner utenfor senere, og for alle næringslivsledere så er det som er samfunnsøkonomisk nyttig også nyttig for bedriften, ergo ta samfunnsansvar, ta sjansen, og du kommer også til å få mye stødigere mennesker rundt deg, ansatte og god kompetanse når de blir eldre.
6: Og til 17 år gamle Sofia Treland som er i Australia nå, til henne.
9: En mail, så kan vi begynne å jobbe sammen når du kommer tilbake.
7: Men bare en ting. Første sommerjobb, vi har veldig unge folk.
6: Hva er den aller første sommerjobben?
7: Den aller første sommerjobben er hjemme hos mamma og pappa. Jeg går i gatene i Oslo nå. Jeg ser det fulle epletrær og ripsbusker. Jeg ser ikke femteåringer som skuffer snø mer. Altså, foreldrene der ute må begynne å ansette sine egne barn. Det begynner der, og så skal vi ta de neste gang. Og så tror jeg at arbeidsgiveravgift på 13,5 millioner, det er noe som dere bare må sette.
6: Ja, det fikk du sagt. Og det der, den første jobben begynte vel hjemme for de fleste. Kjersti Stenseng, du er den eneste som ikke har sagt det. Hva var din første jobb som 12-åring?
8: Det var i butikk. Så da fikk vi rydda, tørka støv og gjort mye gøy.
6: Og mormor sa, stå aldri arbeidsledig i butikken, kan du alltid rydde. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Ole Robert Reitan, administrator i Reitan Retail, og Christian Gerhard Treland, gründer i Lik sammen med Sofie.
10: 1123 høringssvar, så mange har regjeringen fått inn etter å ha foreslått et forbud mot å handle tjenester og varer med israelske bosetninger i Palestina. Brudd på forbudet vil kunne gi en fengselsstraff på opp til 3 år, ifølge forslaget. Et av disse mange høringssvarene kom fra dere, Jon Peder Egenes, du er generalsekretær i Amnesty Norge, og dere er for dette lovforbudet, men vil endre på noe. Hva er det dere vil gjøre om på?
11: Ja, vi mener at sikter for, altså fokuset er for trangt, for å si det slik, fordi at man går etter varer, men ikke etter de store pengene. Så loven forbyr å handle direkte varer eller tjenester ut av eller i bosetningene, og ha økonomiske relasjoner med firmaer som holder til i bosetningene, men veldig mange av de store pengene som bidrar til å holde disse bosetningene levende og i gang og at de utvider seg, de kommer fra firmaer og institusjoner, banker som ikke har adresse i bosetningene, men som har adresser både i Tel Aviv, i New York og så videre. Det er i hvert fall som FN lister opp minst 158 selskaper i 11 land som direkte bidrar til denne bosetningsøkonomien, så vi ønsker å få inn en passus som står i det rådet som regjeringen gir nå. Nå er det jo ikke en lov foreløpig, men det er et råd som sier at man skal hindre handels- og investeringsforbindelser som bidrar til å opprettholde bosetningene, og da blir fokuset større, og da vil man virkelig kunne ramme.
10: Så mer skal omfattes av det?
11: Mer må omfattes av det.
10: Ervin Kohn er leder for NSJ, Nasjonalt samarbeidsråd for jødiske samfunn i Norge. Dere har også sendt inn et høringssvar med noen poenger vi kan komme til straks, men bare si hva du mener om Amnestys forslag og innvendinger her.
12: Nei, jeg har ikke lyst til å si noe om Jon Peder Egenes i det hele tatt. Vi er gode venner, og han står for sitt, og jeg får snakke for hva jeg mener. Det jeg mener er at regjeringen bør trekke lovforslaget, fordi det er umoralsk. Og det er umoralsk fordi dobbelt moral, eller doble standarder, eller det å behandle like tilfeller ulikt, det er umoralsk. Og det mener alle våre filosofer fra Aristoteles og fremover. Så både dydsetikerne og pliktetikerne er helt enige om akkurat dette. Subsidiært så mener vi at regjeringen bør fjerne kriminalisering av nordmenn, av privatpersoner.
13: Men da må du forklare hvorfor dette er så dobbeltmoralsk.
12: Jo, det behandler like tilfelle lik, fordi at premisset regjeringen har lagt til grunn for lovforslaget, altså det er riktig som Jon Peder sier også, altså allerede i dag så har regjeringen sterke anbefalinger hvor de fraråder handel. Den store greia nå, det er at man skal putte det inn i norsk lov. Og det er umoralsk fordi at vi ikke gjør det med Nord-Kypros. Nord-Kypros har vært ulovlig okkupert, folkerettsstridig, okkupert av Tyrkia i 52 år. Og det er vel så folkerettsstridig, og enda mer ulovlig, fordi at der er det to sikkerhetsrådsvedtak. Det er det ikke når det gjelder Israel. Og det er flere dommer i europeiske menneskerettighetsdomstolen som fastslår at det er ulovlig okkupert. Norge har ingen diplomatiske forbindelser med Nord-Kypros, men det er altså masse norske investeringer, og vi driver handel med Nord-Kypros, og det er mange som reiser dit på ferier og på golfturer, og det er ingen som har problematisert i det hele tatt å gjøre noe i nærheten av dette med Nord-Kypros.
13: Ikke sant? Vi trenger ikke å diskutere Nord-Kypros, Agnes, men det er jo en oppfattelse hos flere at Israel blir særbehandlet på en negativ måte. Hva sier du til det?
11: Jeg tror vi må ta et skritt tilbake og på en måte si hvorfor. Hvorfor kommer det et sånt forbud nå? Jeg vil si det er et forslag til et forbud nå. Det er to ting. Det ene er at det begås grov vold fra bosetningene mot palestinere hver eneste dag. Siste tallene fra FN er at hittil i år har det vært 1900 angrep, altså mer enn tre per dag, og det har vært økende over de siste årene. Så først og fremst så handler det om å beskytte mennesker i det okkuperte palestinske området. Så er det det at det kom for to år siden en kjennelse i den internasjonale domstolen som sier punkt 1 at okkupasjonen er ulovlig, og dermed er bosettingene ulovlige, og den sier til stater at de har et ansvar for å forhindre økonomisk samkvem som bidrar til å opprettholde disse bosettingene. Så det er på en måte et slags internasjonal rett pålegg på norske myndigheter. Så kan jeg også bare si at det er alltid ganske lett å påpeke dobbeltmoral i utenrikspolitikken. Og det er jo sånn at når det gjelder de områdene Russland har okkupert, så er sanksjonslovene, og det er andre typer lover, jeg vet det, men de har tilsvarende forbud. Så da kunne man si at siden vi hadde innført det mot Russland, hvorfor er ikke det innført mot Israel? Så dobbeltmoralen går litt begge veier da.
13: Ok, vi lar det ligge litt nå med Nervin Kohn, denne bosettevolden mot palestinere. Hvorfor kan ikke en sånn type lov være et ledd i kampen mot den?
12: Jo, visst kan det være det, men det er ikke det som er regjeringens premiss. Regjeringen har ikke sagt noe om det. Regjeringens premiss er at det er ulovlig okkupasjon, folkerettsstridig, og det er akkurat det samme som Nord-Kypros. Når det gjelder Russland, så er det som å snu ting helt på hodet.
13: Men til dette andre argumentet ditt, at man denne straffeforfølgelsen av privatpersoner, hvorfor er det så urimelig?
12: Ja, altså bare det at strafferammen er 3 år, det er like mye som vi har for kidnapping og for organisert vold, altså det er en helt utrolig strafferamme. Det bidrar til å kriminalisere nordmenn, og spesielt jøder i Norge, jødiske nordmenn. Så her kommer vi inn på for eksempel dette her med religionsfrihet, en helt annen, altså vi har aldri gjort noe tilsvarende tidligere, og det er meget problematisk for altså det er en del av de religiøse greiene våre som vi må kjøpe i Jerusalem som ikke vi får andre steder, og da blir man plutselig kriminalisert for det, eller man får en gave fra en da i da såkalt okkupert område, eller man kjøper noen suvenirer. Det er altså en problematisk situasjon man setter da nordmenn i.
13: Ta det, Ines.
11: Jeg har bare lyst til å stille Eivind Kohn et spørsmål. For at vi, la oss si at norske myndigheter er et tankeeksperiment. De rydder opp i det du kaller dobbeltmoral, de innfører tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner, og de setter, la oss si, en minstesum. For jeg tror ikke vi kan gå bort fra at enkeltpersoner må kunne straffes, for det kan jo være enkeltinvestorer som kan investere enorme summer. Men man innfører en slags minstesum. Slik at,
13: for du ser problemet som han...
11: Jeg kan ikke muligheten for å kjøpe disse religiøse
13: greiene,
11: artefaktene, et annet sted enn på okkupert område. Det vil jeg jo også synes er litt rart hvis det er helt umulig, men det er mulig. Ja. Men jeg har bare lyst til å spørre, hvis man ryddet opp i det, så at de som kjøper disse, de kjøper for så små summer, at det ikke rammes av loven, ville du da støtte en lov lignende dette?
12: Nei, altså vårt primære synspunkt og standpunkt, det er at regjeringen må trekke lovforslaget fordi det er umoralsk.
11: Ja, men hvis de rettet opp i det du kaller dobbeltmoral, slik at de innførte tilsvarende lover i tilsvarende situasjoner, og beskyttet enkeltpersoners suvenir, eventuelt religiøse artefaktkjøp, fordi at summene er lave, ville du da se på dette som en måte å bekjempe den ulovlige okkupasjonen og beskytte palestinere på Vestbredden i dette tilfellet?
12: Ja, så nå er dette med ulovlig okkupasjon omstritt. Selv om ICJ har kommet med en anbefaling, så er det også omstritt. Det er veldig, veldig mange som mener at det ikke er en ulovlig okkupasjon.
11: Men Ervin... Vær så snill, hør på meg. Du og jeg har i en mannsalder hver jobbet for menneskerettigheter, og hele det systemet bygger opp at det finnes noen autoriteter som bruker internasjonal rett og sier dette er rett, dette er galt. Hvis du ikke går med på at den internasjonale domstolen, som kanskje med unntak av Sikkerhetsrådet er det høyeste organet som kan ta en sånn avgjørelse, så er du med på å undergrave hele systemet av internasjonal rett som beskytter deg, som beskytter meg, som beskytter minoriteter og så videre. Så jeg forstår ikke hvorfor du hele tiden
13: får spørsmål. Da må Eivind Kohn få svare på det helt til slutt.
12: Jeg bare sier at det er omstritt, og vi er jo ikke kommet hit til studio for å diskutere hypotetiske situasjoner, men det er klart, dersom Norge innfører tilsvarende reguleringer og lover mot Nord-Kypros og andre. Jeg nevnte Nord-Kypros fordi at det er det mest sammenligbare tilfellet. Det finnes jo flere andre. Ja. Men dersom man gjør det og ikke driver med dobbelt moral, så ser vi på dette her på nytt, naturligvis.
13: Ok, da var det også spilt inn som et siste høringsinnspill til regjeringen. Takk skal dere ha begge to, Jon Peder Egnes og Ervin Kohn. Serien Alternative Norge har fått hard medfart av anmelderne. Viaplay-serien viser livene og tankegodset til ulike mennesker i alternative sfæren, som mener de er hekser, eller kan snakke med dyr, eller er klarsynte. Du skrev om serien i Nettavisen, hvor du er kommentator, Synnøve Vereide Trampe, og denne serien er helt ukritisk, sier du. Hvorfor er det problematisk?
14: Ja, det overrasker meg egentlig litt at Viaplay mestret å lage en sånn serie uten å stille ett eneste kritisk spørsmål, i hvert fall i løpet av tre første episodene. Man har ikke invitert en eneste motstemme, eller i det minste en person som kan ha et annet perspektiv, som gir en balanse til det hele. Og så av det jeg har sett da, når dere forsvarer kritikken, så er dere litt under pådekk av at ja, men dette er reality og underholdning. Da synes jeg dere tar litt for lett på ansvaret dere har som produsent, fordi vi vet for eksempel at mennesker med kroniske lidelser er overrepresentert blant de som bruker alternativ behandling. Det er mange desperate mennesker som denne bransjen henvender seg til, som kan få falskt håp. Så jeg synes ikke tilnærmingen bare er naiv eller ukritisk, men også uansvarlig.
13: Uansvarlig, Jonas Møller. Du er executive producer, som det heter, for denne serien. Hvorfor stiller dere ikke kritiske spørsmål eller prøver å balansere ut på annet vis?
2: Altså, vi skulle gjerne ha laget en serie som gjorde nettopp det. Det var ikke det vi satt ut for å gjøre denne gangen. Denne gangen så ønsket vi å lage en serie som var et kikkehull inn i en verden som mange, for mange er ukjent. Og det er klart at da er det vi gjør er å være flu på veggen og observere og vise et miljø som finnes.
13: Men når det bare er de stemmene som kommer til ordet, hva slags inntrykk tror du da seerne blir sittende igjen med?
15: Jeg tror at våre ser et veldig trent publikum på reality-sjangen, og tror de klarer å skille ganske godt på hva som en dokumentar og hva som nettopp en kikkhull-observasjon.
14: Dere står inne for at personene som deltar i dine serien faktisk bidrar til å spre påstander og ideer som kan være direkte farlige for seere som plukker opp.
15: Altså, vi har med oss en stor bukett med deltakere som tror, føler og opplever mange andre ting enn kanskje vi gjør. Og det at noen tror på at man kan, eller noen opplever at man kan kommunisere med dyr, andre tror på kjærlighetens kraft, noen tror på tantrisk sex oppi det hele. Så nei.
13: Men det noen påstander som kunne vært for drøye da, hvis de sier at dette kan helbrede noen ting, for eksempel? Kunne dere hatt med det?
15: Altså, vi har jo ikke med noe som sier nettopp det.
14: Så grensen har gått et sted? Der har jeg en innvending eller to. Dere har blant annet med et par som er gravide, eller kvinner er gravid, og som ikke er helt sikre på om de vil ha en jordmor til stede når de etter hvert skal ha en heimefødsel. Og de sier blant annet at ja, vi tenker jo at vi bor i Norge, og hvis vi tenker på mennesker i Uland som føder i en grøftekant, og det går bra, så skal vi klare oss her. Jeg stoler veldig på naturen, og at vi skal få det til. Og så kommer den eneste disclaimer om at norske helsemyndigheter og alle seriøse fagfolk i Norge fraråder uassistert heimefødsel på det sterkeste. Så dette blir bare formidlet helt ukritisk til et stort og bredt publikum.
13: Det kan vel forsvare på hva slags ansvar tar dere for sånt?
15: Vi viser at de skal ha en hjemmefødsel senere i serien, så får vi se at de også har en doula der, og de forbereder seg godt, de har mye utstyr av det de trenger. Mange tror på dette. Mange synes at dette er en riktig måte å gjøre det på. Og igjen, vi forsvarer, vi forsvarer ikke at det at de gjør det, men vi viser det.
13: Men, og dette er da innenfor, men hva ville eventuelt vært utenfor da? Hva dere kunne ha formidlet videre av påstander fra deltakerne?
15: Altså, vi gjør løpende vurderinger på hva som er innenfor og utenfor. Når skulle vi nått den grensen, så hadde vi informert om det.
14: Dere gjør jo også en plattform til en viss sjaman. Nå skal jeg ikke nevne navn, siden han ikke er her. Men han har jo tidligere blitt sitert på blant annet at barnekreft er selvpåført, og noe man kan lindre eller kurere med tankekraft. Og så har han riktig nok dratt på Rikshospitalet selv når han trengte en ny nyre, men er det greit å videreformidle sånne ideer?
15: Vi videreformidler ikke hans idé om at barnekreft er
14: selvpålagt. Nei, dere gir jo han som person en legitimitet da.
13: Men hvorfor skal de ta ansvar for noe som er sagt i en helt annen situasjon enn den
14: jeg tror de fleste klarer å koble hva den aktøren har sagt tidligere, og når man da gir han en scene igjen, også på stor plass, så gir man han også legitimitet.
13: Det er jo mange andre som har fått oppslag på grunn av ting de har sagt i andre reality-programmer, enten det er på Farmen eller Girls of Oslo, eller hva det skal være. Hvorfor er dette verre enn det som blir sagt rundt baut ellers?
14: Nei, det er masse i reality-sjangeren som er ille, men vi vet at alternativbransjen i Norge er ganske stor. Det er en milliardbransje, det er rundt 8 milliarder kroner årlig som nordmenn bruker på dette. Det er en sårbar kundegruppe, så det å formidle det såpass ukritisk, det er kanskje lov, men det er moralsk og etisk betenkelig.
13: Og flere av deltakerne her har jo også kommersielle interesser, og da kan jo dette virke også som reklame for folk som vil selge, enten de er med eller ikke i bransjen, eller i serien, kurs eller produkter eller hva som helst. Hvilket ansvar tar dere da for at sårbare, kanskje desperate mennesker lar seg lokke til å bruke sine siste kroner på sånne type behandling?
15: Ja, enkelte av deltakerne våre har kommersielle interesser i det. Det er helt riktig. Noen av dem lever av det de gjør. De aller fleste som er der lever for det de gjør. Hvilke tjenester og produkter de måtte selge, det har ikke vi fokus på. Vi forteller ikke noe om priser eller hvor du kan finne det.
13: Men er du redd for det samme som Trampe var inne om, at dette kan gå ut over syke mennesker?
15: Altså, som sagt, vårt publikum er godt trent i det vi viser. Vi viser en virkelighet som eksisterer, og det finnes masse miljøer og ideer og levesett som folk driver med. Vi viser det.
14: Ja, det er helt fint å vise det, men det er lov å ha et kritisk blikk når man gjør det også. Og det er det jeg skulle ønske dere hadde, at dere tok det ansvaret. Det virker som om Viaplay lever i en litt alternativ virkelighet.
13: Det skal du få avslutte, Jonas Møller.
15: Nei, jeg synes at det er, vi viser det vi gjør, og dette er en ting som vi gjør når vi lager inspektører med mattilsynet, med mødre, der vi viser profilerte mødre som har barn, og som sikkert også har kommersielle interesser dem også. Vi er bare med. Vi lager et kikkhull til publikum.
13: Alternativ i Norge altså på Viaplay. Takk skal du ha, Jonas Møller, executive producer for denne serien. Og takk til deg også, Synnøve Vereide Trampe, kommentator i Nettavisen.

0: Du har hørt noen av sakene vi hadde i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere var Espen Aas, Ugo Fermariello og Sigrid Solund.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase i England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander i nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. En rekke toppolitikere må svare for seg i Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Epstein-dokumentene avslørte forbindelser mellom sentrale personer i norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunns i hvordan dette kunne skje, det sier Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
2: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål, gi ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt i de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Temaet er jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og det er jo på bakgrunn av det har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette i maktposisjoner og ute i organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså det som er lignende på vennetjenester og som i ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Tilliten har blitt svekket, og det er derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem.
1: Blant dem som må møte Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide, Espen Barth Eide og Børge Brende. Fagforbundet varsler opptrapping i streiken blant dem som jobber ved asylmottak og i barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har i første omgang tatt ut 40 medlemmer etter at meklingen med NHO Geneo havarerte på overtid i natt. Om partene ikke blir enige, vil ytterligere 36 personer bli tatt ut i streik fra og med fredag. Per nå det ikke avtalt nye møter mellom partene, det opplyser forhandlingsleder i Fagforbundet til NTB. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrteregn i delstaten Uttar Pradesh i India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet som har vart i 3 dager. Og til slutt så skal vi høre at Kina gir 2 pandaer til USA. I dag ankom pandaene amerikansk jord i kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. Såkalt pandadiplomati en måte for Kina å skaffe seg myk makt i verden på. De store, men kosete bjørnene svært populære attraksjoner i dyrehager verden over og sendes som tegn på velvilje. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
4: Og vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag i dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Nå den vel oppe i 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten i Norge.
5: Norges Bank har fått i oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig i jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet i flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
4: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
6: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere i 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et renteopp.
4: Og med det får mange av oss dyrere lån i tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
7: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
4: Ja, det virker som Gunn Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien i norske hjem?
6: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10 000 I økte kostnader, så dette biter altså.
4: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
6: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
4: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
6: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn også i at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså to rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, så vet vi at en eller to av dem ville ha uendret rente I dag.
4: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
8: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tok nok som det. Og da med drivstoffprisene I tillegg så hjelper det jo ikke.
9: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før av.
4: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
6: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her. Og norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
4: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag, for den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da, også I Nytt på Nytt, hør her.
10: Jeg synes ikke vi skal ta den PISA-testen, det går jo, vi blir bare deppet av det, gjør vi ikke det?
11: Men denne PISA-testen sammenligner den alle land?
10: Hele vestlige verden, ja. Og vi over Norge var dårlig, og så ble det litt bedre, og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
11: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land?
6: Det godt gøy.
12: er skremmende.
13: Ja. Sånn hørtes det ut da influencer Tim Christian var gjest i Nytt på Nytt i helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag er det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre

0: men de får herja litt også, faktisk, viser seg å være bra for utviklingen.
1: Okay.
0: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte i ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprung litt fra seg først.
1: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier i Danmark. Hva hensikten bak det?
0: Ja, det stemmer. Vi vil være tydeligere på at dette er noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor, det, hvor det viktigste det første året er at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge i elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det er det som skal stå i fokus. Da ruster vi de for videre læring, videre utdanningsløpet.
1: Ikke sant? For at det, altså, det har jo vært et par uker her nå hvor det er veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever er faglig svake. Og så i dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek i skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
0: Ja, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det er ikke enten lek eller læring.
1: Nei.
0: Her må vi tenke begge deler, og det er en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det er at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de er så små som de er i Norge når de begynner på skolen. Da er de 5-6 år gamle, og det er det få andre land som gjør. Men derfor er det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det er mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede i dag. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
1: Men det, altså, dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning i da mindre grupper i kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise i mindre grupper?
0: Ja, det er noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge til rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper og undervise i de. Så for oss er det viktig å være tydelige på at dette er en pedagogikk som er kjent, som virker, og dette er vi nødt til å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi innfører egne summer for smågruppeundervisning i 5. klasse og i 8. klasse også, for da vet vi at det er store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det er noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor intensiverer vi det i de fagene der.
1: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten en halv milliard kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
0: Dette har vi jobbet med nesten et års tid, og grunnen til at vi har dårlig tid er jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring, den faller ganske dramatisk, og det er vi nødt til å ta tag i, og vi er nødt til å gjøre noe med det. Og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig, men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi er viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
1: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
0: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse, med flere undersøkelser som viser for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det er forskning helt tydelig på at det er med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
1: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i første og andre klasse, intet mindre. Mye mer om dette finner du på nrk.no. Takk for at du var med.
0: Ha det godt da.
2: Dette er utdrag fra denne ukas

0: dagens.
1: Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
2: Her den, årets rosa sløyfe.
1: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei Astrid!
3: Hei hei!
1: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
3: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen, at den er blitt så populær og bæres av så mange.
1: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertraktet. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til og med flere som la ut sine for videresalg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
4: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historien om brystkreft, som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
1: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Elavil til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid? Det designet som har gjort sløyfa populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
3: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som er for kvinner. Ja. Og som hvor man støtter gir penger til forskning på brystkreft.
1: Du fikk selv brystkreft for 10 år I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
3: Ja, jeg fikk diagnosen I september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar og var en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av da var Tønsberg Torg som jeg var på da. Og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa. Og for meg da så blei det, jeg følte liksom at de var I heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn, periode I livet hvor jeg trengte støtte. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har. At når man møter dem på gata, så har den symbolske verdien I den lille sløyfa, den stor og den sterk.
1: Ja. I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
3: Det nok, vi I Norge så får vi behandling I verdensklasse. Vi kjempeheldige I Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på I år.
1: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange I år. Årets design, designet av designduoen Ella og Il. og vil nok prege mange jakker og gensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med.
0: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Og vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette i nyhetssendingene.
5: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke blir bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre der. Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen i hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene i byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik Lae Solberg i går. Og med oss nå du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
7: Takk.
1: Du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, du har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
7: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det er en slags eskalering rundt krigen i Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå er europeiske NATO-land som i stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn i Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der er selvfølgelig Russland som har gått i angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å, hva skal jeg si, få has på Russland via Ukraina. Så det er jo på en måte, dette er rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
1: Og vi har jo sett mange lignende utspill i flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet. Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten i et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje i løpet av måneder. Får du puls?
7: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
1: På hvilken måte da?
7: Nei, fordi at det er jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det er likevel en kjensgjerning at det ikke er en krig ennå, ja. Mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
1: Og Støre var litt innom det ja. Sitatet her, om å ikke by opp til dans, nevnte han.
7: Ikke sant? Ja. Og det er det som er vanskelig, fordi at vi har en, altså begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de er på en måte et forspill til noe enda enda verre. Det det ikke sikkert at de er. ikke sant? Det kan vi ikke vite. Så da det viktig hvordan vi håndterer og svarer på de truslene. Og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte å gå til krig mot dem, så kan det utløse nettopp denne store krigen uten at vi at noen av partene i utgangspunktet egentlig ønsket den.
1: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte, det var vel sånn Første verdenskrig startet i sin tid, men altså du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
7: Nei, altså det vi i hvert fall kan si er at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem fra å ha fokus på Washington, som de har hatt i veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har vært Russlands uttalte posisjon flere ganger, nemlig at de ikke på en måte søker en krig med noen NATO-land, og i bånd for det ligger det jo at de ikke tror egentlig de kunne vinne en sånn krig, i tillegg til en annen hva skal jeg si, fortelling i russisk offisielle uttalelser som jeg ser etter, det er hva som er Putins statsprosjekt. Hva er det på en måte visjonen for hva Russland skal være? Og da er det i hvert fall sånn når det gjelder Norge da, så har Norge aldri vært tegnet inn som noen, som en del av det russiske prosjektet. Man kan kanskje være litt mer nervøs når det gjelder de landene som har stor russiskspråklig befolkning, og det gjelder jo for eksempel noen av de baltiske statene, men jeg holder allikevel en knapp på at denne hva skal jeg si, frykten for å havne i en storkrig med NATO veier såpass tungt da inn i hva som er Putin-Russlands ambisjoner, men at de er villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land i å støtte Ukraina. Det er helt åpenbart.
1: Julie Wilhelmsen, NUPI, takk for praten.
7: Takk.
0: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Nå i ettermiddag så legger byrådet i Oslo frem sitt budsjett for neste år, og der vil jo nye millioner øremerkes kriminalitetsbekjempelsen i hovedstaden som vanlig. For i flere tiår har hovedstaden vært preget og plaget med gjengvold og organisert kriminalitet. Men hvordan ble det egentlig sånn? Nå skal vi tilbake i tid og til Herslib skole på Tøyen på 70-tallet. Der var pakistanske Ali elev, og det var ikke så lett.
8: Slåss jo alltid på alle friminutter. Det var 5-10 stykker som hoppet på meg, og da fikk jeg bare juling da.
9: Er det noe særlig sammen med pakistanere på fritiden?
10: Aldri.
11: Jeg synes de kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha i en skole.
9: Vil dere si at dere er rasehatere?
11: Ja.
10: Men har lyst på å få litt juling her med dem. Hvor ofte skjer dette hver dag?
12: Ja, 2 eller 3 ganger i uke.
1: Ja, det her er lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som er laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Herslev skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
13: Takk skal
1: du
13: ha.
1: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene i Oslo fra starten av 80-tallet og til i dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner i Oslo på 70-tallet, høres det ut som.
13: Nei, det lærte vi også mer og mer om, etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der, og ikke minst når vi begynte å grave i NRK-arkivet.
1: Vi må høre litt mer fra denne reportasjen her fra 1977, for den er ganske oppsiktsvekkende. Her snakker en lærer ved Herslib skole, hør her.
14: Pakistanerne står og holder seg nærmest i en del av skolegården, og de norske i en annen del.
9: Du blir ikke redd da egentlig når du ser dette her?
14: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller i samfunnet som helhet, så er det veldig skremmende.
9: Tror du at vi kan få svenske tilstander her?
15: med virkelig alvorlige, åpne konflikter.
14: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
1: Det er jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som læreren er fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart i det som ble en mye omtalt gjeng.
13: Young Guns.
1: Hvem var Young Guns?
13: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer i episode 1, delte seg i to gjenger, Young Guns og Killers. Så det er jo hardtslående navn, da. Men ryktet skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn pop låt som Wham hadde i sin tid.
1: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig berykta gjeng i Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold i hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
13: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da, som vi lærer, konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter, som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med det. Dette er jo, brutalt brorskap er en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet i de tidlige årene. Og Young Guns er jo et veldig godt eksempel på det. Det er ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det er de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som er i hvert fall i hovedsak det vi ser på i episode 1, da. Og så beveger vi oss jo ut i suburbia i episode 2.
1: Du gjør det, fordi at i serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene i sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
16: Dette er et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
17: Døra går opp, inn i bilen, knekker av tenninga, sjøbrannet.
13: Men hvorfor var du så opptatt av Cosworth?
17: Nei, greia med Ford Cosworth er jo det at den bilen, den var top-notch, skulle kjøre fra politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km i timen, perfekt til vårt bruk.
13: Hva brukte dere den til da?
17: Nei, vi brukte det til sjokkbrekk.
1: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Edda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
18: Takk skal du ha, takk skal du ha.
1: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Okay. Hvordan havnet du inn i alt det her?
18: Ja, jeg møtte noen gutter i slalombakken, og jeg på å si hoppbakken på Haugrunn, jeg var en 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet om at hvis de har, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først i butikken og sånn, da. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de har begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror mange av oss som i dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det i hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
1: Du skulle være med på mye og til slutt havne i fengsel, Michael. Var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som sto bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med trådsykler. Hva endte det med?
18: Nei, det endte jo med ran av pengetransporter og banker.
13: Væpna,
18: ja. Det bare utviklet seg hele veien, egentlig.
1: Før musikken så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt om politiet og sånt på deg?
18: Ja, masse biljakter. Jeg håper å si vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt i stjerte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom. Ja.
1: Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
18: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
1: Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
19: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685.000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50.000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
1: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senter. Hva var det dere gjorde?
18: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der. Ja. Og så kom vi fra andre siden. Og sjokkene kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall i bagasjen. Mm. Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet og hoppet inn i banken.
1: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
18: Ja.
1: Det her skulle bli tatt for. De fant DNA ditt i Finlandshetta.
18: Det gjorde det, gutt.
1: Og sona i flere år for ranet. Det er først nå du faktisk er ærlig om at du var med, for at du har nekta i årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
18: Det er så lenge siden jeg står godt i det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
1: Men hvordan ser du tilbake på den tida i dag, da?
18: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble, da, et sånn eget samfunn i samfunnet, på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre. Ja.
1: Dere var på sida?
18: Ja, vi var litt på sida, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på å si. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Hvis vi syntes at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
1: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
13: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år er allting glemt. Snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en liksom aktiv overtalelse fordi jeg har fått lov til. Det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter. Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med. Men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager. Men det har vært ekte vitnesbyrd.
1: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
18: Først og fremst vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem, så å lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, at jeg sa til Edda, sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år i dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdt det, jeg var først i linje, jeg var impulsiv. Så det gjelder å følge opp og passe på da. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
1: Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
13: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt Brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
1: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
13: Kanskje det.
1: Edda, du serieskaper og regissør av Brutalt Brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
18: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
1: Ja.
18: I første linja, et ambulerende førstehelseteam. Spesialhelseteam, så ja. Nei, det er,
1: godt å høre.
18: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
1: Tusen takk for at du stilte, Michael.
18: Bare hyggelig.
0: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Dette er Dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker. Det oppleves i hvert fall litt sånn om dagen, og er vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at 1 av 4 norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK er med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
20: Vi har utfordret 5 kjendiser.
21: Men livet er for kort for en dårlig bok.
20: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
22: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
23: Java Nation, mine Java det het.
24: Linneas seriøse lesesirkel.
25: Hvem får med seg flest lesere?
20: Bli med på leseklubbens Boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no Boktober.
1: Yeah, 5 kjendiser, 5 bøker, 5 veier inn i litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
26: Halla.
1: Kjent fra NRKs Humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
26: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fra meg, men jeg har jo avtalt med leseklubben at jeg ikke skal se en eneste serie eller film i hele oktober. Tommer. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, altså avtalt det med min samboer hjemme.
1: Hva betyr lesing for deg, Abba? Det vet du at du har skrevet en bok selv.
26: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre i senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie,
1: okay.
26: Og ikke sånn i hverdagen ellers, som er veldig dumt.
1: Men nå er du tvunget inn i lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det er ikke det, men vi har dratt deg inn i prosjektet i hvert fall.
26: Jeg sa ja.
1: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
26: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og i morgen og i morgen av Gabriel Zevin,
1: okay.
26: Som begge i leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
1: I morgen og i morgen av Gabriel Zevin, der som leseklubben programledere, blant annet deg, da Kristine Aase Storin, allerede har lest.
27: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bitte litt grann, siden vi skal lese alle bøkene i Boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo er en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt i 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
1: Det er jo dere i leserklubben her i NRK som har dratt i gang Boktober. Hvorfor har dere det?
27: Altså, det er jo sånn at vi nå i 2 år, så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå i oktober, nå blir det litt mer hårete mål, nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok i oktober, og derfor så har vi da valgt ut 5 veldig forskjellige folk og 5 forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de er interessert i.
1: For et tillit til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Vestelin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene, det er ikke måte på, og så har vi Jens Kvernmo, som jo er kjent for å være en sånn friluftsfyr, han skal jo lese Pelsjegerliv av Helge Ingstad, så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
27: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no Boktober, fordi der forteller alle de 5 profilene om de forskjellige bøkene og hvem som er deres største konkurrent.
1: Ja, men når man er med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
27: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, det, selvfølgelig, men det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse 5 profilene, får kringkastingssjefens Boktobers hederspris.
26: Oh my god.
1: Hørte du det, Javad?
26: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat. Gratis mat, eller noen pils eller sånt. Men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
1: Når leste du sist en hel bok, Javad?
26: Du, jeg leste sist en hel bok i juli.
1: Ja, du gjorde det, ja.
26: Ja.
1: Ja, ok, så det ikke
26: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Ja. Den jeg leste i juli, det var en Edward Louis-bok,
1: ja.
26: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det er det eneste gangen jeg leser. Hvis jeg handler orangina med euro, da leser jeg bøker.
1: Okay,
26: nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
1: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg i sosiale medier. Det jo de myndighetene er så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper ja. At du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta frem en bok du også fremmer?
26: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de sånn, fordi det her kan fort bli en sånn der Hello, fellow kids, put ja. Down the PlayStation controller and pick up a book. Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn, Halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem, plukke opp en bok sammen med meg. Ja. Så jeg tenker at dette er jo selvfølgelig frivillig. Det er så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som er veldig tilgjengelig.
1: Ja.
26: På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det er også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radio-appen.
1: Ja. Ja, for vi må legge til det til slutt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelige som lydbok i appen NRK Radio. Det er
26: gratis.
1: Gratis.
26: Staten betaler, alle betaler.
1: Ja, det er nydelig. Ja. Javad, din bok er i morgen og i morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
26: Bli med på min, men ikke snakk om Javad.
1: Nei, greit.
26: Nå er det jeg som er der.
1: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle hette?
26: Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
1: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
26: Tusen takk.
27: Tusen takk.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Dette er Dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta i FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave er jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
3: Please, order in hall.
1: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen i protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i FN i går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er utenriksredaktør her i NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
4: Det er jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene i FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn er jo på en måte helt naturlig, og så er det jo litt urovekkende i den forstanden at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men i større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette er i og for seg ikke helt nytt, men det var i hvert fall veldig påtagelig denne uka.
1: Ja, og tema for årets høynivåuke er blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN forbundentlig, og her er det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg i 2026?
4: Nei, det er ganske rufsete. Nå er det sånn at FN er på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader er imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke er villige til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som er i en folkerettsstridig krig, hvor de har invadert nabolandet, så det er på en måte begrenset hva man kan skylde på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det er åpenbart. Og så er det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt er et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati i ganger, i korridorer, på litt lavere nivå enn akkurat det vi ser på TV.
1: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vil innom, alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte i går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her er han.
5: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn i Gaza, spør Netanyahu retorisk her, før han kalte påstanden om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale i FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang i år?
4: Ja, det er jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten er i. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han er ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så er motstanden mot Israel voksende i begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump i og for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det er også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel i større grad er isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det er en absurd påstand det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det er jo også sånn at det er veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
1: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
6: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
1: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigurd, etter planen skal vår egen Jonas Gahr Støre tale i morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
4: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett, og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette er et budskap om at de internasjonale institusjonene er viktig, og at internasjonal folkerett er noe som er verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
1: Det er FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan nok tyde på det, for mens resten av statslederne møtes i FN-bygget i New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående i Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
4: Det er åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt i sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke i FN og har prioritert å møte Trump direkte.
1: Og Kina og USA er jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina i en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump har jo langet ut mot Kina i alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
4: Altså, det er jo med Trump så er det helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at det er noe media skal snakke om, men jeg er litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg er litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, liksom hvordan går det med Taiwan, hvordan er egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv 2 måneders kalt våpenhvile, i hvert fall frosset de spørsmålene i 2 måneder. Men det er klart det er mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på 2 bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som er viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som USA er helt avhengig av. Så på mange måter så har jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
1: Og i går var det festmiddag da, i Washington i anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
4: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det er. Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de to ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de er et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det er jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger i det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo i hvert fall ikke Trump være interessert i å regulere dette eller legge noen bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld da, minne litt om en sånn atomtelefon men hvor reelt det egentlig blir det jeg litt usikker på. Så er det jo en ting som må sies her da, som er litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet, det er likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med i den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den er løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det er fortsatt veldig sparsommelige og litt dårlige TV-bilder, fordi det er en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
1: Det er det, men mens resten av verdens statsledere er i New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag i Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen i handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på nrk.no. Du er vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
4: Lige måte.
1: Og det går jo en slags energidrikkbølge over landet vårt, og sikkert mange steder i verden. En ny undersøkelse blant unge i Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver eneste uke, og 1 av 5 drikker det hver eneste dag.
7: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
1: Dette er Madeleine Nygaard, som går på Bodø videregående skole.
7: Kan jeg drikke sånn? I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
1: Ifølge undersøkelsen blant unge i Norden er det flere grunner til at unge drikker energidrikk. For smakens skyld, for å holde seg våken, eller for å få mer energi, for eksempel. Direktør Katrine Lofthus i Helsedirektoratet er bekymret.
8: Jeg synes det er et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som er forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
1: Men ikke alle lar seg friste. Ifølge undersøkelsen er det 16% av de unge som aldri drikker sånn energidrikk, deriblant Stine Sigerstad og Maja Henriksen.
9: Jeg drikker ikke i det hele tatt, så jeg er ikke så fan av det.
10: Hvorfor drikker du det ikke?
9: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
11: Jeg synes det er egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det er et bra resultat i det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket er jo ikke bra for helsa i det hele tatt. Det er jo masse koffein.
1: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge er det land i Norden med de strengeste reglene for energidrikk. Her er det 16-årsgrense, men helsedirektøren vil gjøre mer.
8: Først og fremst er jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så er det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Er det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
1: Reporter her var Petter Strøm og Per Magne Sten.
12: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
13: It really resonated with me as well as a former player. I definitely put that one in. The big one that I would actually like to see put in is just the time restriction. I go back to what I said about the Arsenal West Ham example, and there's just a plethora of them. The time it took in the Manchester Derby, there needs to be a cutoff, and that's something that can be agreed upon at a certain time. The flow of the game, and I'm only going from a player's perspective, momentum is a viable thing. We've seen momentum change at the World Cup with hydration breaks, which that's a different sort of show we're going to get on, John, because I never want to see that again. But that's something, time limits, that needs to be enforced.
2: Graham, Mike, it's been fantastic to speak to you. We have fixed VAR, kind of. No, that was absolutely fascinating. My thanks to the former MLS player, Michael Lahoud, from CBS Sports Galazzo, and the former Premier League referee, Graham Scott. So over to you, Howard Webb, who's in charge of the refs in the Premier League. Coming up on Sports World, commentary from the Women's Super League, Chelsea against Arsenal.
14: BBC News with Govinda Gill. A major incident has been declared in Britain around a Royal Air Force base that hosts a permanent United States contingent. Police say five men have been arrested on suspicion of preparing a terrorist act, as well as on suspicion of explosives offences. Several dozen homes have been evacuated. Bomb disposal robots are inspecting a number of vans. Our correspondent Duncan Kennedy is on the scene.
15: It's not unusual for both local police and counter-terrorism police to keep their cards very close to their chest at the early stages of an investigation like this. They haven't said where these five men are from, what their ages are, or where they're being held. All we've had so far are these three white vans that were apprehended just before 1 o'clock UK time this morning. The police got a tip-off and appear to have got on the scene very quickly to make these arrests. And in the ensuing hours, we've seen these army bomb disposal robots go up to them with their big long arms trying to open the back doors.
14: Yemen's Iranian-backed Houthis say seven people have been killed and 40 injured in a strike on a market in Taiz province. But Yemen's internationally recognised government said its forces had targeted a Houthi military camp and vehicles in the same area. With more, here's our Global Affairs reporter, Mimi Swaby.
16: Fighting has escalated between the Houthis, backed by Iran, and Yemeni government forces, supported by a Saudi-led coalition, since the Houthis captured strategic islands in the Bab al-Mandab Strait. The Houthis now control Yemen's entire Red Sea coast, giving them dominance over a key shipping lane passing through the Red Sea. With traffic through the Persian Gulf also subjected to US and Iranian blockades, oil flows from the region have shrunk to a fraction of what they were. The latest reports of clashes come as anti-Houthi and Saudi media report threats to civil aviation, including a new thermal tracking missile being used by the Houthis, which reportedly cannot distinguish between civilian and military targets.
14: Iran's Revolutionary Guard say they've seized a US underwater drone in the Strait of Hormuz. State media reported that the drone was being used for espionage. Iran has all but closed the strait, a vital waterway for global energy supplies, since the war started. Police in South Africa are searching for gunmen who killed at least 27 people in two mass shootings that took place within hours of each other. One happened at a bar west of Johannesburg. The other took place at an entertainment centre outside Cape Town. South Africa's President Cyril Ramaphosa says security forces are stepping up their response.
17: Violence and criminality continues to spread in our country, and our security forces are now going to continue pulling out all stops. It cannot go on like this.
14: World News from the BBC. Pope Leo, who's visiting France, has urged bishops to keep fighting the scourge of child sexual abuse by priests. He later told crowds gathered in Lourdes that the Roman Catholic Church must heal what he called deep wounds and painful errors inflicted from within. A recent commission concluded that the past 70 years, more than 300,000 French children had been abused by the clergy and others associated with the church. The Pope is later due to meet survivors of clerical sexual abuse. Voters in Switzerland have overwhelmingly rejected a proposal that would have introduced a stricter interpretation of traditional Swiss neutrality. At least 70% of voters opposed an initiative to ban Switzerland from imposing sanctions unless they're approved by the United Nations. The vote followed a debate triggered when Switzerland imposed sanctions on Russia after its full-scale invasion of Ukraine. The Thai cabinet has declared special public holidays on Monday and Tuesday in the capital Bangkok and three surrounding provinces due to heavy rainfall and flooding. Officials said the measure was aimed at reducing travel and easing traffic disruption. Floodwaters have now started to recede after more than 30 centimetres of rain fell in some areas in the past 4 days. Nearly 5,000 people have been evacuated to shelters. Two Chinese giant pandas have landed in the United States, a loan announced during President Xi's visit to Washington. Ping Ping and Fu Shuang are going to the U.S. state of Georgia, their home for the next 10 years. Gina Ferry is from Atlanta Zoo, where the pandas will be staying.
0: People in Georgia and beyond are very excited. Zoo Atlanta has made wonderful collaborations and friendships here at the Chengdu Panda Base, and we have worked together to do different science projects and research to learn more about the care of giant pandas.
14: That's the latest world news from the BBC.
18: Thank you. Welcome back to Sports World with me, John Bennett. So we fixed VAR. If you missed any of our chat just before the news, by the way, it will be available as a More Than The Score podcast later this week. But now it's time for the live football on BBC World Service. We're building up to one of the biggest games in the English women's football calendar, a London derby. This will be a brilliant match to listen to. Chelsea against Arsenal. Last season, they both missed out on the top prize. So a lot riding on this one early in the season. Early days, just three matches gone, but Arsenal have had a slow start as well. So the pressure may well be on them. Delighted to say that joining me to build up to this one is the former England, Liverpool and Everton striker, Natasha Dowie. Hello, Tasha. You're at Anfield. You just watched the Merseyside derby. We'll get to that in a moment. But first, I want to talk to you about the fact that yesterday, I just got home from watching my son play football, switched on the telly, and there you were playing against the likes of Rivaldo and Clarence Seedorf in a charity match at Goodison Park, the home of Everton women, the former home of Everton's men's team as well. It was brilliant to watch. How was that experience?
19: Oh, it's great, you know. Yeah, really honoured to be involved in it for a great charity for Everton and the community and for the homeless. So hopefully they raise lots of money. It was a decent crowd as well. And like you said, to be able to play with the likes of, you know, Leighton Baines, Jagielka, some of the Everton legends, Ryan Babel, who I played with a few times with the legends at Liverpool, and then absolutely against Seedorf and Rivaldo was pretty special. And nice to get a little assist and to get a brilliant win last kick of the game. Baines scored the penalty. And to be back at Goodison as well. Obviously, I had 5 great years at Everton. I had a busy day. And then I was kipping on the Kop last night for the Liverpool Foundation to raise money for their homeless. Here at Anfield. So jam-packed weekend.
18: Has Rivaldo still got it?
19: He has. He absolutely has. Yeah, you're not getting the ball off of him. Maybe the legs have gone a little bit, but he doesn't need his legs because he's just a magician on the ball. And it was lovely to kind of witness it so close.
18: And just before we get to our commentary team for Chelsea against Arsenal, you're watching Liverpool get a 2-0 win over Everton. Worthy win for Liverpool? They deserve it?
19: Yeah, absolutely. Yeah, right from the off, to be honest. They started so strong. They dominated the game. If anything, it's one of those games where were Liverpool that good or were Everton actually that poor? But I'm actually going to give credit to Liverpool. You know, I think to go one lap after 4 minutes, set piece, Olsen, really important. And then they had so many chances. Ramirez probably could have had a hat trick today. They hit the crossbar as well with Enderman. And really, Everton lacked anything going forward. I think they really missed the likes of Gago, who obviously left them this season, and they just didn't really have that threat going forward. I think Mace was probably one of the only players that could walk away with their head held high. So first victory for Liverpool against Everton at Anfield, I think, was really important as well, because stats-wise, it wasn't good head-to-head. So hopefully that will give them lots of confidence now playing here in the future.
18: Also a big win, key win for Manchester United. First win under their new head coach. 2-1 over West Ham. Birmingham City drew 3-3 with Crystal Palace. What a game that was. And Tottenham Hotspur thrashing Aston Villa by 4-0. So they were the early game. Stay with us, Tash, because it's now time for a London derby to talk about live on the BBC World Service. Let's join our commentary team for this one. Vicky Sparks is alongside the Brighton forward, Frank Kirby. Great to speak to you both. Vicky, first of all, what's the team news?
20: Yeah, big news for Chelsea here at Stamford Bridge is that Lauren James and Kira Walsh, both doubts for this game, have recovered from injury and they start. So four changes in all from Chelsea's Champions League win over Austria Wien, but just three from their last league game against Birmingham. And of course, Katie McKay, former Arsenal fan favourite. Yes, she does. She starts against her former club. Melvin Mallard, a summer arrival, leads the line. And James is that final change. Berman, Nuskin and Baltimore drop to the bench. Aggie Beaver-Jones also amongst the subs after recovering from injury. A changing goal for Arsenal from their last league game. Annika Borba, who played in Europe in midweek, preferred to summer arrival Misa Rodriguez. They're still without their number one from last season, Daphne van Domselaar, through injury. So six changes in all for Arsenal from their last gasp win against HB Kür in the Champions League, but just three from that late draw with Manchester United in the WSL. Kim Little and Kyra Cooney-Cross also start. Stina Blackstenius and club record signing Olivia Smith drop to the bench.
18: So Fran, so much to talk to you about with this game. Tell me from a player's perspective, how big is this rivalry between these two teams? The fans feel it, but what about the players? Is there an extra edge when you play in this fixture?
21: Yeah, absolutely. I used to love these games, love playing against Arsenal, and you can feel it as a player. And also, it's one of the games where you really test yourself because you know you're coming up against world-class

0: Mange tusen fotballsupportere er på vei til Ullevål. Hysteriet rundt Ronaldo gjør at sikkerheten er hevet.
1: Terroralarm i Storbritannia. Fem personer er pågripne like ved en amerikansk flybase. En kinesisk by trekker til seg influensere og andre turister fra hele verden, men hva er det alle gaper for? Ja, det svaret får vi i denne sendingen. God kveld og velkommen til Dagsrevyen.
0: Der vi også skal få et unikt innblikk i hvor farlig det er langs frontlinjene i Ukraina. NRKs team var med en norsk fremmedkriger som jakte på russiske dronekrigere, men oppdraget gikk ikke helt etter planen.
2: Ser du her? Følg lyset. Kom her. Ser du her? Ned.
3: Nå hører vi dronene komme enda nærmere.
0: Men først, den norske fotballfeberen vil ingen ende ta.
1: Og nå er det under to timer til avspark på Ullevål, Ole Rolfsrud.
4: Ja, altså, det kokte på Ullevål stadion torsdag da Norge slo Danmark 3-2. Vi snakker altså nasjonsliga nivå A. De norske karene skal denne høsten altså bryne seg på de aller beste landslagene i Europa. Og i kveld venter Portugal, og det største fenomenet europeisk idrett er sett noensinne. Cristiano Ronaldo har skåret 146 mål på 234 landskamper. Det er verdensrekord. Og i tillegg så kan vi ta da tale innbyggere i Norge og gange med 100. Ronaldo har likevel flere følgere på Instagram. Tal er 679 millioner, og det er også verdensrekord. Derfor er det enormt for mange nordmenn at Ronaldo i kveld skal bryne seg på vårt eget kulturfenomen, Erling Braut Haaland, når Norge barker sammen med Portugal på Ullevål stadion.
5: Hei! Da kommer Ronaldo!
6: Mange har ventet i hele dag for å få et glimt av de portugisiske superstjernene.
7: Jeg vil få bilde med
8: han. Hvordan skal du få til det?
7: Bare roper Ronaldo med kompisene mine, skjønte de, og så holder vi opp Ronaldo-draktene.
8: Ja, målet er å se Ronaldo da.
9: Ja, og hva ville det betydd?
8: Det betyr ganske mye. Jeg har sett opp til han siden jeg var veldig liten da.
6: Dette var det nærmeste de kom. Utenfor det norske spillerhotellet var det mer hell å få. De norske superstjerne fikk ikke mye egentid da de gikk sin faste tur før en landslagskamp. Og utenfor Ullevål har fansen stått flere timer før avspark. Håpet om å få se heltene er ikke over. Og nå, rett før klokken 7, superstjernen Cristiano Ronaldo viser seg utenfor spillerhotellet til øredøvende jubel. På vei til kampen som starter om få timer.
4: Altså, det er helt bottløs interesse rundt Ronaldo. Og din interesse har vist seg så stor denne helga at fotballforbundet øker tryggingstiltaket, reporter Haron Hussein. Hvordan merker du og for så vidt publikum det?
10: Nei, det er aldri sett det lignende på en landskamp, eller utenom da Israel var på besøk, men både sperregjerder og antall vektere og politi er betraktelig mer enn det det pleier å være. Og vi har med oss, hvordan er det å stå opp i alt dette kaoset?
11: Det er faktisk veldig kaos, og det som er mest skuffende, det må jeg jo si, er de voksne. Barna ser du er rett bak deg, og de holder seg jo veldig rolig. Selvfølgelig er de i ekstase, forståelig. Men jeg synes at de voksne menneskene burde litt skuffende å se at det er så mye kaos og lite forståelse på at vi må flytte oss og alle må samarbeide.
10: Ja, det er jo 25 000 som skal på kampen, men det er ventet betraktelig mer flere folk, fordi det er mange som jeg har snakket med som ikke engang har billetter til kampen i det hele tatt.
4: Takk for den praten, Haron Hussein, av Spark Ullevål stadion 2045.
0: Så skal vi høre at Kanada, Storbritannia og Norge skal samarbeide tettere om sikkerhet og forsvar, det sa statsminister Jonas Gahr Støre etter sitt møte med den brittiske statsministeren i dag.
1: Ja, Støre deltok på landsmøte i det brittiske Arbeiderpartiet i Liverpool.
12: Vi ses i Liverpool var standarduttrykket til norske sjøfolk under 2. verdenskrig. Den norske marinen kjempet side om side med britene for å slå nazistene under krigen. En urolig verden gjør sikkerhetssamarbeid mellom Norge og Storbritannia ekstra viktig igjen.
13: Nå har vi nye utfordringer å samarbeide om. Jeg er sikker på at vi vil snakke om våre felles utfordringer hva gjelder forsvar og sikkerhet. Vi samarbeider om forsvarsinvesteringer. Det er veldig gunstig, både for vårt behov for sikkerhet og for industrien i Norge og Storbritannia.
12: Norge har nylig kjøpt 5 nye ubåtjagere fra britene til en prislapp på 135 milliarder norske kroner.
14: Og er det også vi begge enige om at for Kanada, Norge og Storbritannia, som tre land i NATO, har denne havvendingen, vi har mye vi skal gjøre sammen og jobbe med sammen.
12: Da statsminister Støre talte til landsmøte i det britiske Arbeiderpartiet, var det nettopp det sikkerhetspolitiske samarbeidet som sto i fokus.
13: Storbritannia vil ha 8 skip. Norge vil ha opp til 6. 13-14 fregatter, det er en familie som er bygd for det samme farvannet. For marinene våre betyr det et mye tettere samarbeid. Som tidligere sjøoffiser gjør det meg stolt.
1: Ja, Kristin Solberg i Liverpool. Dette er Andy Burnhams første landsmøte som statsminister. Hvordan blir han mottaken?
15: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her er nettopp håp igjen for årets møte, og det er et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden. Det kalles The Burnham Bounce her, og han er en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også er en veldig effektiv kommunikator. Men han er bare 2 måneder inn i rollen, og statsminister er erfaringsmessig aller mest populære helt i begynnelsen, så dette er på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
1: Ja, hverdagen kommer nok tidsnok for han også. Og det er nok av oppgaver han skal ta fatt på.
15: Ja, absolutt. For de underliggende vilkårene i politikk og økonomi her er jo de samme som under hans forgjengere, selv om optimismen her på landsmøtet er en annen. Her er det store utfordringer med høye levekostnader og en økonomi som ikke har kommet seg igjen etter flere sjokk som Brexit, som Covid, som Ukraina-krigen. Og det er noe som Andy Burnham etter hvert vil måtte måles på, eller vil bli målt på, og der han vil måtte levere.
1: Takk skal du ha fra Liverpool.
0: Da politiet fikk meldingen om 3 mistenkelige biler på vei mot en amerikansk flybase i England i natt, gikk alarmen. Nå 5 menn mistenkte for å planlegge et terrorangrep.
16: Vegene nær flybasen RAF Fairford ble sperret av i natt. Basen ligger i Gloucester, kring 150 kilometer vest for London. Like før klokka 1 i natt fikk politiet melding om at det var 3 mistenkelige biler på vei dit.
13: Vetna politi rykket ut og pågrep 5 menn. Mistenkte for brudd på eksplosivloven. Mennene ble satt i varetekt. Der er det fremleis. Et område på 400 meter i omkrets er sperret kring bilene. Samstundes har bombegruppa i hæren undersøkt bilene.
16: Evakuerte. Politiet banket mellom annet på døra til Julian Tutsbury, som ble vekt av kona og heiv på seg morgenkåpa for å finne ut hva som skjedde.
13: Jeg åpnet døra. De sa at det hadde skjedd en alvorlig hending. Og at vi måtte dra med en gang. Og da mente han i løpet av 5 minutter.
17: In the next 5 minutes sort of thing, it's like, you know...
13: Da var det bare å få på seg noen klede.
17: So I just had time to feed the cats.
13: Jeg rakk bare å gi katta mat og kle på meg. Og så kjørte vi hit.
16: Det er flere bombefly på basen som ble brukt av det amerikanske militæret, mellom annet i forbindelse med krigen i Iran. Nå etterforsker politiets antiterrorgruppe saken, medan de som ble evakuerte venter på beskjed om når de kan reise hjem igjen.
1: Så til Namdalseid i Trøndelag, der en mann pågripen og siktet for brannstifting etter to branner. Dette skjedde natt til i dag. Nødetatene rykte først ut til en brann, men det sto ett hus til i flammer like ved. Mannen var pågripen ikke langt unna. 40 tilsette i barnevern, omsorg og asylmottak går ut i streik. Partene ble ikke enige, og blir det ikke løsning innan fredag, ble streiken utvidet. Sentrale tema i oppgjøret er lønn, lønnskompensasjon for ubekvem arbeidstid og lønnsløft for de som tjener minst. Pave Leo er på sin tredje dag av Frankrike besøket nå, og i dag var han i pilgrimsbyen Lourdes. Han tok opp temaet aktiv dødshjelp. Det franske parlamentet har gjort aktiv dødshjelp lovlig for enkelte pasienter. Pave Leo karakteriserte legaliseringen av medisinsk assistert dødshjelp som umoralsk, falsk medkjensle. Live Nelvik mener at hun av akademiet er redusert til en kjendis som føler. Dette skriver hun i en uttrykk på NRK.no. Bakgrunnen er hennes engasjement om norsk skole. Fjernvarmeselskapet ber om 600 millioner kroner fra staten neste år for å holde utbyggingen i gang.
18: Disse selskapene har tjent gode penger i år på grunn av den høye strømprisen.
19: Nok et lass kommer inn til forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.
20: Og den forbrenningsovnen, det brenner det restavfallet vi har. Og så vil man da klare å hente overskuddsvarmen fra den forbrenningen, som da leverer fjernvarme inn til Oslo og byen.
19: Dette hjelper altså fjernvarmeselskapene oss med å bli kvitt. Men de tjener samtidig penger på å selge varme som går i rør ut i byen. Selskapene kan ta like mye for varmen som det koster å varme opp med strøm, men ikke mer. Så når elavgiften ble redusert ved nyttår, så betød det tapt inntekt for fjernvarmeselskapene.
21: Vi ble pålagt å ta ned lønnsomheten i fjernvarme, fordi det er pålagt at prisen skal følge strømmen, så når elavgiften går ned, så går den ned.
19: Dette vil de nå ha kompensert i form av 600 millioner kroner over statsbudsjettet. Samtidig tjente de gode penger første halvår i år, fordi strømprisen var så høy. Flere fjernvarmeselskap

0: utviklingsministre fra de siste 20 årene må møte i Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen er vinterens publisering av Epstein-dokumenter som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller i diplomatiet. Blant dem er Terje Rød Larsen, Mona Juul, Torbjørn Jagland og Børge Brende, og også den gang kronprinsesse Mette Marit. Kritikken har handlet om misbruk av offentlige verv, elitepreget nettverk og hvorfor UD over mange år bevilget over 130 millioner kroner til tenketanken International Peace Institute, ledet av Terje Rød Larsen. Høringen, som det er satt av 2 dager til, onsdag og torsdag, skal ledes av et relativt ferskt medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Jonas Andersen Sayed fra KrF. Du har sagt til Aftenposten at det kommer til å bli ubehagelig. Hva tenker du særlig på da?
1: Da tenker jeg at tillitsskaden er så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort er jo at vi har satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vidt mandat, men samtidig så er jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det er derfor vi har satt i gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
0: Ja, men hvorfor haster det med å få svar før kommisjonen skal legge frem sin gransking i 2028?
1: Det handler om at tillitsskaden er så stor, og vi kan ikke vente til 2028 før Stortinget får anledning til å stille spørsmål. Vi må stille spørsmål til dagens regjering. Hva har de gjort siden disse dokumentene ble frigjort? Og hva har regjeringen satt i gang av tiltak allerede nå?
0: Så er det flere sentrale navn som vi var innom her, som ikke er kalt inn, hverken Rød Larsen, Mona Juul, Torbjørn Jagland eller dronning Mette Marit. For den del, hvorfor ikke?
1: Det handler jo om at det er ulike spor som går her. Stortinget har vært opptatt av at vi ikke skal gå i beina for politiets etterforskning. Den går sin gang. Granskningskommisjonen vil også kunne gå mye dypere til vers enn det kontrollkomiteen gjør i denne høringen. Når det gjelder dronningen, så er ikke det Stortinget sin oppgave å kontrollere etter grunnloven. Vi kontrollerer regjeringen og forvaltningen.
0: Tidligere utviklingsminister Erik Solheim har kalt denne Epstein-høringen for en absurd overreaksjon som kan gjøre folk i UD mer redde for å gjøre feil, og noe som på sikt kan skade norsk diplomati. Hva svarer dere til den type innvendinger?
1: Nei, det er jeg helt uenig i. Det er en enstemmig kontrollkomite som valgte å opprette denne kontrollsagen og gjennomføre denne høringen. Og det jeg tror Erik Solheim har misforstått, det er hvor stor tillitsskaden har skjedd. Og da er jo svaret som Stortinget gjør, det er en lang vei for å bygge opp igjen tilliten, men da må vi kunne stille spørsmål og sette i gang tiltak på kort sikt.
0: Statsminister Støre er en av de første som skal grilles. Kommer dere til å være hardere mot han enn din egen partileder, for eksempel, som kommer også?
1: Vi skal stille kritiske spørsmål til alle. Det er klart at dagens regjering må kunne svare på hva de har gjort, si avsløringene. Og så er det klart at vi har mange spørsmål knyttet til tilskuddsforvaltning og kultur og kontroll i utenrikstjenesten.
0: Takk skal du ha, Jonas Andersen Sayed.
2: Den vestlige byen Piddington har hatt en symbolsk folkeavstemning, vil løsrive seg fra Storbritannia. Straks er det premiere på en ny norsk film basert på musikken til De Lillos.
0: Russiske droner terroriserer sivile langs frontlinja i Ukraina. Byen Kherson, like ved de russisk-okkuperte områdene, blir angrepet daglig. På ukrainsk side følger en norsk fremmedkriger med. Om natta jakter han russiske dronekrigere, men oppdraget er risikabelt. Da NRKs Ukraina-team ble med nordmannen og regimentet hans på et oppdrag, ble det dramatisk. I reportasjen dere skal få se nå, kommer det sterke bilder.
3: Flyalarmen har akkurat gått. Her jeg befinner meg i et skogholdt sør-øst i Ukraina. Med en gang det blir mørkt, så skal vi bli med en nordmann på oppdrag. Han er en del av et lag som flyr droner inn mot russisk side.

0: Hvordan i all verden endte du opp her?
1: Nei, noen må gjøre jobben som skal gjøres her.
0: Hva det enheten du jobber med driver med?
1: Mitt lag bombedroner. Som oftest vi opp mot andre droneenheter, og deres operatører, deres lagre, kjøretøy, drivstoff.
0: Nordmannen med kallesignalet Snow opererer nær Kherson, en by som kun er få kilometer unna de okkuperte områdene, og som er hardt rammet av hensynsløs krigføring. Her det dokumentert at russiske styrker flyr droner mot sivile kjøretøy, humanitære arbeidere og sivile. Og mange dør eller ender opp, lemlestet på sykehus.
1: Ja, det fælt å se hvordan de går så hardt etter mål som ikke har noen ting med krigen å gjøre.
2: Nå det mørkt ute. Det betyr at vi kan bevege oss enda litt nærmere fronten.
1: Junkie! Akt.
3: Ja, det bra.
0: Det fra denne katapulten dronen skal skytes ut. Klar for å angripe fiendens posisjoner.
4: Up, down.
0: Alt må skje raskt for ikke å bli oppdaget.
1: For det meste det fiendtlige droner som vår trussel. Og ofte så sender de droner i vår retning. Vi gjemmer oss, bytter posisjoner. En litt katt- og muslek på begge sider.
5: 3, 2, 1!
0: Dronen klar for å ta av, men vind og regn betyr at nattens oppdrag står i fare. Så skjer det noe uventet.
3: Kom dere i dekning. Spre dere.
1: Tre linjen
3: i sør, i den andre retningen.
6: Fredrik,
3: jeg ser ikke en dritt. Kom her. Jeg ser ingenting. Ser du her? Ja, nå ser jeg. Følg lyset. Jeg kommer. Ser du her?
7: Ser du her?
3: Ja, ned.
0: Nå har vi fått melding om at det en fientlig drone i luften. Vi har hørt lyden. Og vi har måttet søke dekning i en vold her ute. Og vi venter på beskjed om hva som vi skal gjøre videre. Så nå må vi bare bli liggende lavt.
3: Ingen av våre vet om noe.
1: Ok,
3: da får vi bare anta at det fiendtlig.
0: Den kommer
3: nærmere. Enda en drone. Den sirkler rundt. Det en drone som sirkler rundt, sier han.
1: Dere ligger godt her. Jeg kan nesten ikke se dere på termisk.
0: Jeg legger meg
3: litt lavere.

0: Der to.
1: Ja,
0: ja. Flere droner, bensinmotor.
1: Drones, petrol engine flying,
0: flyr fra øst til vest, sør for oss. Kan du verifisere at ingenting blir skutt ut?
2: Nå hører vi dronene komme enda nærmere.
3: Ok.
1: Please do it,
0: vennligst gjør det raskt. Vi har en hel gjeng med reportere her. Den er nærmere. Ja, denne er nærmere.
1: This one's closer. Let's put it up.
0: De sier de ikke kan bekrefte om det er vennlige eller fientlige.
1: Ah, ja, ok.
2: Det er ikke så lett å bli klok på dette.
1: Nei, men det er...
4: Da har vi fått beskjed om at dronene antageligvis var vennlige. Det er ukrainske droner som er i luftrommet. Men vi er ikke helt sikre.
2: Det er dette som er en vanlig natt på jobben. Der dronene slipper bomber fra vingene mot forhåndsbestemte russiske mål. Hva er din motivasjon for å bli værende?
1: Jeg har en jobb å fullføre. Krigen stopper ikke med det første, så jeg fortsetter en jobb å gjøre.
5: Ja, teamet vårt i Ukraina er korrespondent Fredrik Tombra og fotograf Frode Fjæringstad.
6: Midt i Kina ligger Chongqing, en by som har blitt et nytt reisemål for turister og ikke minst influensere fra hele verden. Her er det hypermoderne arkitektur og blinkende neonlys, perfekte kulisser for de som vil framstå ekstra spesielle på sosiale medier. For de som besøker denne byen reiser hjem med kamera eller mobiltelefonen full av spektakulære bilder og videoer.
0: Den kommer. Ja, den kommer. Ikke rør deg. Ingen andre steder. Vi har det ikke i Korea heller. Det er ingen andre steder i verden du kan oppleve dette. Ja, opp med munnen og si ja. Ok, ok. Ikke rør deg. Hold den der. Hold, hold, hold. Utallige mennesker kommer hit og tar bilder av at de spiser bybanetoget. Chongqings spesialitet er å spise bybanetoget. Det er blitt et influensersted. Hvorfor det? Mange liker å spise bybanetoget, og de kommer til Chongqing. Først og fremst for å spise bybanetoget, dernest for å spise delikatessen hotpot.
7: Virkelig og uvirkelig. Nåtid og fremtid på samme tid.
0: Jeg kom hit på grunn av bylyset. Jeg liker cyberpunk-stemningen.
7: En skyskraperby, en gigaby, dypt inne i Kina med 35 millioner innbyggere.
0: Jeg så det først på sosiale medier. Og da jeg fikk se alle lysene, tenkte jeg at jeg bare måtte dra dit.
7: En kulisse for influensere og de som håper å slå igjennom med virale videoer.
0: Jeg vil definitivt dele det på sosiale medier og med venner og familie. Forhåpentligvis skremmer jeg moren min litt. Kanskje hun tror jeg faller.
7: Folk i kø med en drøm om berømmelse er blitt en milliardindustri for Chongqing.
0: Stedet er blitt internettstjernenes og influensernes domene. Her lager de innhold.
7: Li Yun har allerede noen tusen følgere. Tre dager i Chongqing håper hun skal gi henne et lite løft.
0: Veldig kult. Chongqing er en åttedimensjonal surrealistisk by. Det er som å tre inn i en fremtidig cyberpunkby.
7: I fjor økte tallet utenlandsbesøkende med 70%. Til nå i år har det økt med nye 86%.
3: for us to travel here.
0: Det dit for oss å reise hit med fly. Men vi synes det var veldig fascinerende. Alle nivåene, og kulturarven er virkelig flott.
7: Også store norske profiler, Fredrik Solvang og Nora Svenningsen, har som vår kinesiske influencer gjort stuntsene alle må gjøre. Og i sommer gått ganske viralt med sine videoer fra Chongqing.
0: Mange avslutter her oppe med motorsykkelen. Chongqing har en unik skyskraperatmosfære som gjør seg på bilder. Vi skal markere oss på Zoomi.
8: Taubanen er ganske enkelt litt gammeldags tech som frakter deg gjennom en litt tegneserieaktig fremtidsvisjon.
7: Det hypermoderne og det gamle lever over og under hverandre. Douyin tar 4-5 kroner for å pusse et par sko. Bedre enn å passe barnebarna, forteller hun.
0: Det kommer mange millioner besøkende. Flere millioner. Det er viktig at de kommer. Det gir oss inntekter. Jo flere, desto bedre.
7: Noen lager minner mest for seg selv.
0: Jeg vil skape et minne til 30-årsdagen min, og kanskje få noen klikk.
7: Vår kinesiske influencer Li Yun har større ambisjoner.
0: Man tjener fort penger på sosiale medier. Vi er inne i gullalderen for det. Man kan ikke kjøpe ungdomstiden. Ingen er ung og vakker for alltid. Jeg vil bare forevige meg selv mens jeg er ung og på mitt vakreste.
7: Chongqing gir Kina økt myk makt og en nesten litt underlig propagandaseier.
0: President Xi understreket hvor viktig kultureksport er. Så enten det er Chongqing eller andre byer, så blir de stadig mer populære i utlandet.
5: Så skal vi til England og en liten landsby i Oxfordshire. For mens det brittiske Arbeiderpartiet er samlet til landsmøte og den nye statsministeren prøver å få kontroll på økonomien, ulmer en av de mest betente sakene i brittisk politikk under. I Piddington markerer folk sterk misnøye mot regjeringens innvandringspolitikk på sitt eget vis.
9: En landsby med bare 350 innbyggere. Her finnes hverken skole, butikk eller engang en pub. Men Piddington har akkurat stemt i en folkeavstemning om å løsrive seg fra Storbritannia i protest mot landets innvandringspolitikk. De har bodd her i 27 år og stemte for løsrivelse. De frykter at livet her vil endres på grunn av et asylmottak som planlegges i utkanten av landsbyen.
0: Det er bare tanken på at det presses igjennom av regjeringen. Jeg synes ikke det er riktig. Det vil påvirke lokalsamfunnet, gå utover miljøet.
9: Asylmottaket i Piddington skal være i en gammel militærbase utenfor landsbyen, og skal etter planen huse 1250 mannlige asylsøkere. Det er det mange i landsbyen som ikke vil, og de aller fleste stemte for løsrivelse.
0: Vi fikk 285 ja-stemmer. Ja. Før jeg går, vil jeg bare si, vi er Piddington, landsbyen som brøler. Vi må jo gjøre noe. Vi hadde aldri sett for oss at det skulle bli slik. Vi må forsvare våre rettigheter, for ingen andre kommer til å gjøre det.
9: Kampen om Storbritannia 2026 står det her på forsamlingshuset i Piddington. Det ble hengt opp i forbindelse med folkeavstemningen her 15. september i år. På andre siden så refererer man til 15. september 1940, som var en dag da britisk luftvern kjempet mot Hitlers bombefly i det som ble kalt kampen om Storbritannia-dagen. Og det viser hvor sterke følelser som er i sving når det gjelder tema innvandring i dagens Storbritannia.
3: Et nytt skilt settes opp. Fyrstedømme Piddington. Men aksjonen er bare symbolsk. Hverken juridisk eller praktisk kan landsbyen virkelig bli uavhengig. Likevel satte Piddington seg selv på kartet, og selv statsministeren måtte kommentere det.
10: Vel, jeg forstår at det er sterke følelser. Slik er det over hele landet. Men det eneste vi kan gjøre er å få ned antallet, og det er nå betydelig lavere. Det er det laveste på 7 år. Det må være likt fordelt på hele landet.
3: Men folkeavstemningen har splittet Piddington.
9: Kun et fåtall av innbyggerne her i Piddington stemte imot forslaget om uavhengighet. En vi snakket med, han sa han har mottatt dødstrusler fordi han stemte imot forslaget.
10: Vi
11: har mottatt masse trusler. Det er trist å tenke på at man er omgitt av folk med sånne verdier.
3: Han vil ikke snakke på kamera, men mener kampanjen var rasistisk.
11: Kampanjen fokuserte på kvinner og barns sikkerhet. Og således portretterte de en hel gruppe som kriminelle og voldtektsmenn. Det synes jeg var støtende og feil.
3: Men Eric og Linda er fryktsomme. De mener asylsøkerne kan påvirke alt fra boligpriser til kriminalitet.
11: I det varme været som var, så gikk jo jentene rundt i shorts og korte topper. De gikk helt alene, gikk tur med hunden og sånn. Det er ikke noe problem nå, men det blir det om den gjengen dukker opp.
3: Det ser fredelig ut på avstand, men under overflaten er følelsene sterke, splittelsen stor. Ikke bare i Piddington, men også i landet landsbyen ikke lenger vil være en del av.
5: I oktober er det premiere på en ny film basert på musikken til gruppa The Lillos.
6: Suser av gårde er titelen på denne filmen, som tek opp den ofte vanskelige overgangen fra ungdom til voksen.
12: Og jeg er ganske full, og jeg går midt i bygdøy.
13: Ja, jeg har jo sunget om å gå oppover her. Det har jeg gjort også, mange ganger. Det kan fremdeles oppstå.
9: Som 24-åring skrev han sangen som nå har inspirert den nye spillefilmen Suser av gårde.
13: Det er gøy på mange måter. Tekstene som jeg har laget kan være med understøtt fortellingen til disse menneskene. Det er også fint.
14: Filmen er den følelsen av at noen av vennene dine er på vei hjem fra nachspiel, mens noen er på vei hjem fra et babyshower. Og alle de eksistensielle krisene det skaper i et menneske.
15: Jeg er 29 år gammel. Jeg har sagt livet bare at det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi er et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn. At det er kjedelig, vet ikke.
16: Hva er det jeg vil, da?
17: Kjenner du deg igjen i det filmen tar opp?
13: Jeg var litt sånn anti hele det der etablerte borgerlige greia, liksom. Så jeg husker at jeg hadde en slags sånn motstand mot det. Og det kan jeg jo kjenne igjen i tematikken i filmen.
12: Og hvert strøk en verdens del, og vi suser av gårde.
9: Til filmen er det spilt i nye versjoner av sangene, av blant annet Ull og nummer 4.
18: Det var jo selvfølgelig mye ærefrykt knyttet til å skulle gjøre en film med The Lillos sin musikk. Jeg hadde jo selvfølgelig et ønske om at de skulle like filmen og synes at vi hadde behandlet sangene med respekt.